0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
3: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
4: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
2: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
4: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
2: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
2: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
5: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
2: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
5: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
2: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.
1: Det her
0: er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløverne at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløverregeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her et forsøg også her på at få os til at kalde den firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide, det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregård.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Vi lagde ud med James Brown og lytter ikke til dem, som åbnede Morgenklubben op denne her tirsdag morgen, hvor jeg har sat mig godt til rette i Morgenklubbens klubhus. Et sted, som måske nok er lidt bedre kendt som, radiostudiet. Og her, der er jeg sammen med resten af klubben klar til at guide dig igennem den næste lille times tid. Måske så er du tidligt oppe og gør klar til dagens arbejde. Det kan godt være, at du er i gang med at smøre ungernes madpakke. Der er også en mulighed for, at du slet ikke har været i seng endnu, eller måske så er du bare en af dem, som har sådan et indre ur, der bare er kronisk indstillet på tidlig morgenstund. Uanset omstændighederne, så er du mere end velkommen indenfor lige her, hvor jeg om lidt giver dig en form for musikalsk massage med dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra John Mayer og Love on the Weekend. Godmorgen, Danmark.

Lasse Skriver fik du her med Band-Aid, knap og nap 14 minutter over 5 er klokken, og derfor skal vi nu have vækket sjælen med en godmorgen natsang. Et nummer, der egner sig sådan lige godt, hvad enten du er på vej i seng, eller du er på vej ud af sengen. Et nummer, der ligesom kan række ud over denne her lidt magiske spændvidde, der er mellem nat og dag, og det synes jeg bestemt, at dagens Godmorgen Natsang kan. Det er nemlig et nummer fra Rag & Bone Man, som her giver dig Human.

Rag & Bone Man mindede os alle sammen om, at vi er bare mennesker. Det gjorde han i det nummer, som jeg havde valgt til dagens godmorgennatsang, nemlig Human. Og derfra så skal vi en smuttur ned af Åboulevarden sammen med Skins. Jeg kan

Thomas Helmig og The One and Only. Jeg skal lige have fisket et forslag til en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og mens jeg gør det, så kan du lige lytte til Medina og Burhan G og gemt dit nummer.

Altså to gange giga powerhouses, der har fundet sammen her med Dina og Burhan G, som du fik på nummeret Gemt dit nummer. 5:55 siger klokken, så siger jeg, at det er blevet tid til en kropslig kickstarter. Jeg har fået fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, der i dag tager os til Varde. For her bor Maj-Brit, og Maj-Brit skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, @dr.dk. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne foreslå, at vi danser i gaderne, eller hvor vi nu er. For jeg ønsker at høre Dancing in the Streets med David Bowie og Mick Jagger. Jeg ønsker en rigtig god dag til alle i morgenklubben med venlig hilsen Maj-Brit fra Varde. Og Maj-Brit, jamen det synes jeg er et ganske udmærket forslag. Det ligger jo ligesom i titlen af det hele. Vi skal ud og danse på gader og stræder, eller måske bare i vores eget hjem. Her der er det i hvert fald dagens kropslige kickstarter, foreslået af Maj-Brit, David Bowie og Mick Jagger og Dancing in the Streets. Okay.

0: Det var i forbindelse med Live Aid tilbage i 80'erne, at David Bowie og Mick Jagger fandt sammen, og så gav de lige det gamle Martha and the Vandellas nummer Dancing in the Street en ordentlig overhaling. Og det gjorde de altså så godt, at Maj-Britt fra Varde foreslog lige præcis det nummer som dagens kropslige kickstarter. Hvilket nummer vil du foreslå? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få musik fra Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Freja Kirk, og hele sommeren har det regnet 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi har været i gang siden klokken var sådan lidt over 5, og det betyder, at vi allerede har fået vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som sådan lige skal tryktestes med en omgang musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Ja, det er et forholdsvis kort spørgsmål, jeg har taget med til os i dag. Der står sådan set bare på kortet fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Så det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Sissal og Hallucination.

Tisal og Hallucination, en form for tænkepausemusik her i Morgenklubben i dag. For lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne. Jeg spurgte, hvem lavede sangen Buffalo Stance, og svaret på det spørgsmål er, at det gjorde Nanette Cherry. Den svenske sangerinde, som debuterede i 1989 med albumet Raw Like Sushi, og på det album, der finder du altså gigahittet Buffalo Stance. Ifølge Nanette Cherry selv, så er Buffalo Stance sådan en form for særlig attitude, men det henviser også til Malcolm McLaren's 1982 rap Buffalo Girls, som Nanette Cherry i øvrigt også bruger et sample fra på sangen Buffalo Stance. Og så har hun faktisk også brugt et andet sample fra en god gammel klassiker, nemlig Rocksteady Crew's Hey You. Du kan jo prøve at se, om du kan identificere nogle af de før omtalte sange, når nu vi skal runde musikquizzen af med nummeret, som det hele handlede om i dag. Her, der er Nanette Cherry og Buffalo Stance.

Nina Cherry bragede igennem tilbage i 1989 med hendes allerførste single Buffalo Stance, og Nina Cherry var dermed i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt så er det blevet tid til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Katinka og Tømmermænd.

Katinka var det her med Tømmermænd. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så er vi fremme ved dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal lige have åbnet hjerterne op, bare lige blive rørt der inderst inde, og det bliver vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Michael fra Solrød. Og Michael skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære morgenklub og alle jer morgenfriske lyttere. I dag, den 2. juni 2026, er det 25 år siden, vi sagde ja til hinanden. Det fejrer vi sidst på ugen med en stor kærlighedsfest for familie og venner. I parentes, vi er for unge til et sølvbryllup. Parentes slut. Min kone Pauline og jeg synes, det er et godt program, og vi hører det dagligt på vej til arbejde. I den anledning, så vil det glæde mig at høre sangen Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. De kærligste hilsner til min kone Pauline, og de varmeste hilsner til dig, Julie, og de øvrige lytter. Mange hilsner fra Michael i Solrød. Og Michael og Pauline, kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Det skal fejres, og det skal det simpelthen med det nummer, som Michael altså har bestilt til Pauline og til os alle sammen, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Solrød kan i dag fejre 25 års bryllupsdag. Det skal fejres i weekenden med en stor kærlighedsfest, men det skulle også fejres lidt på selve dagen med en hjertestartersang, som altså var Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. Det betyder også, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende af 6.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til kongen og dronning her. Ja. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, at vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, så 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget, ja.
2: Der er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en fest i dag blev gjort endnu mere festlig måske?
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en fest. Ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra klokken 7 på DR1 og DRTV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro Og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4. Det her er P4 Morgen.
8: P4

0: Det her er P4 Morgen.
1: Efter næsten 10 ugers forhandlinger, så skete der noget i aftes. Den kongelige undersøger Mette Frederiksen kørte nemlig fra Marienborg mod Odense, hvor kongeskibet holdte til på havnen.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Den kommende regering er selvfølgelig noget, som du kommer til at høre meget mere om i denne her udgave af P4 Morgen. Jeg hedder Niklas Møller-Jørgensen, og om lidt, så kan du høre vores politiske analytikere fortælle, hvorfor dagen i dag bliver så vanvittigt spændende at følge med i. Men lige nu, så skal jeg lige huske også at sige godmorgen, Syd- og Sønderjylland.

0: Gem dit nummer med Burhan G og Medina. Klokken er 12 minutter over 6. 10 uger med regeringsforhandlinger er nu slut. Mette Frederiksen har besøgt kongen og fortalt ham, at hun kan danne en ny regering, som altså består af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Moderaterne og SF. I dag bliver regeringsgrundlaget for den kommende regering så offentliggjort, og ifølge DR's politiske analytiker, Rikke Kjøl Mansø, ja, så er der god grund til at følge rigtig godt med i løbet af i dag.
1: Tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi der får vi regeringsgrundlaget. Altså alt det, vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik, blev det det ene eller det andet. Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten, hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien. Altså, det bliver en fest at følge med.
0: Det er først i eftermiddag, at vi forventer, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det er sådan, at der skal lige holdes nogle møder med de forskellige partier, inden at det ligesom bliver offentliggjort for os alle sammen. Altså de partier, som ikke er med i regeringen. Men altså grunden til, at Rikke Kjøl Mansø, vores politiske analytiker i DR, allerede nu har en idé om, at der blandt andet bestå noget om dyr. Ja, det skyldes, at Mette Frederiksen, den kongelige undersøger, sagde sådan her i aftes på havnen i Odense.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Et godt regeringsgrundlag for dyrene, fik hun altså sagt. Inde på DR.dk, der finder du mange flere artikler om reaktioner på den regering, der er på vej. Blandt andet finder du en artikel, der handler om, at landbruget frygter den kommende regering, som nu er forhandlet på plads.

0: På en morgen, hvor vi kan sige, at vi ved, at vi får en ny regering. Ministrene de bliver præsenteret i morgen. Ja, så skal vi altså også lige til en anden ret vigtig ting, nu hvor klokken er 21 minutter over 6. Det er nemlig et blik på vejret i det syd- og sønderjyske. Og jeg kan sige, at vores gode vejrmeldere, de melder ind, at det er lunt her til morgen. Både Susanne i Lygum Kloster, Ydun i Vojens og Helle ved Padborg skriver om morgentemperaturer på de der 15 grader. Så en ganske mild og lun morgen har vi i det syd- og sønderjyske. Lidt køligere er der på vestkysten, hvor Brita skriver, at der er 14 graders varme. Og så, når ja, der er tørvejr lige nu og næsten vindstille på de kanter. Det kan være, at det ændrer sig, fordi Brita skriver også, lige den farve blå på en himmel, det kan godt være en af de lumske blå, så jeg ved ikke, om Brita har en teori om, at der måske kunne være lidt regn i den. Vi får se, hvordan det udvikler sig. Lige nu, der stiller jeg om til Nordborg, hvor vores vejrmelder Lars befinder sig. Godmorgen, Lars.
1: Godmorgen, Niklas, og velkommen til det smukke Nordals.
0: Jamen, tusind tak for det. Hvordan er vejret på Nordals?
1: Jamen, det er lidt ligesom du har forklaret. Det er sådan lidt, hvad skal man sige, sådan lidt leverpostejsagtigt, men det er jo dejligt lunt, og det er faktisk rart at gå her. Dræberhunden, han går rundt ligesom vores politikere. Han har uendelig god tid med at få tisset af.
0: Sådan. Han har også brugt. Han bruger vel forhåbentlig ikke knap 10 uger på at tisse af, ligesom regeringen. Ligesom politikerne har brugt knap 10 uger på at forhandle regeringen på plads.
1: Lige knap. Jeg vil sige, de morgener, hvor jeg har lidt travlt, der kan det godt føles sådan. Det kender vi jo.
0: Ja, som hundeejer, så kender jeg godt den der fornemmelse. Det er ikke altid, at hunden har lige så travlt som vi andre.
1: Overhovedet ikke.
0: Nå, men altså, udover at det er en dejlig morgen på Nordals, den der regering, der nu er forhandlet på plads, der, er det noget, som du også føler lidt nysgerrig med i, så?
1: Ja, det gør jeg selvfølgelig, også fordi jeg er jo samfundsfagslærer, så jeg skal jo holde mig opdateret. Men jeg er lige så forvirret som alle andre, fordi at, det bliver spændende at se, om det i hele taget sker noget nyt. Jeg har en fornemmelse af, at vi ser de samme farver i en ny ramme måske.
0: Det er jo helt sikkert det, som vi bliver lidt klogere på senere i dag, når regeringsgrundlaget er noget, der bliver offentliggjort for os alle sammen. Vi får se. Du må... Du har lidt at fortælle eleverne i dag, kan man sige, i samfundsfagstimen. Ved du hvad, unger? Der er sket noget.
1: Ja, og så bliver de så glade.
0: Og så bliver de så glade, når læreren har noget nyt at fortælle.
1: Lige præcis.
0: Lars, tusind tak for det, og god morgen til dig.
1: Stel tak, og i lige måde du. Hej, hej.
0: Vi fortsætter med musikken, nu hvor klokken er 23 minutter over 6. Det her, det er Oasis og Wonderwall.

0: her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Og om lidt, så får du regionale nyheder her fra landsdelen. Det er lige efter musikken her fra Rune Rask og Niklas. Klokken er 7:03. Godmorgen.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet glædede sig i aftes over, at hun kan danne en regering af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Moderaterne og Socialistisk Folkeparti. Hun sagde, at den vil være god for både de mennesker, der er i Danmark, de generationer, der kommer til, og for dyrene. Knap så glad er Peter Kofod, politisk ordfører fra Dansk Folkeparti og fra Haderslev.
2: Jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og det radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu.
1: Men selvom Peter Kofod altså ikke ved, hvad regeringen vil gøre, så er han alligevel bekymret.
2: Jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
1: Regeringsgrundlaget præsenteres i dag, og ministerne i morgen. Der var ikke så mange ekstra stjerner på himlen over Danmark i aftes, da Michelin havde gang i uddelingen af gourmetstjernerne. Her i vores landsdel var der genvalg til Henne Kirkeby Kro med 2 Michelin-stjerner, mens Pearl by Profit i Sønderhav ved Kruså og 17. i Sønderborg beholdt deres ene stjerne. Store virksomheder som datacenter skal ikke bruge drikkevand til f.eks. nedkøling. Derfor har Forsyning i Åben Rå nu oprettet et nyt selskab, der skal lave en ny kategori af vand, nemlig teknisk vand. Den dækker over alt det vand, der ikke er drikkevand. Det kan fx være det rensede spildevand, der i dag bliver lidt ud i havet, der fremover skal bruges til nedkøling. Det fortæller direktør i Aros Teknisk Vand, Jakob Bjerregaard.
3: Jeg tror, vi alle sammen er klar over, at der er pres på vores drikkevandsressourcer. Og når vi så samtidig ser, at der er en del nye industrier på vej, som har meget store vandforbrug, så er det meget bedre at finde alternative kilder til at forsyne de vandbehov.
1: I Esbjerg har man allerede i et par år arbejdet med at kunne bruge teknisk vand. For her er der også flere vandtunge virksomheder på tegnebrættet, blandt andet Power2X-anlæg, der skal bruge meget vand til deres kemiske processer. Faktisk ville de anlæg, der er på tegnebrættet, nu sluge halvdelen af det drikkevand, som din forsyning, der dækker Esbjerg og Varde, leverer, fortæller projektchef Henrik Blikker.
4: Så vi hverken nok kan eller vil levere drikkevand til den industri. Så derfor så kom tanken om, hvad kan vi gøre i stedet for? Jamen, vi kunne jo lave noget vand, som bare ikke var drikkevand. Og det kan være baseret på mange forskellige kilder. Det kan være overfladevand, havvand, spildevand.
1: Udover de 2 PTX-anlæg, der er planlagt, så er et PTX-anlæg allerede etableret i Esbjerg. I perioden får vi lidt af nogen sol, men også byer hister her, lokalt måske med torden. Temperaturen mellem 19 og 24 grader. Det var nyhederne fra DR Syd med Per Schmidt Winter.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Og fra de syd- og sønderjyske nyheder med Per Schmidt Winter, så skal vi nu kigge på den syd- og sønderjyske morgentrafik. Og vi har god hjælp fra dig, Anne-Mone Skytte. Godmorgen.
7: Et frisk blik på morgentrafikken, som er kommet rigtig fint fra start på vejene. Dog er der lidt problemer på skinnerne. Toget fra Ribe 714 til Esbjerg er nemlig aflyst på grund af materiel forhold.
5: P4 Trafik.
8: Kør bil, når du kører bil.
9: Mit hoved var tomt.

0: Blæst med sov også nu. Du lytter til P4 Morgen, og klokken er 6:36. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Og nu skal vi simpelthen kigge på noget af det, som er rigtig vigtigt for at lige være klædt godt på til den her tirsdag den 2. juni, nemlig vejret. Godmorgen, Cecilie Sand Nørholm. Du er vores vejrvært i dag. Hvordan er vejret i det syd- og sønderjyske her til morgen?
1: Jamen, det er lidt en overskyet start, men der kommer altså lidt opklaring senere, så der bliver fin mulighed for også at se lidt til solen.

0: En lille let sommerjakke, det er måske den, man kan klare sig med her for morgenstunden.
1: Ja, det vil jeg tænke. Altså sådan hen over hele regionen, der er det sådan noget af 15-17 grader. Så det er lige før, at ja, man også kan tage jakken under armen.
0: Sådan. Cecilie, tusind tak for en dejlig lun vejrudsigt.
1: Selv tak. Yeah.

0: Klokken er 6.41. Du lytter til P4 Morgen med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Så skete det endelig. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet kunne i går aftes meddele kongen, at hun kan danne en regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Det sker efter rekordlange forhandlinger på over 2 måneder, de længste nogensinde. DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø, hun beskriver forløbet sådan her.
1: Det har jo været forhandlinger i 3 etapper med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Først i godt 6 uger, hvor hun jo faktisk, som vi hørte det, nåede ret langt med dannelsen af den her regering, vi nu er endt hos. Men jo ikke så langt, at hun fik alle partierne til at sidde om det samme bord. Det gjorde hun ikke, fordi Lars Løkke Rasmussen, han gav stafetten videre til Troels Lund Poulsen. Det lykkedes så ikke på den blå side. Men det, de lykkedes med, det var at fremlægge et udkast til et regeringsgrundlag med al Løkkes politik i for at kunne udstille, at han altså fravalgte politikken og tilvalgte ministerposterne.
0: Derfor kommer Rikke Gyld Mansø også til at holde øje med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og hans politik, når regeringsgrundlaget bliver fremlagt.
1: Nu bliver det virkelig spændende at se i morgen, når vi får regeringsgrundlaget, hvad det så er, Løkke kan præsentere af politiske

0: indrømmelser i den her rød-lilla regering, hvor han bliver den absolut mest blå spiller på holdet.
1: Og hvad det er for en politik, den kommende regering kommer til at føre, ja, det ved vi altså stadig ikke så meget om endnu. Det vi ved er, at Mette Frederiksen har været ude at sige, at det bliver godt for de mennesker, der er i Danmark, og de mennesker, der kommer til Danmark, og også for dyrene. Men en, som alligevel allerede har udtrykt sin bekymring, er Peter Kofod, som er politisk ordfører for Dansk Folkeparti og i øvrigt valgt her i landsdelen.
2: Jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og det radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
1: Sagde Peter Kofod, og han er altså ude og kritisere den nye regering her, som er på vej. Og ifølge Steffen Hjaltelin, som er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver i Venstre, så er det noget, vi kommer til at høre meget mere af fra Blå Blok den kommende tid.
3: Ja, vi kommer til at høre de forskellige afskygninger, sikkert Horst fra Messerschmidt og Dansk Folkeparti, og så er sådan lidt gradueret, og måske mildest fra Mona Juul. Og så kommer der også en virkelighed, hvor nogle af de forslag, som Lars Løkke han har fået igennem, eller de ting, der er i regeringsgrundlaget, kommer de til at stemme for. Hvis der er en reduktion af selskabsskatten, så kommer de til at stemme for den. Så de skal have maksimalt ud af det i de kommende dage, hvor forskellen er størst.
1: Som sagde Steffen Hjaltelin, altså i aftes, da han gæstede TVA Live og sad i et studie i TV-byen sammen med vores politiske analytiker Rikke Kjøl Mansø og snakkede om den regering, som Mette Frederiksen fortalte kongen kan dannes, og i dag så kommer regeringsgrundlaget altså. Det er nok en gang i løbet af i eftermiddag, forventer vi.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Styles seneste single, American Girls, fik du her i P4 morgen. Mig, jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og nu er klokken 6:52. Mette Frederiksen, den kongelige undersøger, hun var forbi kongen i aftes. Hun kunne fortælle, at hun kan danne en regering med Enhedslisten som støtteparti.
1: Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det er første gang, at de fire partier danner en regering sammen, og det giver et helt nyt problem. For hvad kalder vi regeringen? SFMR-regeringen, det er bare ikke særlig mundret, vel? Så jeg har brug for din hjælp. Hvad synes du, vi kunne kalde regeringen i stedet for? Jeg leder efter et alternativ til SFMR. Har du det, så skriv syd mellemrum og send dit bud afsted til 1212. Så bliver jeg virkelig, virkelig en glad radiovært, hvis vi kan finde et lidt mere mundret navn til den kommende regering, som altså er på vej. Og mens du tænker over det, så får du lidt mere musik. Det her, det er Rasmus Seebach med Natteravn.

de første bud på, hvad vi kan kalde SFMR-regeringen, i stedet for det knap så måneret navn. De er allerede kommet ind i min indbakke, jeg samler op på dem efter radiovisen. Du er stadig velkommen til at komme med dit bud, så skriver du syd, mellemrum, og hvad kan vi kalde den kommende regering, i stedet for det knap så mundrette navn. Men det er så på den anden side af radiovisen, at jeg dykker ned i alle sms'erne. Radiovisen kommer lige efter bag om 3 minutter. Det er så typisk.

0: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
1: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyllemansøe. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
2: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
0: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
3: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men ja, jeg er glad for, at vi har fået en regering.
4: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
0: Se her, Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
2: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
0: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
2: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
0: Og sådan lød det her fra Rikke Gyllemansøe. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de er afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hezbollah igen i nat har været aktiv med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende. Hezbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hezbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forstæder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.
5: P4. Du lytter.

0: Falula, out of it, fik du her. Klokken er 7:08, og vi skal have en opdatering fra trafikken med Anne-Mone Skytte.
1: Vi har en rigtig fin afvikling af morgentrafikken lige nu i det syd- og sønderjyske. Der bliver kørt lidt tæt på motorvejen ved og forbi Kolding, men ikke mere end normalt.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er P4 Morgen med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg har spurgt dig om hjælp. Hvad skal vi kalde den kommende regering, som Mette Frederiksen altså har annonceret til kongen? Det bliver en regering bestående af S, SF, M, R. Ja, det er bare ikke særlig nemt at sige de her partiers bogstaver. Så jeg har heldigvis fået en masse gode bud, da jeg spurgte, hvad skal vi kalde den i stedet for? Michael fra Nordborg skriver, hvad med at kalde den nye regering for firkløverregeringen? Ja, det er da meget mere mundret. Firkløverregeringen. Det er nemt at sige. Tak for det bud, Michael. Den er med på listen. Så har jeg fået et bud fra Christian, der skriver, når man blander rød, lilla og lyserød, så opstår en form for magenta. Så det er måske også et bud på et navn. Altså magenta-regeringen, eller hvis det skulle fordanskes, hvad så med purpur- eller cyklamen-regeringen. Og det er jo fordi, at den røde farve kommer fra S og SF, lilla fra Moderaterne, og så den her lidt mere lyserøde farve fra De Radikale. Og så, ja, magenta-regeringen, eller purpur-regeringen, den er også den er købt, den er god, jeg er glad for den. Så skriver Lisa fra Varde, hvis vi tager deres bogstave, så ser vi på, hvis vi nu tager deres bogstave, som vi ser på valgplakaterne, så kan vi trække bogstaverne sammen og få AMBF regeringen, altså AMP regeringen, og det lyder nærmest som forkortelsen for amfetamin. Det kan jeg godt se det sjove ved, skriver Lisa. Ja, et alternativt bud. Alle bud er jeg glad for. Jeg har bare brug for nogle lidt mere mundrette navne, i stedet for den der SFMR-regeringen. Ja, det er bare utroligt svært at sige hurtigt, hvis man har travlt. Så hvad synes du, vi skal kalde regeringen i stedet for? Send mig dit bud, syd, mellemrum, og skriv så, hvad du kunne finde på. Det kunne være firekløverregeringen, som Michael skriver, eller noget helt andet.

0: det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Ja, dyrene, de blev fremhævet, da Mette Frederiksen i aftes simpelthen fortalte, hvad noget af regeringsgrundlaget kommer til at handle om. Og sådan her sagde hun altså kort efter, at hun havde meddelt hans kongelige majestæt kongen, at hun nu kan danne en ny regering. Regeringen kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Alternativet og Enhedslisten står til at blive støttepartier for den kommende regering. Men nyheden om, at Mette Frederiksen nu kan danne en regering med de nævnte partier, bliver ikke taget lige godt imod alle steder. Et af de steder, hvor de frygter den kommende regeringspolitik, det er i landbruget, og særligt i svinestallene, hvor du er taget hen, Bo Bæksgaard.
2: Jeg er taget på Vigård, altså ikke i stallen, ved siden af stallen, her på gården, hvor brødrene Blok regerer på 1000 hektar jord og med 2200 søer i stallene til at producere gris med. Jeppe Blok, en regering, der er god mod de mennesker, der bor her, dem der kommer, og dyrene. Hvad siger du til det?
3: Jo, men det er da klart, det bekymrer mig en lille smule, at der er behov for at nævne dyrene i det der, fordi jeg synes jo egentlig, at vi behandler dyrene godt allerede i dag, så vi er da spændt på, hvad det er, de kommer frem til. Og så er det da også en lille smule bekymrende som landmand at se, at man baserer sit regeringsgrundlag på at skal have Enhedslisten med ud på den fløj. Så det er da klart, vi er spændt.
2: Men kan man stå og sige, at man er bekymret over at høre udsigten til en regering, der gerne vil gøre det godt for dyrene, når man er landmand?
3: Nej, men det ved jeg ikke jo. Det er jo bare fordi, at med den periode, vi lige har været igennem, hvor vi måske føler, at vi ikke har været helt retfærdigt udskilt i særdeleshed, når man har gris i stallen, så er det jo klart, det bekymrer en lille smule, at man har behov for at nævne det. Men nej, altså dyrene skal have det godt, og det er jo også det, vi står op for hver morgen og er mødt ind her til morgen for at gøre en forskel for dyrene jo. Men man kan ikke, med den periode, vi har været igennem, der kan man ikke uden anden være en lille smule skeptisk, når man er landmand.
2: Jeg er jo på en gård, som mange har set i fjernsynet med skjulte optagelser af gris her hos dig, som også er formand for Danske Svineproducenter. Altså, hvis du skal sætte ord på, hvorfor er I bekymrede som med udsigten til en centrum-venstre regering?
3: Jamen, det er vi egentlig af to ting, fordi når man nu, der har jo ikke skortet på, hvad de har lovet i løbet af valgkampen, jo, og hvis de implementerer noget af det, så vil de jo bare af med mig, vil min tankegang være som producent. Plus, vi snakker sprøjteforbud, vi snakker kvælstof, vi snakker, vi skal have mere natur. Jeg synes, vi lever i naturen og af naturen. Så det er jo igen den her forskellighed, hvor jeg føler, at det er, der er i hvert fald rigtig langt fra vejen, og så til de politikere, der sidder i København nu. Så det er jo sådan lidt en sammensurium med alle ting.
2: Men man kan jo så sige, alt andet lige, det er jo flertal. Det er ikke en flertalsregering, men det er i hvert fald en regering, der ikke får et flertal af den danske vælgerbefolkning imod sig. Så meget fylder I trods alt ikke i landbruget, at man kan tilsidesætte, at det her, det er jo så det, der er folkets røst. Hvad tænker du at gøre nu?
3: Jamen jeg tænkte, der er jo ikke andet at gøre, altså det er jo sådan, så hvis vi driver en svineproduktion i Danmark eller et landbrug i Danmark, så skal vi opfylde gældende lovgivning, og det gør vi. Og kommer der nye lov, så må vi jo rette ind, og hvis der kommer noget nyt lov, der udfordrer EU-reglerne, jamen så må vi jo afsøge de juridiske muligheder til at finde ud af, om man kan det eller man ikke kan det. Men vi har behov for stabilitet, hvis vi driver landbrug eller andre virksomheder i Danmark, for at vi kan blive ved med at producere og holde den rigdom, vi har i Danmark. Den kommer altså kun ved, at der er nogen, der producerer noget, vi kan eksportere.
2: Jeg skal lige have klarhed over, hvad du siger, at vurdere de juridiske muligheder for at, i forhold til EU. Hvad er det, du præcis mener der?
3: Det er jo sådan, når vi lever i EU, så er der jo en masse EU-regler, som man ligesom ikke nationalt kan gå ud over. Og det kan jo være med, hvis der kommer hårde reguleringer på landbruget eller på svineproduktionen, kan det være. Så skal det jo opfylde EU-lovgivningen for, at man kan køre det igennem på en given periode, for det ikke ekspropriation, for eksempel. Så der er jo mange faktorer, der spiller ind jo. Vi vil behandles ordentligt, og vi vil stå op for vores ret, og det er jo også det, vi har ret til, når vi lever i et demokrati.
1: Og hvad der helt præcis kommer til at stå om dyrene og landbruget i regeringsgrundlaget, det finder vi nok ud af en gang i eftermiddag. Det er i hvert fald det er i hvert fald senere i dag, at man forventer, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret for offentligheden, når de lige er klar med det. I morgen onsdag, der forventer man, at der udpeges ministre.

Jeg har brug for din hjælp. Hvad kan vi kalde den kommende nye regering, i stedet for SFMR-regeringen, som jeg ikke synes lyder sådan særlig mundret? Og Michael fra Nordborg, han skrev, hvad med firkløver-regeringen? Det har Pia reageret på og har sendt mig en sms, der lyder sådan her. Vi har allerede haft en firkløver-regering fra 1982 til 88. Hilsen Pia fra Tønder. Ja, og man kan sige, man kan jo sagtens genbruge et udtryk, der fungerer godt, men Per, han har altså brygget lidt videre. Hvad, han foreslår, rødkløver kunne være et regeringsnavn, og lidt i samme boldgade, så er der en sms, der lyder, jeg synes, at det bedste bud på et navn til den nye regering kunne være blodkløverregeringen. Det er en det er en etårig plante, altså en plante, der kun har et års levetid, så der er måske lidt en slet skjult bemærkning om, hvad forventningerne til den nye regerings levetid kunne være. Nå, jeg samler altså simpelthen ind. Jeg samler ind til de bedste bud på, hvad vi kunne kalde den nye regering, i stedet for det lidt... Ja, det er ikke særlig mundret navn. SFMR-regeringen, tror jeg, jeg har sagt det for sidste gang. Jeg har brug for noget andet, vi kan sige i stedet for, som er lidt nemmere at sige her i radioen. Så send mig dit bud, syd og mellemrum. Hvad kunne vi kalde den regering, som vi altså nu kan få?

0: My Regards med Macy Peters fik du her på 4 morgen. Klokken er 8:05.
1: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
2: With such confusion, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream!
2: You're bash abusing, victimized within a scheme.
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Murder on Dance Floor med Sophie Alice Baxter. Lige nu så er klokken 7:30, og det betyder, at jeg overlader mikrofonen til min kollega Per Smidt Winther, der læser de regionale nyheder her til morgen. Så du får altså lige en nyhedsopdatering nu.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er bekymringer spore hos Landbrug og Fødevare, efter det i går aftes stod klart, at Danmark får en ny regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Organisationens formand, Søren Søndergaard, frygter efter at have lyttet til valgløfterne for de kommende regeringspartier for konsekvenserne for dansk landbrug og fødevareerhverv.
3: Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder. Valgkampen, den var voldsom. Landbruget var i centrum hver dag med nye markeringer på drikkevand, på sprøjteforbud og dyrevelfærd og livet i grisestallene.
2: Dyrenes Beskyttelse skriver på deres hjemmeside, at der siden valget er knap 2,5 millioner pattegrise, der er døde i dansk svineproduktion. Og selvom heller ikke Landbrug og Fødevare kender regeringsgrundlaget, det bliver først præsenteret senere i dag, så er formand Søren Søndergaard altså alligevel bekymret.
3: Politikerne, ja, de stod i kø for at vise handlekraft. Og nu er alle valgkampsmeldingerne omdannet til et regeringsgrundlag. Og det gør mig nervøs. Meget nervøs.
2: Regeringsgrundlaget præsenteres formentlig i eftermiddag, og så får vi ministerlisten i morgen. Der er som nævnt ikke kommet et regeringsgrundlag endnu. Man regner med, at det bliver præsenteret i eftermiddag, når partierne udenfor regeringen har været på besøg på Marienborg. Det er Enhedslisten, der lægger ud, så kommer Alternativet, og dagen sluttes af med Konservative. Politisk analytiker i DR, Jens Ringberg, mener dog godt, han kan løfte sløret for noget af det, der kommer til at stå i regeringsgrundlaget.
4: Vi kan jo godt regne ud, der kommer noget på det, som også fyldte i valgkampen, altså svinenes forhold i svineproduktionen. Der er nyt om folkeskolen, der er nyt om uddannelsesområdet, i hvert fald om folkeskolen. Der kommer også nyt om erhvervslivet, der kommer lavere selskabsskat. Så der rigtig kommer til at være meget, meget bredt.
2: Flere politiske analytikere forudser, at den kommende regering ikke kan holde længe. Men det er Jens Ringberg uenig i.
4: Jeg hører ikke til dem, som tror, at det er den regering, der styrter i grus inden for 1 til 2 år, den her. Altså, det har taget så lang tid at få den på plads. Det vil sige, at der er ret meget, de er enige om, og der har også været en proces, hvor Enhedslisten har været inddraget. Men det er jo en helt anderledes regering, end den, vi har vendet os til siden 2022 på adskillige områder. Det er ikke en midterregering, det her. Det her, det er en centrum-venstre-regering. Men måske endnu mere vigtigt, det er ikke en flertalsregering.
2: Datacenter skal ikke sluge alt vores drikkevand. Blandt andet derfor opretter forsyningen i Åbenrå nu et selskab, der skal lave en helt ny kategori af vand, nemlig det, de kalder teknisk vand. Det er genbrugt vand, der for eksempel kan være det rensede spildevand, som vi i dag leder ud i havet. Vi får i perioder lidt eller nogen sol i dag, men der kommer også byer, hister her, og lokalt måske endda med torden. Temperaturerne vil ligge mellem 19 og 24 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydøst og syd. Det var nyhederne fra DR Syd.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og fra de regionale nyheder, så hopper vi en tur ud i trafikstudiet, hvor Anne-Mone Skytte sidder klar med den regionale trafik.
5: Det er en dejlig morgen. Det kører ganske fint på vejene i det syd- og sønderjyske. I det ligger også, at vi har den sædvanlige tætte trafik på motorvejen ved og forbi Kolding i begge retninger.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Jeg leder efter det bedste navn til den centrum-venstre-regering, som er forhandlet på plads. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Anne har foreslået den liberale arbejderregeringen, og det er jo et navn, som både kombinerer hvad kan man sige, arbejderbevægelsen, de røde partier i form af Socialdemokratiet og SF, og så Moderaterne og De Radikale, som har nogle lidt mere sådan, liberale tankegange i deres politik. Så fedt bud, Anne. Tak for det. Så er der kommet et bud, der lyder sådan her. Jeg foreslår regeringen af 1. juni.

0: Jeg er ikke den eneste, der er gået i den her leg. Elisabeth Svane, hun er politisk analytiker hos Politikken. Hun har også været i radioen her til morgen og prøvet på nogle navne. Lad os lige prøve at høre, hvad hun er kommet frem til.
1: De har prøvet med forskellige navne. Jeg ved, Moderaterne synes, lavendel er vældig smukt, og det er jo nok, fordi den er mere lille, end den nogensinde har været rød. Firkløveret bruger man også. Det var Slytters regering i 80'erne. Jeg forsøgte mig selv i går med hortensia, fordi den både kan være rød og blå og skift farve. Det faldt ikke i god jord hos dem, jeg lagde den hos. Så. Jeg tror, vi må udskrive en konkurrence.
0: Ja, det var Elisabeth Svane her, der havde været på besøg hos P1 her til morgen. Vores søsterkanal. Jeg er også på en måde i gang med at udskrive en konkurrence, som Elisabeth Svane hun opfordrer til. Jeg har simpelthen brug for alle gode bud til, hvad vi kunne kalde den her nye regering. Send dit forslag afsted i en besked. Skriv syd mellemrum, og så beskeden skal afsted til 12.12. 12.

Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet. Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.

0: Klokken er 7:45, og hvis du lige har tændt radioen for at køre på arbejde, så kan jeg fortælle dig, at en regering er blevet dannet i Danmark. Og jeg søger efter et navn til til den her nye regering. Et bud er kommet. Rødbederegeringen. Det er jo fordi, at det er de her farver, der er gået sammen. Altså de røde lilla nuancer. Og derfor så er der sådan en lytter, der har meldt ind med budet Rødbederegeringen. Stærk bud. Det er også en regering, der består af 4 partier, som sagt. Så derfor er der kommet et bud, der lyder fantastiske 4. Ja. Det er jo også et fint bud. Det er i hvert fald et bogstavrim. Fantastisk. 4, 2 F'er. Det er også et alternativt. Så skal jeg lige læse her, hvor står der 69'er-regeringen. Fordi det tog 69 dage selvfølgelig, før den kongelige undersøger kunne gå til kongen med beskeden om, at en regering er dannet. Det var altså det, som Mette Frederiksen gjorde i aftes. Vores politiske analytiker. Vores politiske podcast, Magten, de havde også gang i Gætteline i aftes. De lavede sådan en særudsendelse, da det stod klart, at Danmark får en regering. Og verden, Pia Glud Munksgaard, hun havde altså besøg af Jakob Bruun, som er tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og Thomas Juhl Dam, der er tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Og lad os lige høre, hvad det var for navn, de havde i posen.
1: Vi kan nu så erklære, det bliver en SSF MR-regering. Så nu er spørgsmålet bare, hvad den skal hedde, Thomas. Du har jo selv været ude i Blandet fra Grillen.
2: Ja, altså det er jo måske meget godt. Altså, nu blev det jo så på skibet her til aften, altså Mettes matroser måske.
1: Ja. Dragstads Disciple har jeg også tænkt, om kunne være et bud, Jacob.
3: Jeg er ikke sikker på, at Løkke han hopper helt ombord i, tror du det?
1: Nej, det gør jeg nok ikke.
0: Det var altså et par bud. Du kan gå ind og finde DR Lyds, eller du kan gå ind og finde podcasten Magten i vores app DR Lyd. Så kan du altså høre meget mere om den her nye regering, lige når det passer dig. Jeg hørte den her til morges på vej til arbejde. De kommer ind på mange fede ting. Nå, men jeg synes også lige, at jeg skal nævne, at der har været lidt bekymring i indbakken. Hale skriver, regeringen for afskaffelse af landdistrikter, og der er altså også noget bekymring af, hvad er det for en regering, vi har fået? Det er jo første gang, at Moderaterne, Socialdemokratiet, SF og de radikale skal prøve at danne en regering. Vi ved ikke så meget om regeringsgrundlaget endnu. Vi ved, at det bliver præsenteret senere i dag. Det er i hvert fald det, vi regner stærkt med, og så bliver ministerne præsenteret i morgen. Men Helle kalder altså det for regeringen for nedlæggelse af landdistrikterne. Lad os lige prøve at høre, hvad vi egentlig kan sige om, hvad der nok kommer til at stå i det her regeringsgrundlag. Vores analytiker her i DR, Jens Ringberg, han forklarer det sådan her.
4: Vi kan jo godt regne ud, der kommer noget på det, som også fyldte i valgkampen, altså svinenes forhold i svineproduktionen. Der er nyt om folkeskolen. Der kommer også nyt om erhvervslivet. Der kommer lavere selskabsskat. Det kommer til at være meget, meget bredt. Jeg tror også, vi skal forvente, at det er en ny regering, der har meget fokus på, at kunstig intelligens altså er i. Og det siger jeg, fordi Lars Løkke Rasmussen han lagde et opslag op på sociale medier i nat, eller i aftes, hvor han glæder sig over, at der er AI, og der findes robotplæneklipper, for ellers var hans plæneklipper blevet så høj under de her regeringsforhandlinger.
0: Ja, det kan også være, at vi skal prøve at finde et navn, der inkorporerer det her kunstig intelligens. Du er stadig velkommen til at skrive dit bud på, hvad vi kunne kalde regeringen, i stedet for SFMR-regeringen, fordi det er simpelthen ikke mundret nok. Syd mellemrum, send din besked afsted til 1212. Min krop, den sk-

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
8: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Der er rigtig mange, som er glade for den her kløver og bruge den om regeringen. Hanne fra Haderslev skriver firekløver regeringen, og Rasmus fra Nisbjerg ved Varde skriver rødkløver regeringen. Og det er jo fordi, at Danmark ser ud til at få en ny regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og det er altså de her rød-lilla nuancer der, som der er mange, der byder ind med. Vi havde også Rubede-regeringen tidligere. Ja, ja, der har været mange bud. Tak for dem. Nu skal vi lige hilse på Anne Mone Skytte, som sidder klar i trafikken med en opdatering.
1: Morgentrafikken i det syd- og sønderjyske er stort set uændret. Med andre ord, det kører rigtig godt, og det er uden de helt store problemer. Dog er der som altid lidt tæt pakket på motorvejen ved Kolding. Det er E20 og E45, og det gælder i begge retninger forbi Kolding.
2: P4-trafik. Giv plads til hinanden.
0: Om lidt så er der en radioavis, den skal selvfølgelig også handle om den her kommende regering. Og nu sagde jeg jo, at der var nogle blå og lilla nuancer i den, men der er altså også, jeg vil sige, nogle røde og lilla nuancer i den, men der er også en blå nuance. Det kan du høre meget mere om i radioavisen om lidt.

0: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
1: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
0: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke al politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
1: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
0: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orienteringen, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
2: Vi vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
2: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
0: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
4: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymret over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
5: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi at, det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at, vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
4: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
5: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regering, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
4: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
5: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
0: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
6: Til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, klokken er 8 minutter over 8, og hvis du lige har tændt radioen, så kan jeg fortælle dig, at din vært her til morgen er mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg har efterhånden talt i 2 timer selvfølgelig, med lidt pause undervejs. Radioavisen har været på, og vi har også masser af musik, så jeg kan få hvile stemmebundet en gang imellem. Men jeg har også brug for at smøre det lidt, og derfor så har jeg taget mig et glas vand. Dejligt koldt vand, som jeg fandt ude i vores køkken, i vores vandautomat. Og det er jo ganske almindeligt drikkevand, som vi kender det. Men om lidt, så skal vi faktisk til at lære en ny type vand at kende. Det hedder teknisk vand, og ja, det er nok også lidt teknisk, hvad det er for en størrelse, men jeg har heldigvis fået besøg af en gæst, som ved meget mere om det her vand, og hvad det kan betyde for vores samfund. Ja, lad os bare få det op i den helt store helikopter her til morgen. Det er nemlig det, som vi kan i P4 Morgen. Vi er ikke bange for at forholde os til helt nye koncepter, og den her nye form for vand, det skal vi altså snakke om lige efter musikken fra

0: med dig. Skab til hver to med søn.
1: Det her er P4.
0: Store virksomheder, der laver datacentre og Power2X-anlæg, skal ikke sluge al vores drikkevand. Det mener de i hvert fald i Aabenraa, hvor et nyt selskab netop er oprettet. Selskabet skal sørge for at lave en ny kategori af vand, nemlig det, de kalder for teknisk vand. Det er med andre ord alt det vand, der ikke er drikkevand, men andre former for vand, som kan bruges i stedet for til f.eks. at nedkøle datacentre. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Jakob Bjerregaard.
2: Godmorgen.
0: Du er direktør for det her nyoprettede selskab Arvos Teknisk Vand APS. Ja. Hvorfor er det egentlig nødvendigt at bruge det, I kalder for teknisk vand, i stedet for drikkevand til at nedkøle for eksempelvis datacentre?
2: Ja, jamen det er der grundlæggende to årsager til. Og den ene årsag, det er, at vores drikkevandsressourcer i forvejen er under pres. Der er simpelthen ikke, i hvert fald mange steder i landet, er der ikke drikkevand nok på den lange bane. Og det kobler vi så med, at der kommer en ny gruppe af store industrivirksomheder, som har meget store vandbehov. For eksempel til køling, men også til elektrolyseprocesser, hvor man skal bruge vand. Og derfor så har man lavet en ny regulering til at kunne levere en ny type vand, som vi kalder teknisk vand.
0: Ja.
2: Og teknisk vand er grundlæggende defineret som, at anvendelsen er en anden, end at man indtager det, altså end at man drikker det. Så der ligger ikke sådan de store begrænsninger i, hvad for noget vand vi kan bruge, eller hvordan vi skal behandle det. Men hele udgangspunktet er, at vi ikke skal bruge de ressourcer, som vi normalt bruger til drikkevand, men at vi skal finde nogle andre ressourcer til det her.
0: Okay, teknisk vand kan komme mange steder fra, hører jeg dig sige. Men hvad er mest oplagt her til at starte med, så hvor skal det komme fra?
2: Altså det helt oplagte, det er jo at begynde at genanvende nogle af de vandkilder, som allerede har været anvendt én gang. Og derfor så kigger vi næsten alle steder på renset spildevand som den første kilde. Og sige, når spildevand ligesom har været igennem renseanlægget og egentlig er klar til at blive ledt ud i en å eller et vandløb, eller så samler vi det op der, og så siger vi, kan vi ikke tage det her vand og så genanvende det? Det kan godt være, at det kræver, at vi lige giver det en rensning mere eller to, men der har vi egentlig nogle meget store og relativt centrale vandkilder, som vi kan bruge mere eller mindre direkte til de her behov.
0: Det er første gang, jeg hører om tekniske vand. Jeg kan forstå, at i Esbjerg, der har forsyningsselskabet din forsyning allerede i et par år arbejdet med at kunne levere tekniske vand. Mm. Hvor har I fået jeres erfaringer fra i forhold til faktisk at lykkes med det her?
2: Jamen, som du selv siger, så teknisk vandbegrebet er sådan set ikke noget nyt. Det er noget, man sådan i branchen har arbejdet med en del år. Men den her kategori med nye forsyningsselskaber, som skal lave teknisk vand, det er jo først en lovgivning, der trådte i kraft sidste år, for lige omkring et år siden. Så der er ikke nogen reelle etableret teknisk vand anlæg under den her nye lovgivning. Så vi betræder lidt noget ny grund på den her måde. Men vi har også været med i Esbjerg, så vi har også nogle erfaringer fra den, og vi har været i gang flere steder, men det er lidt noget ubetrådt grund, vi er på.
0: Det er en vaskeægte pioner, jeg har i studiet, kan jeg godt høre. men lad os lige kigge lidt frem. Altså, hvor vigtigt vil du sige, at teknisk vand er for de her planer, der er om Power2X-anlæg og datacenter, som flere kommuner jo, det er noget, de arbejder med. Altså, hvor vigtig er den her nye mulighed, I har fået i lovgivningen?
2: Jamen, jeg tror, at vi vil se, at mange steder er det en forudsætning for, at de her industrivirksomheder, de faktisk kan få lov til at lave deres anlæg og deres processer, at man kan få teknisk vand. Fordi det er både mængdemæssigt, er det så store mængder, som man kommer til at tage drikkevand, som så ikke er tilgængeligt for os andre i hverdagen, hvis man skulle forsyne de her virksomheder. Så det vil være ret afgørende, at vi lykkes med det her, hvis man samtidig vil have de her store Power2X-anlæg og datacenter for den sags skyld.
0: Jakob Bjerregaard, det blev sidste ord. Du er direktør for det her nyoprettede selskab Arvos Teknisk Vand APS. Skal vi ikke slutte med at skåle et glas godt dansk drikkevand?
2: Jo, skål.
0: Og så fortsætter vi med musik fra Madonna. Det her, det er Hung Up. Klokken er 17 minutter over 8. Godmorgen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

Vi har lige snakket om vand, nærmere bestemt teknisk vand her i P4 morgen. Jeg kan se, at mine kollegaer, som sender TVA live lige nu på DR1 om regeringsdannelsen, de sidder også og drikker vand. Jens Ringberg, han er i studiet til at kloge sig på den her kommende regering, som vi ved, vi får S, SF, M og R, de tre, eller slutrunde, de fire partier, er altså gået i regering sammen, og det er med støtte fra blandt andet Enhedslisten. Mette Frederiksen var forbi kongen i går aftes for at fortælle hende, for at fortælle ham, at hun nu kan danne en regering. Vi ved ikke, hvordan regeringsgrundlaget præcis ser ud. Det finder vi ud af senere i eftermiddag. Du kan selvfølgelig opdatere dig på DR.dk, og selvfølgelig se med på TVA Live, hvor Jens Ringberg altså lige nu sidder og snakker og drikker postevand. Nå, men jeg har også spurgt dig, hvad skal vi kalde den nye regering med de fire nye partier, som aldrig har prøvet at sidde i regering sammen? Anne-Marie, hun skriver den violette regering, eller violet alliancen, og det er jo fordi, at hun nok har været inspireret af de her røde lilla nuancer. Så skriver Lili fra Sønderborg, regeringen er grøn, rød, lille og en lille smule blå, derfor må regeringen få navnet hele eller derfor må regeringen få navnet Paletten. Også et stærkt bud. Tak for det, Lili.

0: her med Ella Langley. Fik du i P4 morgen. Klokken er nu 7:30, og det er tid til at give ord til Per Svendt Minder, der er klar med de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Her er nyhederne klokken 8:30. Nyheden om, at Mette Frederiksen nu kan danne en regering, bliver ikke taget så godt imod hos formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch fra Vejen. Fungerende statsminister Mette Frederiksen meddelte i aftes Kongen, at hun nu kan danne en ny regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne, mens Alternativet og Enhedslisten står til at blive støttepartier for den nye regering. Og den nyhed er Jeppe Bloch altså noget skeptisk overfor.
3: Der er jo ikke skortet på, hvad de har lovet i løbet af valgkampen. Jo, hvis de implementerer noget af det, så vil de jo bare af med mig, vil min tankegang være som producent. Plus, vi snakker sprøjteforbud, vi snakker kvælstof, vi snakker, vi skal have mere natur. Jeg synes, vi lever i naturen og af naturen. Så det er jo igen den her forskellighed, hvor jeg føler, at det er, der er i hvert fald rigtig langt på vejen, og så til de politikere, der sidder i København nu.
2: Hvis den nye regering strammer reglerne for griseproduktion, så vil Danske Svineproducenter klage til EU, siger foreningsformand. Han vil undersøge, om nye regler svækker danske landmænds konkurrenceevne.
3: Det er jo sådan, så hvis vi driver en svineproduktion i Danmark eller et landbrug i Danmark, så skal vi opfylde gældende lovgivning, og det gør vi. Og kommer der nye lov, så må vi jo rette ind, og hvis der kommer noget nyt lov, der udfordrer EU-reglerne, jamen, så må vi jo afsøge de juridiske muligheder til at finde ud af, om man kan det eller man ikke kan det.
2: Og mens Jeppe Bloch fra svineproducenterne er altså bekymret over stramninger i svineproduktionen, så er dyrenes beskyttelse mere forventningsfulde. Direktør Britta Friis har også bemærket, at der i valgkampen var fokus på dyrenes vilkår.
4: De ting, der især har været oppe i valgkampen, det er jo ekstrem avl, det er et stop for halekupering, det er, at grisene også skulle have noget mere plads og rode og beskæftigelsesmateriale, og så søerne skulle være løse. Så jeg forventer faktisk nogle meget konkrete handlinger for grisene.
2: Dyrenes beskyttelse afviser, at der skulle være en modsætning mellem, at landmændene kan tjene penge, og at dyrene har gode vilkår.
4: Man kan sagtens have et landbrug og så have ordentlige forhold, fordi for mig og for os, der drejer det sig om at have et landbrug, der er i balance. Og det landbrug, vi har i dag, og især svineproduktionen, den er ikke i balance hverken med dyrene, men heller ikke med naturen, og drikkevandet går det også ud over. Så vi har simpelthen en for stor svineproduktion i Danmark, og det optager også for meget af Danmarks areal.
2: Regeringsgrundlaget bliver præsenteret kl. 16 på Marienborg, og ministerne først i morgen. Hvis du ser sort røg og bevæbnede personer i en skov nord for Padborg i dag kl. 10 og frem til kl. 20 i aften, så skal du ikke være bekymret. Der er nemlig tale om filmoptagelser, hvor der bliver brugt rekvisitvåben og teaterrøg. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. I dag får vi i perioder lidt af nogen sol, men også byer og hister her, lokalt måske med torden, og temperaturerne vil ligge mellem 19 og 24 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd. Det var de regionale nyheder fra DR Syd. De var med Per Smidt Winter.
1: Du lytter til P4 morgen.
0: Ja, tak til Per Smidt Winter, og tak for lige at rette mit ur, fordi jeg fik jo sagt, at klokken var 7:30. Det var den selvfølgelig ikke, den var 8:30, da Per Smidt Winter gik på med de regionale nyheder. Tak for at være opmærksom på det, Per. Nu er klokken 8:03, og det er tid til, at vi hilser på Anne-Mone Skytte, der er vores trafikvært.
5: Et hurtigt kig på de syd- og sønderjyske veje. Det ser ganske fint ud, og der er ikke de store trafikproblemer. Til gengæld skal der være filmoptagelser i Åbenrå Kommune. Det foregår i en privat skov ved Stoltelundvej. Du kan opleve både røg og bevæbnede personer, fortæller politiet. Men ingen grund til at blive forskrækket. Det er blot filmoptagelser.
1: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Ham med gitaren fik du med Christoffer. Klokken er 8:40. Vi skal passe på vores drikkevand, og derfor er nogle forsyningsselskaber i gang med at finde nye måder at hjælpe vandtunge industrier på. Og det er altså de her industrier, som laver datacentre og Power2X-anlæg. For de er på tegnebrættet i flere kommuner, og datacentrene skal jo bruge vand til nedkøling, mens at Power2X-anlæggene er afhængige af vand til deres kemiske processer. Men det går ikke, at de sluger al vores dejlige drikkevand, så derfor har forsyningsselskabet i Aabenraa Kommune nu oprettet et selskab, der skal lave en ny kategori af vand. Det de kalder for teknisk vand. Når det hele nu er lidt nyt og teknisk, så har vi spurgt direktøren i Danmark, Carl Emil Larsen, altså selskabet for de danske vandværker Danmark. Vi har spurgt ham, hvad de tre vigtigste ting er at vide om teknisk vand. Og første pointe, den handler altså om, at teknisk vand er et skridt, der hjælper tech-industrien i en grønnere retning.
1: Nummer 1.
2: Den næste udvikling i den branche, det er hele den grønne omstilling af energiproduktionen dertil. Og til det, der skal man bruge teknisk vand. Og brintindustrien, de bruger vand, spalter det med hjælp af for eksempel strøm fra vores vindmøller, og så får man brint, som er en meget stærk energiform.
0: Og teknisk vand er først og fremmest opfundet for at beskytte vores allesammens drikkevand.
1: Nummer 2.
2: Der er jo grænser for, hvor meget drikkevand eller grundvand vi har her i Danmark. Og hvis man ville lave brint af al vores grundvand, så kunne man hurtigt få det brugt. Og vi vil også gerne have noget rent drikkevand i Danmark, så derfor så har vi fundet ud af, at man kan bruge alle mulige andre former for vand. Det kan være havvand, man kan rense. Det kan være overfladevand. Det kan være drænvand. Det kan også være renset spildevand. Og det kan sådan set lige så godt være kilden til at lave brinten.
0: Og fordi at forsyningsselskabet i Aabenraa Kommune, Arvos, har oprettet et særligt selskab til det tekniske vand, så risikerer forbrugerne ikke at stå med en ekstra regning, hvis planerne om for eksempel datacentre og Power2X-anlæg skulle falde til jorden. Så det er også værd lige at huske på.
1: Nummer 3.
2: For at sikre forbrugerne mod et tab, så har vi etableret aktiviteten omkring leverancer af teknisk vand i nogle særlige selskaber, sådan at der ikke er risiko for, at forbrugerne lider nogen økonomisk risiko.
0: Det var altså Carl Emil Larsen, du hørte her. Han er direktør i Danmark, der er drikke- og spildevandsselskabernes interesseorganisation. Om lidt her i P4 Morgen, der skal vi se på de her regeringsforhandlinger, som nu er faldet på plads.

0: Efter rekordlange regeringsforhandlinger ser det nu ud til, at Danmark er på vej til at få en ny regering. I aftes der kunne fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet nemlig meddele kongen, at hun kan danne en regering, som består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og på Bæksgaard, du har været på gaden i Esbjerg her til morgen for at høre vælgernes tanker om den kommende centrum-venstre-regering. Hvad siger folk?
1: Jeg er her ved Bilka i Esbjerg, hvor folk har mødt ind og købt ind fra tidlig morgenstund. Og ja, jeg tror, at billedet her, det tegner det billede, vi vil kunne komme til at høre om den her nye regering. At nogen er positive, nogen ved faktisk ikke rigtigt, hvad de skal mene om det. Men der er også dem, der altså allerede før regeringsgrundlaget bliver fremlagt i eftermiddag, er skeptiske over for den nye regering. Blandt andet Line Bak fra Esbjerg, som jeg mødte lige her tidligere.
2: Det er lidt uheldigt, synes jeg. Det bliver meget venstre orienteret. Lidt for meget måske. Men vi får, som vi har stemt på.
1: Ja, vi har jo de politikere, vi fortjener. Hvis man kan sige det på den måde. Hvad forestiller du dig, at det bliver for en regering?
2: Meget mere af det, vi har set de sidste par år her. Det tænker jeg, at det gør. Og det er jo, hvad man er til, om man er til rød eller blå, ikke også? Men stedet på midten vil måske være lidt bedre, i stedet for, det bliver så meget til yderkanten. Men det er jo smag og behag.
1: Hvad håber du?
2: På det bedste, vil jeg sige så.
0: Ja, Line er lidt skeptisk, kan vi forstå. Der er jo stadigvæk meget, vi ikke ved om den politik, som den kommende regering kommer til at føre. Det bliver vi forhåbentlig klogere på kl. 16, når et nyt regeringsgrundlag vil blive præsenteret. Men Bo, hvad håber de folk, du talte med, at der kommer til at fylde i det her regeringsgrundlag?
1: Ja, altså, vi ved jo netop ikke, hvad der står i regeringsgrundlaget, andet end at det skulle være godt for de af os, der bor i Danmark i dag, og de generationer, der kommer, og så lige dyrene. Men altså, en af dem, jeg talte med, var meget positiv over for udsigten til en centrum-venstre-regering af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Det var Rikke Jespersen, også her fra Esbjerg.
3: Jeg tror, de har nogle gode sager, vi skal ind i. Og nu stoler vi Mette Frederiksen lidt endnu.
1: Hvad er din håb for regeringens politik, der bliver lagt frem her i dag?
3: Ja, jeg ved ikke så meget håb, men jeg tænker, at vi har nogle ting for eksempel sundhedssystemet og så videre, de skal ind i. Men jeg håber, at de har lavet nogle løfter, som de holder.
0: Ja, vi ved jo ikke noget om, hvordan ministerholdet kommer til at se ud endnu, men en ting er i hvert fald sikkert, og det er, at Mette Frederiksen igen bliver statsminister. Hvad tænker folk om det, Bo?
1: Ja, det tror jeg også, der er delte meninger om, men en af dem, jeg talte med, Thomas Lindskov herfra, han var i hvert fald meget positiv over for tanken.
4: Jeg synes måske, at det er godt nok. Jeg tror egentlig, det er ganske fint for Danmark. Jeg tror egentlig også, det er godt, at Mette, hun stadigvæk bliver, fordi hun har den der udenlandserfaring, udover for USA og så videre. Hun har en god erfaring i alle kriser.
1: Hvad håber du, det kommer til at betyde for dig?
4: Jeg ved ikke rigtig, om det kommer sådan konkret til at betyde noget, men jeg tror, det betyder meget for Danmark generelt. Jeg tror egentlig, Danmark de kommer til at have en stor glæde af det.
0: Det er kl. 16, Bo, at vi skal tænde for fjernsynet, og det er TV, fordi det er der, der afholdes pressemøde på Marienborg, hvor vi bliver klogere på regeringsgrundlaget. Tak fordi, at du lige kom med en stemningsrapport fra Esbjerg.
1: Værsgo.
0: Og det er altså de fire partiledere, Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard, der deltager i pressemødet.
5: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.

0: Det er eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Og det er frem til klokken 14 på søndag, at du kan være med til at stemme på de fem sange, du synes skal ind på vores top 100-liste. Du skal bare ind på dr.dk/top100, som sagt. Og en af de sange, som du kan stemme på, den har jeg gjort klar til dig nu. Det er Tue Vest, en sang om kærlighed.

Klokken 16 i eftermiddag, der får vi at vide, hvad den nye regering vil. Men selvom der altså nu er et regeringsgrundlag, så er der stadigvæk møder på Marienborg. Hvem der nu skal forbi Mette Frederiksen, kan du høre om i Radioavisen klokken 9 med Niels Christian Lang. Det er lige efter musikken her fra australske Tame Impala, Dracula.

0: Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot. Let's keep the night glowing. I don't ever wanna stop. Never leave this floor.
1: Klokken er 9, og vi giver ordet til Niels Christian Lang og Radioavisen.
2: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
3: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
2: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
4: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side. Men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt. Og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
2: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestad heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
5: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
2: Men selvom Moderaterne advaret mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
6: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
2: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
2: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
7: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
2: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Hedegaard og Lucas Graham bød dig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for din radio. Du lytter til P4 Morgen. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Og jeg har én garanti for den næste halve time her i P4 Morgen. Den kommer til at hylde den danske musik, og vi har jo lige hørt Lucas Graham synge for. Så lad os kaste os ud i noget mere dansk musik. Her får du August Højen med Kaster mig ud i. Og så får jeg en helt særlig sønderjysk musiker på besøg lige om lidt. Altså meget mere dansk musik her i P4 Morgen.

0: kaster mig ud i med August Højen.
1: P4 morgen med dig hele vejen.
0: Er du mest til Anne Linnet, Andreas Odbjerg eller måske Aqua? Her i DR, der er vi i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og vi er gået ind i afstemningsfasen. Der er udvalgt 400 sange, som nu skal snæves ind til den endelige liste med 100 sange. Og en af de sange, som du kan stemme på, og som er på brutolisten, det er den her. Baby, if you know, you know. Sangen hedder If You Know, You Know. Den er skrevet af Kette, der stammer fra Sønderborg. Og du synger altså sangen sammen med Caroline Morsing. Velkommen til P4 Morgen, Kette.
2: Mange tak. Godmorgen.
0: Hvad betyder det for dig, at din sang er med på brutolisten til de 100 bedste danske sange nogensinde?
2: For at være helt ærlig, så vidste jeg ikke, at jeg var udvalgt. Jeg fandt faktisk først ud af det, fordi du skrev til mig om det.
0: Og hvad tænkte du så?
2: Jeg var vildt overrasket, fordi 400 sange ud af alle danske sange, der findes, som har været i radioen, det synes jeg var lidt vildt, også fordi det er en ret ny sang, og jeg er en ny artist, og sådan, det er ret vildt.
0: Ja, derfor tænkte jeg, altså, hvad pokker drømte du egentlig om dengang, at du skrev den her sang?
2: Jamen, altså, jeg drømte jo ikke rigtig noget, altså, jeg lavede sangen, fordi at jeg brændte ind med noget. Klassisk sangskriver, artist-agtigt. Og så lavede jeg den færdig og udgav den og inviterede Caroline med. Og udgav den jo bare fordi, at det var... Altså, jeg synes, det er en god sang. Og så kan man jo aldrig rigtig vide, hvad der sker med den.
0: Men det, der så faktisk er sket med den, det er jo, at den udover at være kommet på listen over sange, man kan stemme ind på top 100. Det kan man faktisk simpelthen gøre ved at gå ind på dr.dk/top100. Jamen, så er den jo også blevet streamet helt enormt meget og har været et stort hit på blandt andet P3. Skal vi lige måske komme ind på, hvad handler sangen egentlig om, hvis du sådan skal sige det helt kort? Hvis man kan det.
2: Ja, altså, If You Know, You Know, den handler om at være træt af dating, basically. Jeg snakker sådan lidt om queer dating, og Caroline snakker lidt om hetero dating, og vi er begge to lidt trætte mænd, egentlig. Det er det, den handler om.
0: Ved du hvad? Det er noget, vi skal høre i sin fulde længde, og så dykker vi meget mere ned i de sange, som du selv har stemt på. Men først så skal vi altså høre en sang, der handler om at være træt af at date de der mænd. Her kommer Kette med If You Know, You Know.

0: If You Know You Know med Kette featuring Caroline Mausing. En af de sange, som du kan stemme på lige nu på vores noget ambitiøse projekt. Vores top 100, hvor vi altså prøver at finde de bedste danske sange. Og Kette, du har selv været ude og afgive dine stemmer. Jeg har simpelthen fået lov til at få et indblik i din egen stemmeseddel, og jeg har taget et par sange af dem, som du godt kan lide, som du tænker, de skal i hvert fald også på listen. Og lad os bare starte med den første. Det er Terjer med Ida Laubær. Hvorfor har den sang fundet vej til din personlige top 5?
1: Altså, for at være helt ærlig, så er jeg lidt biased, fordi Ida er en af mine bedste venner. Men hun er også en af Danmarks bedste sangere og sangskrivere, og jeg er kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe stor fan af hende. Den her sang var jo lidt hendes gennembrud, og den har taget Danmark med storm. Og så tænkte jeg bare, hvis man skulle vælge altså nogle af de bedste sange, så er det jo en af dem. Men jeg er også biased. Altså, jeg elsker hende jo.
0: Ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Og den måde, man kan se på, at du virkelig elsker Ida Laubær, det er, at du har ikke kun valgt den her Terrier. Du har simpelthen også valgt en anden sang med hende. Lad os prøve at høre den. Jeg kan rigtig godt lide dig, hvor hun altså synger sammen med Andreas Odbjerg. Og den kan jeg også personligt godt lide, men hvad er det sådan, Ida Laubær sådan kan, siden at hun har fået to af dine stemmer?
1: Altså, jeg synes, Ida, hun er helt vildt god til at skrive om... Hun har sådan en helt særlig måde at skrive på, som går igen i alle hendes sange på hendes album og de sange, hun har udgivet, som er sådan... Det er sådan almene, men hun har også rigtig meget sådan humor og kant. Hun er en vildt... Altså, personligt er hun en vildt grineren og sådan... hun er en jokester.
0: Er det noget, du kan bruge i din egen sangskrivning?
1: Det er så fedt, at hun kan få det ind i sin musik. Jamen, jeg skriver nemlig slet ikke på sådan en måde. Jeg synes, jeg selv er så dybt seriøs all the time. Og hun har bare sådan en humor, som er bare vildt. Altså sådan, jeg synes, det er vildt svært, men hun gør det sindssygt godt.
0: Jamen, to forskellige måder at skrive på. Den ene er jo ikke bedre end den anden, men det er måske rigtigt nok, når jeg lige tænker mig om, så er du meget hudløs ærlig i dine tekster. Og så kan jeg godt se, at Ida Laubær, hun er måske lidt mere en jokester, som du kaldte hende. Men fedt i hvert fald, hvis I også kan inspirere.
1: Hun har sådan glemt i øjet.
0: Det er det, lige præcis. Nå, en anden, der også har glemt i øjet, det er en lokal kunstner, som vi finder her. Men tro mig, jeg Albert Heath fra Åbenrå, som har skrevet den her sang Horsens sammen med Sofie 1998. Er du også biased her, eller hvad har fået dig til at hive en anden sønderjyde frem?
1: Jamen, jeg er biased igen. Jeg kender alle dem, der har været med til at lave den sang, og jeg er venner med produceren Morten, og venner med Sofie og Albert. Og så kom jeg også bare til at tænke på, nu da du skrev, at jeg bliver nødt til at stemme på en fellow sønderjyde. Albert Heath og jeg har kendt hinanden i snart 10 år eller sådan noget, altså og fulgt hinanden lige fra Sønderjylland til de store scener nu, og så er det her bare også en sindssygt god sang, som gjorde mig så glad, da den fik den succes, den har fået, fordi at jeg ved, hvor meget Albert og Sofie har grindet i årvis for at nå dertil.
0: Altså arbejdet hårdt.
1: Ja.
0: Kette, man kan sige, det er jo simpelthen også muligt for alle, der lytter med, at gå ind på dr.dk/top100 og så sende deres 5 stemmer afsted på nogen, de synes skal på den her top 100-liste over de bedste danske sange. Og man kan sige, jo, det er selvfølgelig sjovt nok at komme på den liste der, men det, der er endnu sjovere, det er jo for en samtale om, hvad er det for noget, vi godt kan lide? Hvad er det for noget musik, du godt kan lide? Man kan jo også sige til sin mor eller far, prøv lige at stemme, og så kan man få en samtale om... hvad der ligesom er, der gør, at man har stemt på de forskellige sange. Og den samtale, den tog vi i hvert fald hul på her i P4 Morgen.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg var rigtig glad for, at du var med. Var det okay at ligesom snakke lidt om musik på... ja, du var jo lidt biased, men var det okay ligesom at snakke om musik på den her måde?
1: Jeg synes, det er vildt altså fedt, at der er blevet taget det her initiativ. Og så glæder mig til at se, hvilke sange, der bliver valgt. Altså... For vi er jo mange om det, kan man sige, og musikken spænder vildt bredt. Altså, der bliver spillet i radioen. Jeg er spændt på, hvad vi bliver enige om, som er de 100 bedste.
0: Det er jeg også. Det er frem til søndag kl. 14, at man kan stemme inde på DR.dk. Og en kunstner, der også har flere sange med på listen, det er Lis Sørensen, Du tænder lys. Det er bare med at stemme løs.

0: Lis Sørensen har hele 5 sange med på listen over sange, som du kan stemme ind i vores top 100-liste over de bedste danske sange. Det er bare med at se, hvad det er for nogle sange, du så kan stemme på, i stedet for, når du nu ikke kan stemme på, du tænder lys. dr.dk/top100.
1: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Han er gummistøvlerne.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
0: Lige nu er klokken 9:55. Det betyder, at vi om lidt skal have en omgang regionale nyheder. De kommer til dig, efter at vi har hørt lidt mere dansk musik. Det her, det er The Rumors at Fire med The Balcony.

0: The Rumor Set Fire med The Balcony. Klokken den er 9:30, og Per Schmidt Winther står klar i vores nyhedsstudie til at give dig de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er lettelse hos kommunerne over, at den nye regering nu endelig er ved at være på plads. For der er gået 69 dage siden folketingsvalget. Og de dage skulle være brugt til at få kommunernes økonomi på plads. Det siger borgmester i Esbjerg og medlem af bestyrelsen i Kommunernes Landsforening, Jesper Frost Rasmussen fra Venstre.
3: Der er der håb for, at vi nu snart kan komme i gang med de økonomiforhandlinger, som jo normalt plejer at være afsluttet i slutningen af maj og efter et par måneders forløb. Og nu er vi jo ikke engang startet op på dem endnu, fordi vi ikke har haft en regering i 70 dage.
2: Jesper Frost har da også en forventning om, at kommunernes økonomi snart kommer på plads.
3: Jeg håber da, at når der bliver udnævnt en ny minister, formodentlig i morgen, at vi så ret hurtigt får sat gang i den proces. Og så må vi jo se, om regeringen har forestillet sig en hurtig proces, eller vi kommer til at skubbe lidt med nogle deadlines i efteråret. Det venter vi stadigvæk spændt på.
2: Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet meddelte i aftes kom Frederik, at Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre er klar til at danne regering. Og den vil så blive præsenteret i morgen. Og nyheden om, at Mette Frederiksen nu kan danne en regering, bliver taget meget forskelligt imod hos danske svineproducenter og dyrenes beskyttelse. Som sagt, så meddelte fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet i aftes kongen, at hun nu kan danne den nye regering af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne, mens Alternativet og Enhedslisten står til at blive støttepartier for den nye regering. Og det er altså en nyhed, som svineproducenternes formand, Jeppe Bloch fra Vejen, er meget skeptisk overfor.
4: Der er jo ikke skortet på, hvad de har lovet i løbet af valgkampen. Jo, hvis de implementerer noget af det, så vil de jo bare af med mig, vil min tankegang være som producent. Plus, vi snakker sprøjteforbud, vi snakker kvælstof, vi snakker, vi skal have mere natur. Jeg synes, vi lever i naturen og af naturen. Så det er jo igen den her forskellighed, hvor jeg føler, at det er, der er i hvert fald rigtig langt fra Vejen og så til de politikere, der sidder i København nu.
2: Lød det fra svineproducenternes formand Jeppe Bloch. Anderledes lyder det, når man spørger hos Dyrenes Beskyttelse. Her er direktør Britta Ries faktisk meget forventningsfuld.
5: De ting, der især har været oppe i valgkampen, det er jo ekstrem avl, det er et stop for halekupering, det er, at grisene også skulle have noget mere plads og rode og beskæftigelsesmateriale, og så søerne skulle være løse. Så jeg forventer faktisk nogle meget konkrete handlinger for grisene.
2: Hvis den nye regering strammer reglerne for griseproduktion, så vil danske svineproducenter overveje at klage til EU, siger Jeppe Bloch. Regeringsgrundlaget præsenteres klokken 4 i eftermiddag. Lidt eller nogen sol, også byer og hister her, og lokalt måske endda med torden. Temperaturen vil ligge mellem 19 og 24 grader. Nyhederne fra DR Syd og med Per Schmidt Winther.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Musikken stod Louis Henderson for. Nummeret hedder Gør det hele forfra.
1: P4.
2: P4 morgen. Med dig hele vejen.
0: Danmark er på vej til at få en ny regering. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet kunne i aftes meddele Hans Majestæt Kongen, at hun kan danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og efterfølgende så sagde hun sådan her til pressen om den politik, som den kommende regering kommer til at føre.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de

0: omstilling af landbruget til et mere grønt landbrug, eller man kan sige et landbrug i mere balance.
1: Hmm. Du er ikke den eneste, der forventer, at der kommer til at stå noget om svineproduktion. Vores politiske analytiker i DR, Jens Ringberg, han peger specifikt på netop svineproduktion. Han sagde sådan her i TVA Live i morges.
2: Vi kan jo godt regne ud, der kommer noget på det, som også fyldte i valgkampen, altså svinenes forhold i svineproduktionen.
1: Britta, hvad er det konkret i Dyrenes Beskyttelse håber kommer til at ske på svineproduktionsområdet?
0: Altså, svinene ude i stallene har det jo meget dårligt, så vi skal have løftet bundniveauet for svineproduktionen i forhold til at give dem bedre forhold. Og sådan meget konkret, jamen, så er det jo et spørgsmål om, at man skal stoppe halekupering. Man skal give dyrene og grisene noget mere plads og noget mere rode- og beskæftigelsesmateriale. Og så skal vi have stoppet den her ekstreme avl, som betyder, at vi har de her 4-25.000 døde pattegriser om dagen. Og så skal søerne være helt løse. Så der er sådan nogle meget konkrete ting, som vi ønsker for dyrene ude i stallene.
1: Og der er jo allerede stemmer i landbruget, som har været ude og være lidt bekymret omkring den her nye regeringsdannelse og det, der kan ske med landbruget, blandt andet organisationen Landbrug og Fødevare. Altså, ja, hvad prøver jeg at sige? Altså, kan du være bekymret for, om den rigtige balance rammes, fordi det skal vel stadigvæk være muligt at kunne drive et landbrug?
0: Dyrenes Beskyttelse vil jeg rigtig gerne have et landbrug i Danmark, men det er lige præcis det skal være. Det skal være et landbrug i balance, og det skal være et grønt landbrug. Fordi det, der er sket med svineproduktionen, det er jo, det har vokset sig enormt stort. Altså, vi får jo 40 millioner svin i Danmark om året, og den svineproduktion, den har jo nogle omkostninger, både for dyrene, men faktisk også for vores drikkevand, for naturen og for miljøet i det hele taget. Der er meget stort antal brug af pesticider, der meget stor brug af antibiotika. Så den svineproduktion, vi har i dag, den er ikke i balance. Den er simpelthen vokset sig for voldsom, og det vil jeg meget gerne ændre, så vi får et landbrug i balance.
1: Det er klokken 16, at vi alle sammen skal se pressemødet. Det er nemlig der, det bliver præsenteret på Marienborg, og så kan det jo være, at du bliver slemt skuffet, Britta, hvis de lige pludselig siger noget helt andet, end det du forventer. Men vi får se. Jeg gætter på, at du kommer til at se med.
0: Jeg kommer til at se med. Jeg er stadigvæk optimistisk, og jeg glæder mig.

0: Lige før, at Lene Marlin begyndte at synge, så havde jeg Dyrenes Beskyttelse med her i radioen til at tale om forventningerne til det regeringsgrundlag, vi forventer, bliver præsenteret kl. 16, eller det bliver præsenteret kl. 16 i eftermiddag, fordi det er nemlig der, der er pressemøde. SF, S, M og R, altså Moderaterne, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF har altså lavet en regering, og regeringsgrundlaget bliver præsenteret senere i dag. Dyrenes Beskyttelse hørte vi som sagt fra lige før. De har store forventninger til dyrevelfærden og hvad der kommer til at ske i de danske svinestalle. Men lad os da også lige få et indblik i, hvad formanden for Danske Svineproducenter tænker om det hele. Han hedder Jeppe Blok, og han holder til på sin gård lidt uden for vejen. Bo Bæksgaard mødte ham tidligere i morges.
1: Her på gården, hvor brødrene Blok regerer på 1000 hektar jord og med 2200 søer i stallene til at producere gris med i Jeppe Blok. En regering, der er god mod de mennesker, der bor her, dem der kommer, og dyrene. Hvad siger du til det?
2: Jo, men det er da klart, det bekymrer mig en lille smule, at der er behov for at nævne dyrene i det der, fordi jeg synes jo egentlig, at vi behandler dyrene godt allerede i dag, så vi er da spændt på, hvad det er, de kommer frem til. Og så er det da også en lille smule bekymrende som landmand at se, at man baserer sit regeringsgrundlag på at skal have Enhedslisten med ud på den fløj. Så det er da klart, vi er spændt.
1: Men kan man stå og sige, at man er bekymret over at høre udsigten til en regering, der gerne vil gøre det godt for dyrene, når man er landmand?
2: Nej, men det ved jeg ikke. Det er jo bare fordi, at med den periode, vi lige har været igennem, hvor vi måske føler, at vi ikke har været helt retfærdigt udskilt i særdeleshed, når man har gris i stallen, så er det jo klart, at det bekymrer en lille smule, at man har behov for at nævne det. Men nej, altså dyrene skal have det godt, og det er jo også det, vi står op for hver morgen og er mødt ind her til morgen for at gøre en forskel for dyrene jo. Men man kan ikke, med den periode, vi har været igennem, der kan man ikke uden anden være en lille smule skeptisk, når man er landmand.
1: Ja, på en gård, som mange har set i fjernsynet med skjulte optagelser af gris her hos dig, som også er formand for Danske Svineproducenter. Altså, hvis du skal sætte ord på, hvorfor er I bekymret som med udsigten til en centrum-venstre regering?
2: Jamen det er vi egentlig af to ting, fordi når man nu, der har jo ikke skortet på, hvad de har lovet i løbet af valgkampen, jo, og hvis de implementerer noget af det, så vil de jo bare af med mig, vil min tankegang være som producent, plus vi snakker sprøjteforbud, vi snakker kvælstof, vi snakker, vi skal have mere natur, jeg synes, vi lever i naturen og af naturen, så det er jo igen den her forskellighed, hvor jeg føler, at det er, der er i hvert fald rigtig langt fra vejen, og så til de politikere, der sidder i København nu, så det er jo sådan lidt en samsug med alle ting.
1: Men man kan jo så sige, alt andet lige, det er jo flertal. Det er ikke en flertalsregering, men det er i hvert fald en regering, der ikke får et flertal af den danske vælgerbefolkning imod sig. Så meget fylder I trods alt ikke i landbruget, at man kan tilsidesætte, at det her, det er jo så det, der er folkets røst. Hvad tænker du at gøre nu?
2: Jamen jeg tænkte, der er jo ikke andet at gøre, altså det er jo sådan, så hvis vi driver en svineproduktion i Danmark eller et landbrug i Danmark, så skal vi opfylde gældende lovgivning, og det gør vi. Og kommer der nye lov, så må vi jo rette ind.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.

0: aftage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Enhedslisten har netop løftet sløret for nogle af de centrale dele af regeringsgrundlaget. Ifølge deres politiske ordfører, Pelle Dragsted, så bliver det inden for 10 år gratis for alle danskere at gå til tandlæge. Derudover så skal det også være gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Hvordan det hele det skal finansieres, det ved vi så ikke noget om endnu, men det er en historie, du kan læse meget mere om inde på DR.dk lige nu.

Fleetwood Mac fik du her med Everywhere. Klokken den er 9:54, og derfor så bringer jeg lige en servicemeddelelse til dig. Fordi hvis du kører i bil rundt omkring Padborg lige nu, eller nærmere bestemt nord for Padborg, så skal du altså ikke være bekymret, hvis du ser røg og bevæbnede personer i en privat skov ved Stolte Lundvej i Aabenraa Kommune. Og den ligger altså sådan lidt nord for Padborg. Der er nemlig en særlig grund til det. Fordi her fra klokken 10 af og frem til klokken 22, så kan der altså så bliver der simpelthen lavet nogle filmoptagelser. Og det er derfor, at der vil være sort røg og de her bevæbnede personer. Det skriver Syd- og Sønderlands Politi i en pressemeddelelse. Så der er altså ikke nogen grund til bekymring. Der er tale om filmoptagelser, og det er altså rekvisitvåben, der bliver brugt over teaterrøg. Så ingen grund til bekymring. Jeg har ikke mere at sige, andet end at sende dig godt videre til mine kollegaer Rasmus og Louise, der er klar med formiddag på 4'eren lige efter 10 radioavisen. Ha' en rigtig god tirsdag.

0: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
1: Fremover der fjerner vi. Vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
0: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. De 150 millioner kroner kommer fra en privatfond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud. Og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, at den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
0: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
2: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
0: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter så radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: For snøvsen!
1: Ja, i dag er det præcis 10 uger siden, at vi var til valg.
0: Ja.
1: Og så i går aftes, så skete der noget.
0: Så fik vi et regeringsgrundlag.
1: Ja, eller vi har ikke fået det nu, men vi må forstå, at der er et regeringsgrundlag.
0: Ja, og hvad der så står i det, det kan vi jo så vente lidt mere på.
1: Ja, eller det vil sige, Pelle Dragsted, han har jo faktisk været ude lige at drøbe lidt.
0: Nå, hvad siger du, Pelle?
1: Jamen, han siger, at tandlæge bliver gratis for alle danskere inden for de næste 10 år.
0: Okay.
1: Ja, det er da en ret markant. Så er der også i regeringsgrundlaget, må man forstå, at det bliver gratis for alle under 22 år at køre med tog og bus.
0: Ja.
1: Yes. Så er der noget med moms på, de vil gerne fjerne momsen på frugt og grønt. Og
0: det kan godt lade sig gøre.
1: Altså.
0: Lad os nu se.
1: Men altså klokken 16 i dag.
0: Ja, vi venter lidt endnu. Så bliver vi meget, meget klogere. Men det er godt at vide, at du ligesom har, du har øje på bolden,
1: ja,
0: så at sige. Og apropos, vi venter også på noget andet. Vi venter på VM.
1: Ja, om 9 dage, den 11. juni, der går det løs åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika.
0: Klasse opgør. På trods af, at Danmark de jo nu engang ikke er med, så prøver vi jo stadig at gøre det lidt spændende at følge med i den her VM-slutrunde. Der er nemlig blevet lavet sådan et VM-spil.
1: Ja, det er sådan et spil, hvor man kan dyste mod venner og kollegaer. Man kan jo også...
0: Dyste mod os. Ja.
1: Altså en dyst om at ramme slutrundens resultater allermest rigtigt.
0: Lige præcis. Lige i rumpetten, du.
1: Mere om det der VM-spil om lidt.
0: Ja. Det var ikke en måldong. Det var en frokostdong.
1: Ja,
0: fordi den er jo også åben.
1: Den er selvfølgelig åben. Byd ind i 12-12'eren eller i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad spiser du?
0: Præcis.
1: Så kvitterer vi med et frokostdong.
0: Altså ind. Lige præcis.
1: Kæmpe velkommen indenfor.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

0: that's just how I...
1: St. Clara og How I Love You. Så for snøvsen, du.
2: Og lugter det af fodbold, hva'? Jeg er hoppet ind i det her VM-spil.
1: Ja. Yeah.
2: Man skal gætte, altså 72 kampresultater. Det er sådan bare lige gruppespillet, ikke?
1: Det er jo ikke så galt.
2: Hvis jeg siger Mexico mod Sydafrika, det er jo åbningskampen.
1: Mexico vinder.
2: Jamen, hvor meget?
1: Det er cifretips. 2-1. Gud, ja, det kan jeg da godt se.
2: Nå,
1: her.
2: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan en... Du ved godt, åbningskampe, de går være sådan lidt...
1: 6-0.
2: Shaky. Jeg tror, det bliver 1-0
1: okay.
2: til Mexico.
1: Til Mexico, okay.
2: Hvad siger du så med Katar og Schweiz?
1: Den vinder Schweiz. Okay. 3-0.
2: Jeg tror, den bliver uafgjort.
1: Vi skal jo ikke skrive det samme, ven.
2: Nej. Det gør vi da heller ikke. England mod Kroatien. Hvad er du ude i der?
1: Den vinder England.
2: Den vinder
1: England. Desværre.
2: Jeg er på en uafgjort.
1: Jeg har jo ikke meget til at få over os for England.
2: Men om lidt over nu, der sparkes det her VM jo i gang i Mexico.
1: Mm, og det betyder jo, at man skal simpelthen have meldt sig til det her VM-spil. Du kan gøre det inde i DR Nyheder-appen. Sådan, så du kan dyste både dine venner, dine kolleger, ikke mindst os og alle andre, der lytter til P4.
2: Altså, jeg siger det, som det er.
1: Ja.
2: Jeg kan godt smadre dig det her. Og jeg har faktisk ikke tænkt mig bare at vinde over dig. Jeg kunne godt tænke mig at vinde over alle, der lytter til P4.
1: Du regner med at vinde det hele?
2: Jamen, jeg går til det med en meget, meget stor selvtillid. Og jeg har absolut intet at have det i.
1: Det er fantastisk. Men det er jo faktisk også et af det, der ligesom er ideen bag det her. Det er, at alle kan vitterligt være med. Det er lige meget med offside-regler. Det er lige meget, om der er styr på de der begreber med, om du er en flyvende nier, eller hænger lidt til højre som femmer, eller et eller andet. Det er fuldstændig lige meget.
2: Jeg aner ikke, hvad du taler om.
1: Det eneste... Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det jeg taler om.
2: Ved du, hvor mange mål Messi, Ronaldo og Haaland har skåret for deres landshold?
1: Absolut ingen anelse. Men jeg er god til at gætte.
2: Ja.
1: Og det er jo det, man skal.
2: Ja, fordi VM-spillet, det er ikke sådan en klassisk managerspil, hvor du skal vælge 11 spillere, hvor de landshold, du regner med, kommer langt ved slutrunden.
1: Nej, det er lige meget.
2: I stedet, så skal du gætte resultatet af alle VM-kampene. Og hvis du har ekspertviden, så kan det da måske være meget praktisk at have sådan en. Men du kan jo også slå med en terning, eller spørge din hund, eller dreje en flaske, eller noget helt fjerde. Jeg talte med min søn.
1: Ja.
2: Det er min ekspert.
1: Så sagde du, hvad bliver den her? Godt, så tog I lige sådan en god times tid, hvor I gennemgik 72
2: så
1: kampe.
2: Halvdelen af dem, der gik jeg mod ham, og han var sådan, ej mor, var det dumt. Det er dumt. Men pointen er jo, at alle kan være med, uanset om du ser fodbold hver eneste uge, eller kun lige stempler ind, når der er de her store slutrunder.
1: Og det er altså ganske nemt. Du går ind i DR Nyheder-appen, altså den, der hedder DR Nyheder, så finder du VM-spillet. Det gør du ved at trykke
2: ned. Ja, det ligger nede i bunden.
1: Det ligger nemlig nede i bunden, hvor der står VM 2026.
2: Ja.
1: Så trykker du på den. Så kan det godt være, at den siger, at du skal lige oprette dig som bruger VM-spillet. Gæt kampresultater, dyst mod dine venner. Boom.
2: Du logger ind med dit DR-login.
1: Præcis.
2: Og når du så er logget ind, så skal du enten gå ind på dr.dk/VM-spil, eller du kan også hoppe ind på P4's Instagram lige nu. Der ligger et link, hvor du kan tilmelde dig P4's Liga, fordi det er jo det, der er lidt sjovt. Vi har simpelthen en P4-liga, så alle, der lytter til P4, kan dyste mod hinanden og mod os.
1: Lige præcis.
2: Og jeg går efter sejren, det ved jeg, du også.
1: Det gør jeg naturligvis.
2: Altså lige nu er der vist 10 med i ligaen.
1: Ja, så lige nu er dine chancer bedre, end de formentlig er om en times tid, når folk rent faktisk har fundet vej.
2: Jeg forestiller mig, at vi godt kan få det tal lidt op. Det håber jeg virkelig, for ellers så bliver det da... Altså, bliver det fornemt.
1: Ja, nu gør vi lige. Det kan vi godt være, at vi tager den igen lidt senere, men nu prøver jeg lige alle sammen. Ind i DR Nyheder-appen, tilmeld dig VM-spillet, fortæl os så samtidig også lige, når du har gjort det, i en sms eller inde i DR Lyd, hvem du glæder dig mest til at slå, og hvorfor du kommer til at vinde over Louise og mig i det her
2: VM-spil. Hvorfor kommer du til at vinde på VM-ligaen?
1: Præcis.
2: Hvem vil du allerhelst slå? Hvem vil du allerhelst slå, Rasmus?
1: Jeg vil gerne slå dig. Og...
2: Er det fordi, du ved, jeg har simpelthen så stor viden om fodbold?
1: Nej, det er fordi, nu er det dig, der ligesom har fyret op under det her. Så kan jeg godt mærke, nu bliver jeg alligevel lidt... Du kan godt få alene over snuden.
2: Ja, så hop lige ind i DR Nyheders app. Tilmeld dig VM-spillet. Fortæl også i en sms til 1212 eller via talebobnet der lyd. Hvorfor det netop er dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Skriv også gerne, hvem du allerhelst vil slå.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Vi har jo sat gang i VM-spillet inde i DR Nyheds-appen. Så hop derind, opret en bruger. Det betyder egentlig bare, at du skal logge ind med dit DR-login. Og så kan du være med til at gætte resultatet af alle VM-kampene. Og
5: dyste mod os.
1: Dyste mod os. Og i øvrigt alle andre, der lytter til P4. Der er nemlig sådan en P4-gruppe derinde. Så hop ind i DR Nyheds-app, tilmeld dig VM-spillet. Og fortæl os så også lige en sms til 1212 eller i DR Lyd. Hvorfor er det lige præcis dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Det kan også være, at du lige vil sætte et bord på, hvem du egentlig allerhelst vil slå.
5: Jeg kan se, Pips fra Sønderjylland har meldt sig ind i vores P4-gruppe
1: derinde. Okay, stærk konkurrent
5: pips,
1: her.
5: Pips. Det bliver en hård en.
1: Ja, det bliver en hård en.
5: Ja, afsted. Og så smid lige en status på sms'en. Hvem du helst vil slå. Og hvorfor du vinder?

0: Det bliver altså ikke mere fodboldagtigt.
1: Nej, det er fantastisk. Nå, Favl fra Esbjerg, han skriver, jeg kommer til at slå Rasmus. Det er jo ked af, kan man sige. Fordi Louise, hun skal skarpe, du. Ja, og i øvrigt så holder jeg med Marokko, som kommer til at slå Brasilien 2-1. Hvad har du sagt til den?
2: Det er et skarpt bud. Jamen, jeg har faktisk sagt en 2-2'er på den. Fordi jeg er jo faktisk enig i, at Marokko skal nok vise tænder.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Nu kan man godt forestille sig.
2: Kan du jeg kan godt gå ind og ændre det måske til en 2-1'er i stedet for.
1: Ja, for nu sagde du jo, du havde lavet alle 72 kampe.
2: Yes, det har jeg.
1: Jeg kunne jo måske godt finde på lige at tage dem lidt løbende.
2: Ja, for men at se, bare jeg er typen, der får tingene gjort. Fordi så kan man gå tilbage igen.
1: Ja, og ændre.
2: Man kan nemlig godt ændre. Jens fra Hobro, han skriver sådan her. Og det her, det er med versaler, det er med store bogstaver og udropstegn. Kun de sidste kampe er interessante. Ja. Og der vil jeg jo sige, Jan, så er VM-spillet jo lige noget for dig. Fordi så er alle kampe jo lige pludselig interessante. Fordi du får point fra alle kampe, du gætter rigtigt på.
1: Så er der noget på spil. Hele tiden.
2: Jo, men hvis Jens ikke tør, så er det jo selvfølgelig også helt fair.
1: Jamen, det er selvfølgelig i orden der.
2: Altså, det er jo fair nok.
1: Du kunne jo finde vej ind og så lege med os andre. Det kunne man godt.
2: Tror du, fodboldoraklet for gul lytter med?
1: Det gider jeg ikke. Fordi så kan
2: Flemming kan gætte det hele.
1: Flemming, han tager dem alle sammen.
2: Så altså, hvis du lytter med her til formiddag, vores orakel, a.k.a. Flemming fra Gud, så håber jeg da, at du vil spille med, og du må da også gerne lige sende mig en opdateret liste over alle kampresultater.
1: Ej, det skal han
2: du
1: ikke.
2: Du kender vejen, ikke?
1: Det synes jeg ikke er i orden, hvis det er. Han laver 72 fuldstændig knivskarpe forudsigelser på de resultater.
2: Og det fede ved Flemming er jo, at Flemming går overhovedet ikke op i fodbold.
1: Nej.
2: Altså, og det synes jeg, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det tror jeg nogle gange er en hjælp, faktisk.
2: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg nogle gange kan være en hjælp.
2: Hvis du lytter med nu og tænker, hvad er det, de snakker om? Så taler vi om DR's store VM-spil, som du finder, hvis du går ind i DR's nyhedsapp. Det er den, der hedder DR Nyheder.
1: Ja.
2: Så finder du nede i bunden, der står VM...
1: 2026.
2: Der står VM 2026.
1: Så står der oppe i toppen, VM-spil. Du tilmelder dig, leg med, bum bum bum, den trykker du på. Og så opretter du en bruger. Du logger egentlig bare ind med dit DR-login. Og så er du klar til at gætte med.
2: Mm.
1: Det kan du gøre. Men så er der lige den lille tilføjelse.
2: Du kan blandt andet dyste mod Andreas Krag, Josefine Hø, Mads Tyrsted og os. Nu skriver Flemming. Flemming, der var du. Fodboldoraklet for Gud skal nok.
1: Okay.
2: Flemming.
1: Jamen, så ved vi godt, hvem der vinder.
2: Dig, ja.
1: Jeg går efter andenpladsen så. Men der er jo lige den lille tilføjelse, at vi har jo også vores egen lille gruppe for P4. Den kan du finde ved at...
2: Lille gruppe, det skal helst være den største.
1: Ja, det bliver nok også den største. Men i hvert fald, du kan gå ind på vores Instagram-side. Der har vi lagt et lille billede op med et link, som du trykker på. Så trykker du find din radioliga, så trykker du på den, der hedder DRP4. Så bliver du ført ind, og så kommer du til at være en del af vores hold. Det kan godt være, at du skal trykke to gange. Men tryk P4, så på et tidspunkt, så siger den, nu er du med. Og så er du altså også med.
2: Så er du med.
1: Og så er du bare med.
2: Så er det bare med at gætte løs. Vi bliver altså lidt i fodboldgenren. Det er jeg glad for, fordi lad os da benytte hver lejlighed til at høre recepten. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Josefine Hø. Hun er nemlig aktuel med en helt ny podcast om sommeren 1986.
1: Ja,
2: og det var den gang Danmark kunne finde ud af at kvalificere sig til et VM.
1: Ja, gode tider. Ja. Vi snakker med Josefine om dem efter de regionale nyheder.

0: TLC og Waterfalls. Så tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Vi har ventet 69 dage, men nu er en ny regering på trapperne. Det bliver en firepartis regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og senere i dag, der får vi også at vide, hvad den nye regering vil, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret på et pressemøde kl. 16. Karina Lorentzen er retsordfører i SF og dermed snart en del af folketingsgruppen i et regeringsparti. Og hun glæder sig over, at SF efter 12 år igen er med en regering.
3: Det glæder mig da utrolig meget over, og jeg er jo nok lige så forventningsfuld som resten af Danmark på, hvad der kan være i et regeringsgrundlag. Det er jo klart, at det her kunne sætte kronen på værket, og jeg håber jo, at vi får indflydelse og får mulighed for at realisere nogle af de mange gode mærkesager, som vi kæmper for.
2: Og selvom Karina Lorentzen er med i folketingsgruppen, så har hun altså ikke forhandlet om regeringsgrundlaget.
3: Jamen, jeg kan jo selvfølgelig ikke sige noget om regeringsgrundlaget, og jeg ved heller ikke noget om det endnu. Så jeg er mindst lige så spændt som resten af Danmark. Jeg tror, det er over min lønramme den her gang at forhandle regeringsgrundlag. Så jeg ser jo også frem til, hvad der kan være i det.
2: Karina Lorentzen nævner selv, at nogen som en outsider til en ministerpost, men det vil hun ikke kommentere. Hvis du ser sort røg og bevæbnede personer i en skov nord for Padborg i dag her fra kl. 10 og frem til i aften ved 20-tiden, så skal du ikke være bekymret. Der er bare tale om filmoptagelser, hvor der bliver brugt rekvisitvåben og teaterrøg. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det foregår i en privat skov ved Stoltelundvej i Aabenraa Kommune, og filmholdet sørger for skiltning ved indgangene til skoven. Vi får i perioder lidt eller nogen sol, men også byer hister her, og de kan være med torden. Temperaturerne vil ligge mellem 19 og 24 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydøst og syd. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.
5: Du som en sommerdag i København.

0: her er formiddag på 4'eren.
1: Og her kan I se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så lad mig ønske velkommen til Meta Stadion til denne historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en...
2: Det er 40 år siden Danmark deltog ved vores første VM-slutrunde nogensinde. Det var i Mexico. Det var i 1986, og lige nu der kan du finde en hel podcast-serie om begivenheden inde i det her lyd. Det var den, vi lige hørte begyndelsen på her, hvor kommentatoren lagde op til Danmarks allerførste kamp, og den var mod Skotland.
3: Det var den nemlig. Velkommen til, Josefine Høgh.
4: Tak skal I have.
3: Vært på jo podcasten Sommeren 86, og jo også kendt, Josefine, for alle mulige andre ting, du laver her i DR, jo ikke mindst, når det kommer til noget med sport. Josefine, jeg var jo ikke født i 86. Der er rigtig mange af os, der nok egentlig ikke kan huske den der Sommeren 86. Du var heller ikke født, du er fra 89.
4: Jeg var heller ikke født, nej.
3: Hvorfor synes du så, det er vigtigt, at vi lige skal en tur tilbage der til 86, hvor landsholdet var en tur i Mexico?
4: Jamen, det skal vi da netop af den ene årsag, du siger der, fordi vi er rigtig mange, der ikke var født, og måske bare vokset op med fortællingen om noget med et VM i Mexico i 86, men faktisk ikke kender historien, ikke kender de små historier, ikke kender de her personer andet end Michael Laudrup og Preben Elkjær, der engang var store spillere, men sådan ligesom at sætte dem i en kontekst, fordi... Det er seriøst den kulturarv, vi står på med vores store kærlighed og fællesskab, vi har til landsholdet i dag. Den er altså baseret på det, der skete tilbage i 80'erne. Og det synes jeg både den nye generation, som er os, men selvfølgelig også den ældre generation, der kan huske det, fortjener at blive mindet om. Vi skal altså huske de der historier, vi har med os.
2: Ja, du siger jo, Josefine, faktisk i podcasten, at det var den gang i 80'erne, at vores hjerter for alvor kom til at banke for landsholdet. Hvilken æra var det, der begyndte med det der VM i Mexico i 86, når vi taler dansk landsholdsfodbold?
4: Jamen, der i 70'erne og slut 70'erne, der var fodboldlandsholdet ikke noget, nogen rigtig fulgt med i, og ikke engang spillerne selv tog det alvorligt, når de skulle hjem med landsholdet. Det skulle være hyggeligt. De skulle drikke nogle øl og ryge nogle smøger og have det hyggeligt. De var ligeglade med, om de tabte. Men så i løbet af 80'erne, så sker der altså noget. Selvfølgelig, da Piontek bliver træner, han kommer med en helt anden tilgang til det. Det skal ligesom reformeres. Og så sker der bare noget, fordi så viser det sig faktisk, at vi er pissehammerende dygtige, og vi har altså nogle af verdens bedste fodboldspillere på det her tidspunkt. Og så er det som om, at hele befolkningen stille og roligt kommer med, og det kulminerer bare til VM i 86, det første VM nogensinde, hvor Danmark også tager, altså ikke bare Danmark med storm, men sådan hele verden, altså kommer til at elske Danmark. Det er virkelig vildt.
3: Ja, og vi fandt jo selv ud af, at vi var gode, sådan lige pludselig, hov, det kan vi da godt. Men var det egentlig noget dengang i 86, var det noget resten af verden lagde mærke til det der med, gud, Danmark kan godt spille fodbold?
4: Ja, fuldstændig. En ting er, at de fik resultater, store resultater, slår os Uruguay, altså, som var nogle af favoritterne til VM-guldet, de sydamerikanske mestre. Men det er ligesom meget måden, Danmark gør det på, fordi de spiller bare igennem. Det er bare ud over stepperne, og det er sådan, det er begejstrende, det er sådan opløftende, det er så positiv fodbold, og så positivt et aftryk, så det ender med, at rigtig, rigtig mange fodboldfans der i 86, de begynder faktisk at holde med Danmark, og de kender Danmark den dag også for det, de ligesom lagde på banen i 86.
3: Ja.
2: Der er en, der skriver 1986, året hvor Carlsberg satte røde etiketter på ølflaskerne. Ja!
3: Ja, tak.
2: Josefine, om lidt, der skal vi tale om dit personlige indgang til historien, fordi din far Lars Høgh var jo en af spillerne på det her legendariske landshold.
4: Ja.

0: Annika Aak her med Pop, og vi er Josefine Høgh med os. Vi taler om den her nye DR-podcast, der hedder Sommeren 86, som du jo, Josefine, er vært på. En podcast, der jo fortæller historien om landsholdets tur til VM i Mexico i 1986.
1: Men det er jo også en historie, som du har en helt personlig aktie i, Josefine, fordi din far, Lars Høgh, var med på det her hold som en af målmændene. Hvor meget har VM i Mexico af alle anekdoterne fyldt op igennem din barndom?
2: Det har fyldt rigtig meget. Det har været en kæmpe del af sådan hans fortælling, hans karriere, som jo også har været vores jo, og sådan igennem hele min opvækst. Og det jo har også været den sådan indledende motivation for mig til at grave ned i det her projekt, fordi det er så stor en del af mig og min fortælling. Og jeg er også vokset op med mange af de her spillere, der var med, som nogle af mine forældres bedste venner, siden jeg var barn. Og jeg elskede, når min far han først sådan slog sig løs og fortalte om nogle af de her ting, når han fortalte om de der iltmasker, de skulle løbe og kæmpe med, inden de skulle til Sydamerika, for at vende sig til den her tynde luft. Ja. Og han sagde, at altså, Prebens største problem, det var, hvad han skulle gøre med sin smøg, når han skulle løbe den der iltmaske på. Ja. Og sådan alle de der små historier, man fornemmer bare, sådan, når jeg har talt med ham, at de havde den vildeste jargon på det der hold. Altså, ja. Der blev ikke lagt fingre imellem. Og de var gode venner. Altså sådan, og det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til. Ikke? Altså. Ja.
0: Nu er din far her jo ikke længere har arbejdet med den her podcast. Også lidt været sådan en måde i virkeligheden at komme lidt tættere på ham og hans liv. Selvom du ikke har ham længere, men ved at snakke med alle hans gode gamle kammerater.
2: Ja, fuldstændig. Altså, fordi der er jo rigtig mange ting, som kommer fra mig, hvor jeg sådan, ej, det ville jeg ønske, jeg kunne spørge min far om, så jeg kunne få endnu mere til fortællingen, og det kan jeg ikke. Så derfor var det jo også sådan, okay, hvis jeg på en eller anden måde kan få sat det sammen med nogle af de andre stemmer, nogle af de andre hovedpersoner, der var med dengang, så forbinder det mig selvfølgelig helt vildt meget til ham og til det, der har været en del også af min familiefortælling. Men også bare sådan virkelig har slået en fed streg under, at det er vigtigt at få fortalt de her historier, mens vi kan, fordi lige pludselig så kan de være væk, og de må bare ikke forsvinde med de personer, som ikke er her mere, som min far jo desværre et eksempel på. Så det har betydet sindssygt meget for mig. Jeg har haft, blandt andet taler jeg også i podcast-serien med Jesper Olsen, om den her famøse tilbagelægning, og som jeg også har talt med min far om så mange gange gennem livet. Men det er første gang, jeg taler med Jesper om det, det var faktisk ret vildt for mig på en eller anden måde sådan og skulle tale med ham om det der, der har været så definerende på mange måder i mit liv, også min fars liv.
1: Og hvad sagde han?
2: Jamen, Jesper sagde jo, at min far kunne ikke have gjort noget som helst ved det, og han skulle have haft den bold, og han ville ikke gøre det om den dag i dag. Han ville have bedt om bolden igen i dag. Men den sidder i Jesper, og han har skulle bearbejde, og det er jo bare blevet kaldt en Jesper Olsen. Den gør jo ondt på en, for Jesper var også så meget andet end det. Og min fars side af fortællingen, den var jo, han havde jo alle de her tanker med, jamen, tænk hvis jeg ikke havde spillet Jesper, tænk hvis jeg havde spillet Morten Olsen, eller hvis jeg bare havde fyret den op af banen, eller tænk hvis jeg så havde reddet den, da Jesper laver den der aflevering til Buttigieg. Altså, I ved, de der små...
0: Vi havde vundet VM. Vi havde vundet VM. Jesper, vi havde vundet VM. Vi er jo sikre på, at vi kommer ikke til at vinde VM, i hvert fald den her gang, Josefine. Og på den her måde, så er det også rart lige at kigge tilbage på den gang, hvor vi jo rent faktisk var med. Og så kan vi jo så tale lidt om et øjeblik, hvordan vi så kan takle det her VM, der står for døren, nu hvor vi jo ikke er med, som det ellers var tilfældet for 40 år siden. For eksempel jo, hvem vi skal hæppe på.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Lad os lige kigge på det efter Shakira. Come on, get on.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Afslutning!

0: Den har også lidt fodboldfølelse, faktisk.
1: Ja, det har den faktisk.
0: Hvis nu vi skulle have været afsted, så ville vi godt have brugt den.
1: Josefine Høgh er med os. Og Josefine, de fleste ved jo godt, at du er vært på DR-sporten. Og nu ved de også, at du er aktuel med podcasten Sommeren 86, du kan finde i DR-lyd. Men de færreste ved jo, at du jo faktisk også er tidligere produktionsassistent her på formiddag på 4'eren.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan, så fik vi også det med.
2: Og vildt.
0: Og derfor har vi dig med. Fordi ja.
2: Vi det er så godt at have den vej ind.
0: Vi skal ret blikket mod det VM, der jo banker på og faktisk begynder i næste uge, som jo blandt andet jo spilles i Mexico, ligesom tilfældet var for 40 år siden. Det kunne have været så smukt, hvis vi her 40 år efter så også havde gjort det godt, men det skete så ikke.
1: Nej. Josefine, hvordan har du det egentlig med, at vi ikke kvalificerer os til det der VM?
2: Det gør så pokkers ondt stadigvæk. Altså, det er som om, der er et eller andet sted inde i mig, hvor den ikke er landet endnu. Jeg kan faktisk ikke forstå det. Så Nej. Det gør stadig ondt, det må jeg bare sige.
1: Det er et åbent sår.
2: Ja, simpelthen.
0: Du venter stadig på at få kampprogrammet, hvor vi faktisk fremgår, hvem vi skal spille imod.
2: og kigger på gruppen og kan ikke forstå, at sådan, altså, hvad er det for noget i gruppe A? Det er da ja. Danmark, er
0: det?
1: Det stiller os jo i et kæmpe dilemma, så vi skal lige have lidt inspiration fra en fodboldkyndig kvinde som dig. Hvem holder du egentlig med, Josefine, når du ikke kan holde med Danmark? Og lige præcis i år, hvor du jo ikke kommer til at dække VM, så kan du godt afsløre det offentligt.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Du kan faktisk være bekendt at holde med nogen for første gang i mange. Selvfølgelig holder vi altid med Danmark, når vi er med, men det er også episk dårlig timing, at jeg lige skal føde et barn midt i VM. Men det er så en helt anden snak. Nu vil jeg sige, nu har vi jo Norge med for første gang i rigtig mange år. Og jeg må bare sige, jeg kan mærke, jeg har faktisk en lille kærlighed for Norge, jeg ikke har mærket på samme måde før.
1: Okay.
2: Jeg synes, de kommer, selvfølgelig kommer de med Holland. Altså, hvem vil ikke gerne se ham til et VM? Og hvem under ham jo ikke også at få den oplevelse? Ståle Solbakken som træner, som jo også på en eller anden måde er tæt forbundet til Danmark. Og de spiller faktisk ret fed fodbold. Altså. Og så en eller anden forbundethed i det her skandinaviske fællesskab, som gør, at jeg har altså lidt hjerte, der ligger ved Norge. Men jeg vil også sige, jeg vil også have en lille del af mit fodboldhjerte åben over for, hvem der måske undervejs i slutrunden kan overraske mig.
1: Ja.
2: Ligesom Danmark jo gjorde i 86, hvor hele verden tog Danmark til sig og troede på, at de kunne blive, altså vinde VM, så har jeg da sådan lidt at være, hvis der er nogen, der spiller berusende og bare går ind og giver alt, hvad de har, og sådan fanger mig, så kan de godt få mig med på deres vogn. Altså.
1: Josefine, nu er jeg jo i gang med at gætte kampe ind i det der VM-spil.
2: Ja.
1: Altså, har du allerede et bud på en, nogen, der kunne være en, der kunne spille berusende og overraske os alle sammen?
2: Ja, det er jo så et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk Norge kan.
1: Okay.
2: Så der er også noget i det, men så kommer det også an på, om man går med dem der, som man tror vinder hele pisset.
1: Ja.
2: Fordi så er det jo, nu ser jeg et hold som Frankrig, du måske skal gå med Spanien, de store nationer. Argentina er jo altid fantastisk slutrunde hold til VM at følge med, og vi har stadig Messi med. Og sådan. Så det kommer også an på taktikken, ikke? Vil du
1: men det er meget fedt
2: dem,
1: også at hæppe. Ja, og det er sådan, kunne det, du ved ikke, kunne Kap Verde lige tage den inden om, ikke?
2: Altså, det kunne man godt tænke sig. Kunne de lige slå Tyskland?
1: Ja,
2: hvor præcis. Man sådan tænker, ej, det kunne de nok ikke, men hvis de gør det, så bliver det jo på en eller anden måde sindssygt. Så bliver det jo noget, vi husker.
1: Jamen altså. Josefine, der er alt mulig grund til også at følge med ved det her VM, og tusind tak for det, du var med. Sommeren 86 kan jo findes i DR Lyd-appen. Der er 4 afsnit, og vi må bare sige, det er altså fodboldnostalgi for alle pengene.
0: Ja, der
2: jeg vil lige sige, prøv at høre, det er både Michael Laudrup, det er Preben Elkjær, det er Frank Arnesen, det er Morten Olsen, det er Claus Berggren, det er Dodo, det er Anders Hacker. Jeg kunne blive ved.
1: Men altså, prøv at høre her, Josefine. Bare alene snakken om VM 86 har faktisk fået minderne frem hos en af vores lyttere, der kalder sig Baronen af Herning. Ja. Der står, det var en magisk sommer. Carlo, VM-sodavand, venner på skoletaget, solbrændte. Vi spiste æbler efter æblerå i naboens have. Vi lå og drømte om en sejr over Spanien og meget mere. Det er jo det der med minder, ikke?
2: Det er lige præcis det, og de følelser, de vækker en. Ej, hvor fint.
1: Ha' en dejlig dag, Josefine.
2: I lige måde. Også til jer alle sammen.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, når du er til det sted.

0: når du ædru. Elsker når du smiler fra Tobias fra Him. Formiddag på 4'eren er klar efter radioavisen. Den kommer nu, klokken er 11.
1: Regeringen er klar til at genindføre Stor Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
1: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inden på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradiovisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske Øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske Øhav.
4: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
1: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til frisk fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.

0: Jesse J i selskab med B.O.B. på Price Tag.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: I sidste uge var der jo, Rasmus, flere historier om menstruation og kvinders cyklus, der fyldte nyhedsmedierne.
0: Ja, der var jo blandt andet det med det der med tracking af sådan en cyklus, som jo var noget, man kunne følge med i en app, som der var nogle mænd, kærester, ja, der hentede. Fordi så kunne de ligesom bedre på den måde passe lidt på deres kvinder og ligesom vide, hvor er du mon henne i den cyklus lige nu, og gøre noget, der var godt for hende.
3: Ja, jeg så en historie på TV2 om en kvinde, der fortalte, at hun hver måned holdt et par dages fri, simpelthen, når hun fik sin menstruation. Og det, altså, fordi hun jo så var påvirket,
0: ja,
3: af det, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og det er jo ikke alle, der er det. Men på en eller anden måde, så handler begge de her historier jo om at være åben omkring sin menstruation.
0: Ja, og vel jo også om det der med at dele noget, som jo ellers for rigtig mange kvinder i rigtig mange år har været, der var noget, der var meget privat.
3: Ja, måske er der nye tider på vej. Vi kom til at tale om, hvordan det egentlig er der, hvor du arbejder. Hvor åbne er I omkring menstruation, cyklus, PMS? Er det noget, I taler om? Er det noget, du som kvinde holder helt for dig selv?
0: Men også det der med, om det er noget på en arbejdsplads, som der bliver taget hensyn til.
3: Ja.
0: Fordi jeg kan da godt forestille mig, at hvis du ligesom har din menstruation, så kan det godt være, at du har ondt. Og det kan også godt være, at humøret måske er sådan lidt. Så er det også rart, hvis det er noget, dine kolleger ligesom også sådan, egentlig kan sådan lige være sådan, det er måske bare en lidt dårlig dag i dag.
3: Ja, men altså, jeg vil sige, man kan altså også godt have sin menstruation uden at have dårlige dage. Men altså, ikke være påvirket sådan humørmæssigt, men fysisk.
0: Ja, præcis.
3: Have ondt. Men svar altså lige i DR Lyd. Der bruger du taleboblen, eller send en sms til 1212 og svar på, hvor åbne er du i omkring menstruation og PMS på din arbejdsplads? Er du sådan en, der tænker, det skal min kollega sgu ikke vide noget om? Eller deler I det med hinanden, fordi der måske er nogle dage, hvor du er lidt off, eller har ondt, eller jeg er en eller anden grund? Er I åbne om det?
0: Man kan sige, her hos os, jeg ved ikke, hvor du er henne i din cyklus.
3: Nej, det gjorde du sådan set heller ikke at vide.
0: Nej.
3: Umiddelbart.
0: Men der er jo nogle gange.
3: Men selvfølgelig, hvis nu jeg var helt nede i kulkælderen i dag, så ville jeg sige, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, hvorfor.
0: Ja, fordi det kunne du jo ellers godt bare sige, det er simpelthen, ja, fordi jeg har min menstruation, og jeg har det bare rigtig, rigtig...
3: Jeg er rasende på dig, Rasmus.
0: Men det er alle mulige andre årsager.
3: Men altså, jeg synes jo, der er kommet en større åbenhed sådan helt generelt, men jeg vil sige, det er mere end jeg har med mine kvindelige kollegaer.
0: Okay.
3: Altså, hvor man godt kan sige, huha, den er lige lidt strid i dag, eller sådan noget, ikke?
0: Jo, lige præcis.
3: Man kan jo også godt gå ned i receptionen, det går ikke ud for, at du nogensinde har benyttet dig af, men hente et bind eller en tampon, hvis man står og mangler sådan en.
0: Ja, det er da meget godt.
3: Ja, ja, det er da utrolig rart. Det kan jo godt blive en rigtig lang og træls dag på job uden.
0: Meld ind til os. Taler I om menstruation og PMS og cyklus og sådan noget på din arbejdsplads? Og bliver der gjort noget,
3: ja,
0: fra ledelsens side for ligesom også at tage noget hensyn, når man nu er den tid på måneden?
3: Og kvinde. Og ja, det må I meget gerne melde ind i anbakken.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Sombra og Homewrecker. Er det der med kvinders cyklus og menstruation noget, man taler af åbent om på din arbejdsplads?
1: Ja, byd lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvordan taler I om menstruation og cyklus på din arbejdsplads?
2: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Lucas Graham og To Know a Girl.
1: Det er jo meget sjovt. To Know a Girl.
0: Præcis.
1: Når nu vi taler om menstruation og cyklus og om... Vi egentlig taler åbent om det med hinanden på arbejdet. Det er en der kalder sig rottedamen.
0: Jeg har meldt ind og skriver, jeg plejer at nævne det for mit team. Der er kun mænd, ud over mig. Hvis jeg nu væser af dem, de prøver min tålmodighed i den tid på måneden.
1: Og så lyder det jo som en meget god idé lige at sige, hey, det er ikke dig. Men der er en grund til, at jeg lige er lidt pirlig, eller... Og også fedt, hvis ens kollega er søde lige at tage lidt hensyn, måske.
0: Det er også hvad der bliver sagt. Det er også dig, men det er også lidt mig.
1: Fordi vi har jo altså spurgt, om I åbner omkring menstruation på din arbejdsplads.
0: Mm-hmm.
1: Er det noget, der bliver talt om, eller er det stadig dybt, dybt privat? Fordi jeg vil bare sige, jeg er jo fra en generation, hvor... Altså, det var nærmest pinligt, når man fik sin menstruation der i teenage-alderen. Altså, det sagde man ikke til nogen.
0: Men har det ændret sig?
1: Og ens far måtte ikke vide det.
0: Efter du kom på arbejdsmarkedet, og efter du blev ældre?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, har man jo ligesom fundet ud af, at halvdelen af jordens befolkning bløder en gang om måneden. Og, ja. Altså, du ved, det er jo naturligt.
0: Naturligt.
1: Og det er også vigtigt, at vi kan have en naturlig samtale om det. Men jeg vil så sige derfra til, at du skal tracke min cyklus, Rasmus. Der synes jeg, der er langt.
0: Ja, for jeg har jo fået den der app.
1: Har du det?
0: Ja. Sådan, så jeg kan følge med i Lottes cyklus derhjemme. Og ja, ligesom
1: vi skal sige, at Lotte er din kæreste.
0: Ja, det er ikke bare en. Ja. Men jeg tænker også, at det ville måske også være lidt ekstremt, hvis det så var sådan, at jeg så også skulle have dig ind i appen.
1: Ja, det ville være.
0: Og andre kolleger sådan, nå, ja. Okay, Louise er her nu, det holder lige styr på. Det vil måske også, det vil være lidt mærkeligt. Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Som buschauffør, der var det et kæmpe problem med menstruation. På de 2 dage, hvor man bløder mest, der burde man have fri, eller i hvert fald en rute, hvor man hurtigt kan komme til et toilet.
1: Hmm.
0: Altså en af de ruter, hvor der ikke er, eller hvor der er mange af de der små pauser,
1: ja,
0: lyder det fra Vinnie.
1: Jeg kan virkelig godt forestille mig, Vinnie, at man kan have været presset, når man sidder der og ikke kan komme på toilettet. Og, ja. og der kan man sige, der ville det jo give meget god mening, hvis man var åben, så man kunne sige til vagtplanlæggerne eller chefen, hør lige her, kan vi gøre et eller andet her? Fordi jeg vil sådan set gerne komme på arbejde. Altså,
0: der er bare lige det, at jeg har brug for at have nogle pauser en gang imellem. Der er også Jakob, der melder ind med, som tidligere leder af en vuggestue med 20 kvinder ansat. Der kendte jeg fin cyklus, og vi talte åbent om det. Og så købte jeg smertestillende på institutionens regning, så de der pligtopfyldende medarbejdere jo ikke skulle gå rundt i smerter.
1: Nej.
0: God stil, Jakob.
1: Ja, det lyder som god arbejdsplads. Der er også en, der har sendt en længere besked, hvor der står, god formiddag. På formiddagen. Jeg arbejder som håndværker i blandt en masse mænd, her i blandt ledelsen. Ikke mange måneder efter jeg var startet på jobbet, der skulle jeg med på en montage for installation af køkken og garderobe i et stort hus i København. Huset var under renovering. Der var kun et beskidt skurvognstoilet til rådighed på pladsen. Dagen før vi skal afsted, der får jeg selvfølgelig min menstruation. Mildt sagt, så har jeg de første dage af denne brug for at være tæt på et nogenlunde rent og fungerende toilet. Så jeg måtte aften før skrive til min chef en smule flov over at skulle melde fra til opgaven og forklare ham situationen. Han tog det heldigvis pænt og helt professionelt, men jeg må da indrømme, det var en smule grænseoverskridende at skulle gøre sig selv ikke funktionel til en opgave, man var ansat til, på grund af noget så simpelt som ens cyklus.
0: Ja.
1: Skriver håndværkeren også, det er dejligt, det tager emnet op, så noget ikke, for nogen ikke skal føles sådan tys-tys.
0: Og man kan jo også bare sige, det kan godt være, at man ikke er funktionel, men det er nu engang også bare sådan, livet er, når man er kvinde. Altså så det er jo bare en del af pakken, kan man sige.
1: Der er en, der underskriver sig som mand, direktør, 45 år. Han skriver, chefen her. Jeg tracker mine kvindelige kollegaers perioder, altså cyklus, helt åbent. De informerer. Det betyder for nogle af dem, det betyder noget for nogle af dem, hvor de er i deres cyklus. Og dermed betyder det også noget for mig. Jeg får indsigt til at navigere i og forstå, hvordan de reagerer på opgaver, pres, møder og andre ting. Det giver mig mulighed for at håndtere og justere i forhold til dem. Det giver samlet set bedre ledelse og performance. Vildt nok!
0: Hold. Ja, det er vildt nok. Men sejt! Okay.
1: Og jamen, du ved godt, hvordan er den nu? Mænd er fra Mars, og
0: ja,
1: kvinder er fra
0: Venus! Haha, markedsats!

0: René, han har været på en arbejdsplads, hvor chefen havde helt styr på de kvindelige medarbejderes cyklus. Prøv at høre den her historie, Rasmus. Ja. Jeg havde engang en kvindelig kollega. De var i gang med at projekt baby at lave en baby.
1: Ja.
0: Hun spurgte derfor hendes nærmeste leder, hvornår havde jeg egentlig min menstruation sidst? Og i blik sagde han, jo, jeg kan lige se, du var syg der og der. Vi andre stussede over spørgsmålet, skriver René, men det er sgu ret vildt.
1: Ja, der er også god åbenhed og forståelse.
0: Så kan chefen lige fortælle, jeg vil sige, du er en 7 uger henne.
1: Ja, det er med sig.
0: Ja.
1: Der er også Jens, der har meldt ind på Søværnets skibe. Har vi hygiejneartikler til kvinder, som de selv kan hente, hvis de mangler? Men det er som sådan ikke noget, vi taler om, lyder det altså fra Jens.
0: Ja, en god stil med de der hygiejneartikler på toiletterne. Marianne fra Herning sætter fokus på de helt unge piger. Hun skriver, mit barnebarn på 10 år går i 4. klasse, og der har pigerne i klassen indrettet et skab med bind og rene trusser, så den nye generation af piger er altså mere åbne omkring menstruation.
1: Ej, det er godt.
0: Ja, det er.
1: Det er måske også det, vi jo ser lidt af nu. Tak for alle beskederne.
0: Ja, kæmpe tak.
1: Fantastisk. Vi er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Og den er fra Jonah Blacksmith, der med Magdes, så You Dancing. Yeah.

0: så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Store virksomheder som datacenter skal ikke bruge drikkevand til f.eks. nedkøling. Derfor har forsyningen i Åbenrå nu oprettet et nyt selskab, der skal lave en ny kategori af vand, nemlig teknisk vand. Kategorien dækker over alt det vand, der ikke er drikkevand, og det kan for eksempel være det rensede spildevand, der i dag bliver lidt ud i havet, der fremover skal bruges til nedkøling, fortæller direktør i Amos Teknisk Vand, Jakob Bjerregaard.
3: Jeg tror, vi alle sammen er klar over, at der er pres på vores drikkevandsressourcer, og når vi så samtidig ser, at der er en del nye industrier på vej, som har meget store vandforbrug, så er det meget bedre at finde alternative kilder til at forsyne de vandbehov.
2: I Esbjerg har man allerede i et par år arbejdet med at kunne bruge teknisk vand. For her er der også flere vandtunge virksomheder på tegnebrættet, blandt andet Power2X-anlæg, der skal bruge meget vand til deres kemiske processer. Faktisk ville de anlæg, der er på tegnebrættet nu, sluge halvdelen af det drikkevand, som din forsyning, der dækker Esbjerg og Varde, leverer, fortæller projektchef Henrik Blikker.
4: Så vi hverken nok kan eller vil levere drikkevand til den industri. Så derfor så kom tanken om, hvad kan vi gøre i stedet for? Jamen, vi kunne jo lave noget vand, som bare ikke var drikkevand. Og det kan være baseret på mange forskellige kilder. Det kan være overfladevand, havvand, spildevand.
2: Der var ikke så mange ekstra stjerner på himlen over Danmark i aftes, da Michelin havde gang i uddelingen af gourmetstjernerne. Her i vores landsdel var der simpelthen genvalg til Henne Kirkeby Kro med 2 Michelin-stjerner, mens Pearl by Profit i Sønderhav ved Kruså og 17 i Sønderborg beholdt deres ene stjerne. Der er ikke mange stjerner at kigge på lige nu. Til gengæld skulle man kunne se lidt en sol, men der kan også komme byer og hister her, lokalt måske med torden. Temperaturerne vil ligge mellem 19 og 14 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra sydøst og syd. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt-Winter.

0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd, hvis du, her mens du er på arbejde, har fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Det kan være en besked fra din teenager,
1: ja.
0: Din partner,
1: ja.
0: Tandlægen, håndværkeren,
1: alt muligt.
0: Kommunen,
1: ja, ikke mindst.
0: Hvad som helst.
1: Eller i mit tilfælde, Roberta, som siger, jeg sidder fast.
0: Og ja, det er robotplæneklipperen.
1: Nej, det er robotstøvsugeren.
0: Nå, det er støvsugeren.
1: Oh, fanden, Roberta.
0: Men det er altså ved at være en klassiker.
1: Den der. Hallo. Jeg sidder lige herover. Den er lige tækket ind nu.
0: Undskyld, jeg sidder fast.
1: Hallo. Du har én opgave. Det er ikke at sidde fast. Og så okay, du har to.
0: Så du ved nu, at nu kommer du ikke hjem til, at der er støvsuget?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nu kommer jeg hjem til, at der er en lille robot, der skal reddes.
0: Jeg har fået en reel tilsendt af min datter.
1: Ja.
0: Som... Jamen, i al sin enkelhed går ud på, sådan skærer du champignon på en smartere måde. Og jeg må faktisk... Jeg må medgive, det er smart. Man bruger æggedeleren.
1: Nå.
0: Haps, haps, haps, hops, så er du hakket.
1: Jeg synes tit, når jeg ser nogle af dem der, så ender det bare med at være sådan noget med, så kan du bruge den her til ligesom at mose din, det ved jeg ikke, kål. Og så ender det
0: men,
1: bare med
0: altså, men det er sådan noget, der dukker op i min indbakke, mens jeg er på arbejde. Ja. I sidste uge, der havde vi jo også en runde af det her, hvor vi lige samler til bunke på de der forstyrrelser. Der var en, der skrev, min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, ja, som hun havde glemt.
1: Ja.
0: Men så skriver personen også, de var hjemme med min eks.
1: Nå.
0: Så jeg måtte altså sådan pænt sige nej.
1: Arh, det må I selv finde ud af.
0: Ja, okay. Det er også svært at sige til chefen, at jeg kører lige hjem til min eks for at hente de shorts, min datter har glemt.
1: Ja, eller jeg kører faktisk hjem til mig selv for at hente nogle shorts, hun har glemt, for at køre over til min eks. Det kan, jeg er
0: nej,
1: tilbage.
0: Nej, de lå ved eksen.
1: Nå, okay, fair nok.
0: Ja, på den måde. Der var også den her, og den holder jeg meget af. Min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Ja.
0: Det ved jeg heldigvis.
1: Nå, okay. Ej, så er det jo fair nok.
0: Men det er jo sådan en, det er jo en af de der ting, man ikke lige havde regnet med, da man stod op i mos.
1: Jeg ved, om jeg skal forholde mig til det i dag.
0: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Det kan være Aula.
0: Ja.
1: Jeg har også lige fået en med glemte sager i Aula, kan jeg sige.
0: Oh,
1: så der
0: spændende.
1: Var også en mere.
0: Er det sådan en, du ved, I skal finde dem her og kigge kassen igennem?
1: Simpelthen ikke åbnet den endnu. Den får lige lov at vente til efter kl. 12.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad det er.
1: Ja.
0: Det kan være familien derhjemme, det kan være din læge, det kan være håndværkeren, det kan være din robot, plæneklipper eller støvsuger, der er gået i stå.
1: Det kan jo i virkeligheden være det meste. SMS'en og det her lyd er åben for forstyrrelser.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der en frokostdong fra Ulf i Frederiksværk. Hjemmebagt grovbrød af hjemmekværnet rullepølse, hamburg og leverpostej. Og så lige en grøn bolle, og han er ude på landevejen.

0: Back to back med en som dig.
1: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Smid os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Det kan være, du har fået en avlerbesked. Det kan være, din mand kimer dig ned. Han står hjem og fix. Det kan være, det er håndværkeren. Det kan være hvad som helst. Men send os en besked med seneste forstyrrelse.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Det er traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5.
4: 4.
2: 3.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for de mindste.

seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenaa for at tage billeder af kongefamilien, som jo er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejdet. Det er Lotte, der lige byder ind med en forstyrrelse.

0: Se, hvad jeg laver, skat. Jeg tager billeder af.
1: Ja.
0: Nej, for hyggeligt.
1: Ja. Nå,
0: ja, jeg sidder her med min Excel-ark. Hvor dejligt.
1: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen eller mailen, mens du faktisk bare prøver at passe dit arbejde?
0: Lige præcis. Jesper har fået en forstyrrelse, der må være sådan lidt ambivalent. Han skriver, regning fra vinduespusseren er tækket ind. Og det er jo træls med regning. Men jo rart med rene vinduer.
1: Det må man sige. Det er da super dejligt.
0: Ja.
1: Så den her. Min søster skrev til mig nu, at hendes fly letter til Sri Lanka.
0: Nej.
1: Og det er jo nok hende med visummet fra sidste uge.
0: Det giver mening.
1: Så det er gået hurtigt med det der visum.
0: Det er hurtigt arbejdende.
1: Afsted til Sri Lanka. God tur.
0: Der er også mormoren, der har fået en fysisk forstyrrelse i dag. Hun skriver sådan her. Min datter kom på uventet besøg på mit arbejde med mit lille barnebarn Axel på 8 uger. Det var en dejlig overraskelse.
1: Ej.
0: Fantastisk forstyrrelse.
1: Ej, det lyder hyggeligt. Det er jo det, jeg sætter allermest pris på, det er, når vi har babybesøg på arbejdet. Det er så hyggeligt. Janni O. er til gengæld blevet forstyrret af noget, der er top irriterende. Skriver en no-caller-ID automatisk opringning. Naturligvis fake fra PayPal og manglende informationer på en betaling. Jeg har ikke købt noget ved brug af min PayPal-konto i flere måneder, skriver Janni. Og jeg vil bare lige sige, de der opkald,
0: dem
1: har jeg simpelthen fået så mange af den seneste måned.
0: Det er så irriterende.
1: Flere gange om dagen.
0: Jamen, stop det.
1: Det er død irriterende, og når man så har et job, hvor man er nødt til at tage telefonen, når den ringer, altså du ved, fordi det kan være en kilde eller et eller andet, ikke? Øj, hvor er det irriterende.
0: Der er også Milena, der skriver, jeg blev ringet op, apropos opringninger, men den her var bedre, af min lillebror i dag, som sagde, at jeg er for gammel til at være på TikTok.
1: Nå.
0: Det var efter, at jeg havde lagt en video op. Jeg bliver 23 år i morgen. Er det for gammelt, lyder det fra Milena?
1: Altså, det synes jeg jo personligt ikke, men jeg vil sige, uanset hvad, er jo vigtig besked at få, mens man er på arbejde, i hvert fald fra lillebror, der tænker, det her, det kan ikke vente.
0: Det her, det er vigtigt.
1: Min søster Milena skal vide, Milena, du er for gammel til at lægge videoer ud på TikTok.
0: Det er fedt.
1: Jeg er altså ikke, jeg er tilbøjelig til at være uenig. 23. Værste gud, det er jo ingen alder.
0: Hvis man endelig skal, så gør det, mens du er.
1: Er jeg for gammel til at lægge noget på TikTok?
0: Ja, det er du. Okay. Det er du faktisk.
1: Fint, godt, vi fik det på plads. Yes. Tak for alle jeres beskeder.
2: Alt det bedste formiddag på 4'eren.

0: Natalie in Bruglia og Torn.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ej, jeg elsker Natalie in Bruglia.
0: Den er virkelig også god.
3: Det er sådan en sang, der også giver minder. Ej, den er god.
0: Også på engelsk.
3: Også på engelsk. Vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag med vores fællesmøde. Vi laver for land med at tale om det der VM-spil.
0: Ja.
3: Vi skal have flere derind.
0: Det skal vi. Vi skal have nogle flere ind om tilmeldelser af vores P4-liga inde i det her VM-spil. Du går ind i DR's nyhedsapp, hvor du så nede i bunden, der trykker du på den, der hedder VM 2026. Her der finder du så den der store side, der hedder VM-spillet.
3: Mm.
0: Og når du så logger ind med dit DR-login, så går du bare helt ned i bunden af spillet. Der kan du nemlig finde, der står sådan, find din radioliga. Og så tilmelder du dig jo så altså bare P4's liga.
3: Ja, og det er jo ikke bare. Det er jo fedt.
0: Det er da mega
3: fedt. Fordi vi skal jo dyste mod hinanden, med hinanden. Vi skal få det der VM uden dansk deltagelse til ligesom at betyde noget.
0: Ikke? Ja, og det er nemt. Altså, så det er mere det der med, det er bare at gøre det. Og så lige så lave nogle cifretips, bum, bum, bum, bum. Og så kan det jo være, at man ender med at vinde hele svineriet. Medmindre du skal stå i, ja, jeg skulle lige til at sige, medmindre du står i vejen for det.
3: Jeg har jo virkelig tænkt mig at vinde.
0: Ja, det ved jeg.
3: Jeg har tænkt mig at virkelig, virkelig gøre mig umage.
0: Jeg har tænkt, at det betyder ikke så meget at vinde, bare man kan være med. Men man kunne jo godt gøre det, at det faktisk betyder noget, hvis man vandt.
3: Ah, præmie.
0: Altså, hvis nu vi fik samlet en hel masse, det er jo hele B4's liga, så samle merch. Fra, ja. Vi har noget kopper, noget muleposer, noget halløj.
3: Alle mulige på tværs af B4's program.
0: Ja, præcis.
3: Det er en god idé.
0: Det synes jeg kunne være sjovt. Så
3: jeg glæder mig til at vinde. Ej, hold op, jeg har ingen forstand på fodbold, men nogle gange, så kan man jo være heldig med sit gæt, ikke?
0: Du kan ikke vinde den præmie. Det kan du ikke.
3: Nej, okay. Vi har jo også talt om menstruation.
0: Ja.
3: Og det der med, hvor åbne vi er omkring cyklus, menstruation og så videre på PMS på arbejdspladsen. Og så fik vi en besked fra Thomas.
0: Ja, i min tid som klubpædagog i en ungdomsklub, der oplevede man da nogle gange det chok, det gav hos de unge piger og kvinder, som oplevede første gang det der med menstruation. Og ofte så var det jo altså kun os voksne, der var der, som jo oftest var mænd. Mm. Til gengæld så er jeg i det svenske stødt på de her bokse. Han har sendt et billede, ja, det er præcis, hvor der ligesom er, der er tamponer i, og der er ben i. Det er ligesom i de, på de offentlige toiletter, i centre og på tankstationer osv., som umiddelbart er et gratis tilbud til kvinder. Mm. Og det er jo endda nogle år siden, at han stødte på dem første gang, skriver Thomas. Jeg ærger mig over, at jeg ikke endnu har set dem i Danmark. Kan I råbe de rigtige op?
3: Ja, altså, man kan jo sige, at i morgen, der bliver jo præsenteret en ny regering.
0: Ja.
3: Nye ministre. Og det kunne da godt være noget, man lige skulle råbe op om og sige, hey, svenskerne kan, så kan vi vel også.
0: En ligestillingsminister, der lige kan komme ind over det lille projekt.
3: Ja.
0: Det synes jeg, det er en god idé.
3: Lad os da prøve.
0: Ja, så er der også allerede noget at lave fra start. Der var noget, vi ikke fik på ugeplanen i går. Det skal vi også lige huske at have med.
3: Ja, fordi Anders har noget, der skal på onsdag.
0: Ja, altså i morgen. Fruen og jeg tager til Rom onsdag for at fejre vores 10-års bryllupsdag.
3: Det lyder træls.
0: Er
3: der ikke alt for varmt i Rom lige nu?
0: Der er også Jane, der skal have noget på til torsdag. Hun skriver, min kære mand Peter fylder 41 på torsdag, og fredag der skal han fejres for første gang som verdens bedste hundefar til kære Molly. Hilsen Jane, stamme gæst, lytter til formiddag på 4'eren.
3: Ej, så det er sådan en farsdag og fejring af hundefar Peter,
0: lige præcis,
3: der fylder 41.
0: Og vi har faktisk også en til fredag, der har vi også plads. Nu skal vi jo ikke finde, vi skal finde lidt plads stadig til det der regeringshalløje, men det skal vi nok få puttet ind. Mona skriver, på fredag, der skal vi have en vurdering på vores gamle hus, som vi har renoveret over et helt år fra bunden.
3: Ah.
0: Min kæreste, min far og mig. Så det bliver helt vildt spændende, meget nervepirrende.
3: Det skal jeg nok lige få noteret fredag, vurdering af hus. Ej, det bliver godt nok spændende. Det kan du jo sætte dig ind i.
0: Det kan jeg i den grad sætte mig ind i. Jeg krydser alt på jeres vegne, Mona, for at den holder den der vurdering, og det bare bliver så godt. Nu skal vi have os noget frokost.
3: Det skal vi. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Letter hele vejen.

0: Der har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd, men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave, ikke? Der er også sket, jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Pia Olsen Dyhr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
2: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle til mig, der kommer til at spare en masse penge. Og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gjøl Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og 0 moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med Enhedsliste-optik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også for Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som krisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laursen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
7: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fikseret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fikseringen af en so?
8: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fikseringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
7: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
8: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
7: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyllemansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblund.
9: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyllemansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier som de eneste være inviteret forbi Marienborg i dag for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberale Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
10: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
11: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser lidt fremad, Rikke. Det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gyllemansøer. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges der blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militære mål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, deres Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
12: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
13: It's definitely a horrifying experience for everyone. It just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
12: Det er et svært spørgsmål. Altså begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
14: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af de jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæn temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan en let til jævn styrke, og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den besat sammen med Camilla Mærsk.
15: Det her er P4.

0: Mumle var det her, og det modsatte.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og Nanna, det modsatte med Mumle er jo en af de 400 sange, man kan stemme på, hvis man gerne vil være med til at sammensætte den der Top 100, som vi er ude efter i de her dage.
2: Og man skal gå ind på dr.dk/top100, og der er alle de 400 sange, du taler om, Andrew, og vælge imellem, og så kan man stemme på 5 styks. Og hvis du ikke har været derinde endnu, så se at komme afsted med dig, fordi det er faktisk, altså ærligt talt, det er noget af en opgave.
0: Ja.
2: Når man tager hovedspring ud i den liste på 400 sange og skal lytte det hele igennem. Og jeg tror, de fleste af os, der har været derinde, kommer til at opleve, hvordan er det nu lige, den top skal se ud.
0: Ja,
2: ikke?
0: Det er så overvældende, når man ser alle de der mange sange, ikke?
2: Ja.
0: Man kan vælge imellem, og så bare kun kan vælge 5 af dem.
2: En musikalsk opdagelsesrejse, kan man sige, ikke? Det kan være, det er noget, du skal kaste over her i din frokostpause, måske med mester eller din makker, eller hvem du sidder til bords med i dag. Skal vi ikke bare sige, lad os tjøre afsted, og velkommen til.

0: Yeah, Julia Senior, Move Your Feet.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Din radio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er i gang med at samle de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er ikke kun Andrew inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at bestemme playlisten, havde jeg nær sagt. Det kan man også her i radioen lige om lidt. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner telefonen. Og så er der en heldig lytter, der kommer igennem her ind til os i studiet, som får lov at spænde vores hit.
0: Hitlykkehjul.
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Tre spins.
0: Ja, det var en lille sjov live, vi tog hul på i, var det torsdags i sidste uge, hvor vi havde Ena Kosovic fra P3 igennem. Og det synes vi faktisk var så sjovt, så det vil vi gerne gentage med vores lyttere nu.
1: Ja, lige præcis. Der er et hit per spin, havde jeg nær sagt.
0: Ja.
1: Og så er det så op til dig, lytter, hvis du kommer igennem, og bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper med, spiller vi i radio.
0: Ja. Og hvis man snorer hjulet tre gange, altså tager tre forsøg der, så vil nummer tre ved det sidste spin der, så fanger bordet, altså så skal man høre den sang, som hjulet nu lander på der, ikke?
1: Og man vinder selvfølgelig æren ved at få lov at vælge en sang, der skal spilles i radioen, men vi smider også lige en DR-lyd-mulepose oveni som ekstra præmie. Og der er det er selvfølgelig alle sammen hits, som man kan stemme om lige nu ind på dr.dk/top100.
0: Ja.
1: Så ring ind til os. Telefonen er åben. Du ringer på telefonnummer 70 25 26 00. Og så skal du altså være klar til at spinde efter de regionale nyheder. Så kører vi en omgang. Hit lykkehjulet. 70 25 26 00.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Please don't lie, Hugo Helmi, var det, vi har lyttet til her.
1: Og telefonerne til vores hit, Lykkehjul, Bimler og Bamler. Vi kører en omgang Lykkehjulet, tre spins, lige på den anden side af de regionale nyheder.
0: Mm. Og de regionale nyheder, de kommer om 2,5 minut, når klokken den bliver halvet ind til dem, superheroes her. Og sangen hedder So Far.

0: Lidt herlig elektroforoptoner her fra, som sagt, Superhero, som hedder So Far. Med dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Nyheden om den nye regering bliver taget meget forskelligt imod hos danske svineproducenter og dyrenes beskyttelse. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet meddelte i aftenskongen, at hun kan danne en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne, mens Alternativet og Enhedslisten står til at blive støttepartier for den nye regering. Og den nyhed er svineproducenternes formand Jeppe Bloch fra Vejen altså noget skeptisk overfor.
3: Der er jo ikke skortet på, hvad de har lovet i løbet af valgkampen, jo, og hvis de implementerer noget af det, så vil de jo bare af med mig ved min tankegang at være som producent. Plus, vi snakker sprøjteforbud, vi snakker kvælstof, vi snakker, vi skal have mere natur. Jeg synes, vi lever i naturen og af naturen. Så det er jo igen den her forskellighed, hvor jeg føler, at det er, der er i hvert fald rigtig langt fra Vejen og så til de politikere, der sidder i København nu.
2: Anderledes lyder det, når man spørger hos dyrenes beskyttelse. Her er direktør Britta Ries meget forventningsfuld.
4: De ting, der især har været oppe i valgkampen, det er jo ekstrem avl, det er et stop for halekupering, det er, at grisene også skulle have noget mere plads og rode og beskæftigelsesmaterialer, og så søerne skulle være løse. Så jeg forventer faktisk nogle meget konkrete handlinger for grisene.
2: Hvis den nye regering strammer reglerne for griseproduktion, så vil danske svineproducenter overveje at klage til EU, siger Jeppe Bloch. Regeringsgrundlaget præsenteres kl. 4 i eftermiddag, og ministerne i morgen. Tech-giganten Apple sælger ikke mindre end 264 hektar jord med fælles adresse nær Kassø. Jyske Vestkysten skriver, at handlen er tinglyst med en købspris på 166,7 millioner kroner. Køberen er Energinet Eltransmission under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Kassø-området er centralt i Energinets planer om at udbygge et transmissionsnet mellem Aarhus og Åbenrå. Lidt eller nogen sol, også byer og hister her, lokalt måske med torden og temperaturer mellem 19 og 24 grader. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
5: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: På P4 på en tirsdag 12:35. Velkommen tilbage, Tobias Rahim var det jo her, og Mookie Bar.
1: Og hvis du ikke allerede har været inde på dr.dk/top100, så se jeg kom der ind med dig. Og få stemt, fordi du skal vælge de 5 sange ud, og de ryger sig ind i puljen, der bygger den store top 100 liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Som er projektet og missionen de her uger, hvor vi har kastet os ud i at sende det samme program på 6 forskellige radiokanaler samtidig.
0: Ja, sikkert projekt.
1: Det må man bare sige.
0: Ja, sådan er det. Nå, lige straks. Nana.
1: Så skal der spændes.
0: Ja, helt lykkehjulet venter forud, og vi har fået fat i en lytter, som gerne vil være med, så det er jeg glad for, at sætte i værk. Men først skal vi... har du noget, du kan slå på?
1: Ja, jeg har
0: noget, der
1: en guldpind og et bord.
0: Jeg har en skraldespand her. Prøv at høre.
1: Yes, fedt.

0: Ja, der er stadig godt gang i det her nummer, må man sige. Play the Live var det jo med Safrido.
1: Det her, det er Top 100 på B4. Lige før de regionale nyheder, der satte vi gang i vores hit Lykkehjul, fordi det er ikke kun inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan man også lige her i radioen på B4 nu. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter hvilket spin, altså med hvilket hit, man stopper. Det hit, man stopper på, det hører vi.
0: Ja.
1: Og nu har vi en lytter med.
0: Ja. Hallo, er det Morten?
2: Ja, det er så.
0: Er det Morten fra Aalborg?
2: Ja.
0: Ja, det er den Morten, jeg tænkte nok.
1: Hej, hej Morten.
2: Hej, hej.
1: Velkommen til. Ja, velkommen til. Hvordan går det i Aalborg?
2: Jamen, det går godt. Lidt trist oversky vejr, men ellers så er det fin dag.
1: Det er godt. Og hvor, altså sådan en tirsdag, hvad byder den på for dig?
2: Jamen, jeg er på arbejde nu.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
2: Jamen, vi er svært inde i Midtbyen, så servicerer forskellige ejendomme med små opgaver og også det udendørs, så der er nok at se til.
1: Er der sådan en sæson for små opgaver? Så lige nu der er vi der, hvor det er kloakken, der lige... Eller er der noget sådan særligt sådan forsommer-udfordring?
2: De grønne områder tager mest tid lige nu, så men det er også skønt og lækkert at få lov til at gå udenfor. Så.
1: Altså, hvis vejret er godt, så er det da rigtig fedt, hva'?
2: Ja, helt sikkert.
1: Og det er det jo i dag.
2: Ja. Ikke så godt i dag, som det har været i lang tid.
1: Nå, okay.
0: Nej, det er måske lidt bedre her, hvor vi står. Det er derfor, vi tænker, at det er nok solskin over os. Og hos dig også, men måske
2: det må
0: ikke
2: være.
0: Ja.
1: Vi kan jo stå og hyggesnakke nok så meget, Morten, men vi har også lige et hængeparti. Har du egentlig været inde og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange?
2: Ikke endnu.
1: Ikke endnu?
2: Jeg skal have det gjort på et eller andet tidspunkt.
1: Har du, har du en fornemmelse af, hvad valget står imellem?
2: Jeg synes, det er svært. Altså, vi hører jo en masse godt musik i radioen i de her dage, og det ændrer sig bare hele tiden, fordi der er så mange kommer.
0: Ja, jeg ved, hvordan du har det. Jeg havde det også sådan, da jeg var inde og stemme i går. Jeg tænkte, jeg finder aldrig 5 numre, men nu fik jeg stemt det alligevel.
1: Og jeg vil sige, når Andrew Jensen, som vi har haft med os hele vores liv i radioen, siger sådan, så tør jeg også godt sige, at det var svært at vælge. Okay, Morten, du er med på lejen her. Du er med på reglerne. Der er 3 omgange, hvor du kan spinde vores lykkehjul, hit lykkehjul. Og så skal du finde ud af, om du vil stoppe, og vi skal høre den sang, eller om du vil køre en omgang til, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: Okay, så sætter vi hjulet i gang nu.

0: rock på programmet her.
1: Ja.
0: Kashmir. Godt hit for dem. Et af deres allerstørste Rocket Brothers.
1: Igen et godt nummer, men jeg tager chancen og går med den sidste.
0: Okay, og så fanger bordet, det er du klar over.
1: Ja, det er okay.
0: Ja, ja, okay.
2: Godt.
0: Du er modig, men lad os høre, hvad der sker, når vi nu snurrer hjulet for tredje og sidste gang.
3: Det er spændende nu, Morten.
1: Okay.
0: Yep.
2: Ja.
0: Lige præcis.
2: Det smager meget godt, ikke?
1: Jo, det gør.
0: Uden forsvar.
1: Om jeg havde stoppet den, hvis det havde været nummer et, det er jeg ikke 100% sikker på, men jeg er godt tilfreds med valget.
2: Ah, det er godt.
0: Det er vi glade
2: det
0: for at høre.
2: Det er i hvert fald et stort P4-hit, også et af dem, du kan stemme på, når du går ind og skal sætte din egen playliste på dr.dk/top100. Morten, vi sender også en mulepose til dig. Det er lydmulepose, udover at du vinder det her hit. Og så skal vi lige have din adresse, inden du lægger helt på, men den tager vi lige bagom, ikke?
1: Det er bare i orden.
2: God arbejdsløst i det aalborgske.
0: Og så får du her Marie K. og en forsvar. Hey, skal vi to

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Evenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Time of my time, Marie Frank, var det, vi havde gang i der.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, hvor vi har sat os selv på en kæmpestor mission. De bedste 100 danske sange skal vindes. Stil og roligt. Man kan gå ind og give sit bud på en top 5 og være med til at skabe den her kæmpestore liste over de bedste sange på dr.dk/top100. Og lige nu, der sender næsten alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. På P8 er værtsholdet lige de her minutter lidt afmonteret.
0: Ja, det er blevet halveret.
1: Fordi vi har nemlig dig, Magnus, her hos os.
2: Jeg er kommet på lejeaftale nede hos P4.
0: Ja, det er dejligt, du vil lege med os.
1: Rigtig ja, men godt. Det er hyggeligt. Hvornår skal du være hjemme?
2: Jeg skal være hjemme 1:03 har Naja, min mor skulle lige til at sige. Okay. Min radiomor har sagt, nej, det må jeg ikke. Nej, men Naja Budic har sagt, at jeg skal være hjemme 1:03.
0: Okay. Det burde vi kunne nå så.
1: Ja, så skal man altså holde aftalen. Ja. Har du egentlig været inde og stemme selv?
2: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo lavet en liste, som jeg er ret sikker på, at det er den, det bliver. Og jeg synes, det har været ekstremt svært. Jeg har brugt de der 3 timer og 20 minutter, det kræver at komme igennem alle 400 omgange af 30 sekunders klip. Og jeg er blevet helt blæst omkuld over og har taget mange, trukket i land flere gange, og så ombestemt mig, og så sat mig fast på noget, og så gået og grublet, og så tænkt, nej, fandme nej. Mm. Så det er svært.
1: Vil du løftsklæde for en etter?
2: En etter?
1: Ja.
2: Ja, men jeg har jo dansevisen på en etter.
1: Ja.
2: Altså, det har jeg.
1: Ja.
2: Og jeg har indgået en aftale med Naja om, at hvis dansevisen går hen og bliver nummer 1, så har vi givet hånd på Pinky Promise på, at vi får en fælles tatovering.
0: Ja.
2: På et eller andet motiv, som repræsenterer dansevisen. Vi ved ikke endnu, hvad det skal være. Og vi er også ret nervøse, fordi begge vores kroppe er indtil videre som blank canvas. Ingen af os har noget som helst endnu. Og så indgik vi altså det vedemål over en omgang frokost over i DR's kantine. Mm-hmm. Så ja, jeg ved ikke, om det er en opfordring til at stemme på den, eller om det er, jeg fraråder, jeg lytter til at stemme på den. Men
0: i hvert fald er det en
2: konsekvens.
1: Ja. Ja, det er modigt. Okay, og du har jo også noget kampagne kørende for, at man skal stemme jazz i skæng. Ja. Og det er
2: skide godt. Altså, nu ved jeg godt, der lige er blevet dannet regering og alt muligt, og de har også lige ringet ind og sagt, hey, er det okay, vi lige kommer ind og roder lidt ved Stem Jazzis-kampagnen med vores store...
1: Ja, for de kan mærke,
2: de kan mærke, at folk simpelthen tænker på noget andet. De tænker på Stem Jazzis. Så de har lige ringet, og jeg har sagt, ja, det er fint, de kører bare.
0: I har hele opmærksomheden, det fornemmer vi også over på redaktionen.
1: Men nok sniksnak, du er jo ikke kommet herover for sjov. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Jamen, det er fedt.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som lige nu ligger inde på den store afstemningsliste, ikke? Så du skal altså vælge plads 1-5, uden at du ved, hvad de næste sange er. Du aner ikke, hvad Andrew har pakket i lokken lige nu.
2: Nej, så jeg skal ikke satse for meget. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg vil spille den her, men jeg er faktisk lidt nervøs.
1: Du kan jo gøre sådan en jazzisk-kampagnen og bare gå planken ud.
2: Nå ja, det kan
1: jeg
2: selvfølgelig
1: godt. Se, du
2: sveder lidt. Ja, det er så roligt.
1: Ja, det er sgu ikke for sjovt, det er det ikke. Så skal vi ikke bare...
0: Skal vi kaste os ud i det?
2: Ja, jeg er klar.
0: Okay, her kommer den første.
2: Den danske Dua Lipa.
1: Ja.
2: Dua Lipa.
1: Ja.
0: Lige præcis.
2: Jamen, hende har jeg stået helt forrest til på orange scene med et skilt... hvor der stod hej, eller sådan noget. Hey, ja.
1: Ja,
2: der nok. Ja, præcis. I Wanna Be Dancing. Jeg vil faktisk sige, det er min favorit af Drew Sycamores sange.
0: Ja, det er også god.
2: Og hvad skal jeg placere den på? Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være varsom og placere det på en 3'er.
1: Den mest spillede artist på B4 i 2025.
2: Er det det? Ja, men jeg ved jo ikke, hvad I har pakket, og hold nu fast, hvor har I gode poker faces, fordi jeg prøver at lige nu at lure, om I har noget godt. Jeg sætter Drew på en træer.
0: Okay, sådan midt i det hele.
2: Ja, jeg sætter hende midt i det hele.
0: Ja, det er godt så. Det er noteret, og så går vi videre til den næste.

0: Nej, jeg har lyst til at sige nej.
1: Ja.
0: Hvad har vi her, og hvad har vi at gøre godt med?
1: Vi har fat i en sang, som vi har spillet rigtig mange gange på B4 gennem rigtig mange år.
0: Ja.
1: Mogens og Karen med Joker.
0: Dejlig stemme.
1: Mm. Christian Joker, ja. Christian. Han synger godt.
0: Han synger godt.
1: Ja, jeg kan skrive nogle rigtig gode popsange. En
2: portræt af forstadslivet, hvor man bor lidt længere ned ad vejen og glemmer at sige hej.
0: Ja. Åh, hvad gør jeg her? Altså, fordi nu rammer I mig med noget statistik, som peger mig i en retning af, at jeg bliver høvlet, hvis ikke jeg sætter det her. Men altså, det er jo min egen vurdering, ikke? Og jeg er nødt til også simpelthen, at jeg bare er ren, at jeg ikke kender den her. Så er jeg nødt til at kaste det på en femmer. Undskyld. Men det gør jeg simpelthen.
1: Ja, fair nok.
0: Ja.
1: Godt, det har vi også noteret. Og så går vi videre til den næste.

0: Så jazzverden har plads 1, 2 og 4 åben.
1: Ja, ja. Den her.
2: Ja, hvad med den?
3: Altså, det er jo en, som jeg har, som jeg også skruller med på.
2: Ja.
3: Ikke? Og det er faktisk svært for mig ikke at skrulle med på det her nu. Det er godt, du skruer lidt ned i mine ører, fordi ellers så havde jeg fået den ud over. Ja. Så havde jeg overstyret P4's mikrofon fuldstændig. Ej, jeg sætter altså Niels Brandt og resten af bandet på en, på en anden plads.
2: Ja.
3: Jeg synes, at de er... Der er et før og efter Minds. Det synes jeg bare,
2: okay.
3: Og jeg har været inde og se dem på nogle fantastiske stadionkoncerter, som jeg normalt står med korslagte arme og tænker, åh, jeg gider sgu ikke hoppe med på det her, men jeg får hurtigt løsnet op, og det, det synes jeg er en værdi.
2: Godt.
3: Så, så den får en anden plads fra mig.
2: Yes, så kommer der den her.
3: Jeg husker musikvideoen.
2: Ja. Ah, vi har også en del år tilbage i tiden.
3: Ja.
0: Var du den en af de mænd, hun synger om?
3: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem der lytter med herude. Rent statistisk set skal jeg lige tænke over min næste udtalelse.
2: Nej,
3: der tør jeg godt sige, at, det, at der er et blankt nej.
2: Mm-hmm.
3: Blankt nej.
2: Okay.
3: Altså, der, er jeg, der er jeg kanon. Ej, det kan godt være, at I får nogle beskeder, der tigger nogle beskeder ind nu.
0: Hans Xbox var mod.
3: Ja, præcis. Ej, det her, det er en 4 for mig.
2: Ja.
3: Og jeg ved godt, det er måske er det kontroversielt, fordi det efterlader mig jo nu i en plads, hvor jeg er nødt til at rangere det næste her som en 1'er.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja.
3: Og det er jo, det kan jo godt være, at det er en, en dårlig beslutning.
2: Ja. Men vi får se. Nu kommer den sidste. The streets of
3: Paris. Okay.
0: Smager godt, den her.
3: Ja.
2: Ja.
0: Er vi sikre på, at vi ved, hvad det er, Magnus Løbentin?
3: Ja, ja. Jeg skal lige høre.
2: Ja, nu kommer der ikke mere. Ja,
3: der kommer ikke mere vokal.
2: Nej, jeg tror, du må spore dig ind på
3: sangen. Jeg får næsten lyst til at sige, det er noget med Lord... Er det Lord Seed?
0: Ja,
2: fuldstændig rigtigt.
3: Ja, hold kæft, mand. Det bliver de stolte af oppe i...
0: I den
3: afdækning, ja. Jamen, så er det her jo simpelthen en etter. Altså, det er good vibes. Altså, solen skinner derude. Og det her, det...
2: Paris.
3: Åh, Paris. Jamen, altså...
2: Det er jo heller ikke så dårligt, måske.
0: Det er ikke for at bryde en god stemning, men live-aftalen er slut.
3: Gud, nej, I skal allerede hjem.
0: Ja, det skal hjem nu.
3: Jeg bliver hentet.
0: Kom nu.
2: Ja, sådan er det. Men det var hyggeligt at have dig på besøg.
3: Jamen, altså, tak for nu, og jeg håber, at I også kan være tilfredse med den der liste.
2: Jamen,
3: det er kun mig, der skal... Ja, tak for udfordringen. Det var svært.
0: Kom godt hjem til
2: PO8, ikke?
3: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: lytter til P4.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støtteparti sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyll Mansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gyll Mansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gyll Mansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. If I could

0: der er så skønt. Det er Horsens, Albert Heath og Sofine Lind 98 var det her.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi kan nemlig ikke lave den her liste. Vi kan ikke gøre det her uden dig.
0: Mm-hmm.
2: Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Det vil tage dig små 3,5 timer at lytte det hele igennem. Det kan man kaste sig ud i, hvis man vil være helt sikker på, at man har været ude i alle hjørner, inden man stemmer på sin top 5.
0: Ja, og hvis man rigtig vil sætte sig ind i alle sangene, så tager det altså et par dage. Men ja. De der 3 timer kan måske gøre det.
2: Måske, hvis du lynlytter. Du kan stemme frem til søndag kl. 14, så det er faktisk 3 dage, hvis du reelt vil gøre det. Men lige nu, der vil vi gerne her i din P4-radio byde dig velkommen til... Kender du top 100-typen?
0: Mm. Det er sådan en lille ting, vi har kørende her. Bygget på et kendt tv-program, og det hygger vi os lidt med. Det gjorde vi også i går. Nu skal vi prøve det igen. Skal vi prøve at sætte...
2: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, ja, så er vi stemning.
2: Så god aften og velkommen til Kender du top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De 5 sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg vil sige, det er en alsidig smag, vi gætter ud fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Lad os lige høre et sammenklip over den top 5, aftens hovedperson har stemt på.

0: Man kommer over i hjørnerne her, hva'?
1: Det er rigtig klog, dig, der lytter med. Har du et første forsigtigt bud? For så tror jeg nok, vi gerne vil bede om lidt hjælp, Andrew Jensen. Hvad siger du til det?
0: Ja, det vil jeg nok sige. Jeg har ingen bud lige her nu.
1: Et blindbud. P4 mellemrum til 12:12. Et forsigtigt første bud. Send det gerne til os, hvis du har lyst. Dig, der lytter med. Hvilken type har sådan her top 5? Og vi aner det jo ikke, Andrew. Det er en ægte leg også for os.
0: Ja, ja. Fuldstændig.
1: Så det er ikke engang, fordi vi er halvdårlige method actors. Vi ved det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Okay, så det er altså... I Danmark er jeg født. Malaga med Thomas Helmi. Lampshade med Kashmir. Fortabt er jeg stadig. Katrine Muff, den skønne salme. Og i morgen er der også en dag med Andreas Rødbjerg. Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12.

0: Hey Love, lød det her fra Kvadron i Top 100 på B4 den her tirsdag eftermiddag.
1: Og lige nu kender du Top 100-typen.
0: Sådan.
1: God aften og velkommen til aftenens program, hvor aftens hovedperson har en alsidig smag, der lægger sig lige mellem... Ja, jeg ved snart ikke. Nystrøget skjorte og stadigvæk en meget frisk... sommerklip.
0: Ja, gode jagttale, sådan andre.
1: Skal vi lige høre den top 5, vi gætter aftenens hovedperson ud fra? Det er nemlig den her.
0: Det synes jeg.

0: Det er en person med en meget bred musiksmag.
1: Ja, det må du nok have lov at sige. Jeg ved ikke, hvad siger det om aftens hovedperson? Ja, hvis det skal være på helt kender du typisk, så tror jeg, man kan sige, altså, hvis man åbnede en skrivebordsskuffe rundt i personens hjem, vil den være, jeg tror ikke, den vil være rodet, men den vil være semi-rodet. Og der vil både ligge sådan en gammel post-it med nogle noter på, måske også en hemmelig pakke cigaretter, og en billet fra en koncert, eller en fodboldkamp, eller en rejse. Nogle gamle solbriller måske. Det er meget svært, det her.
0: Det synes jeg.
1: Vi har efterlyst for dig, der lytter, nogle sms'er på et blindbud. Hvem kunne det her være? Der er flere, og det må jeg bare sige, det er jeg lukket af. Lukket af og gætte på. Der er flere, der siger Philip Faber.
0: Ja.
1: Han er altså også en 80-årig fanget i en ung mands krop, havde han sagt.
0: Ja, og bred musiksmag, tænker jeg.
1: Ja, det er præcis. Ja. Så bliver der skudt på Rasmus Tandholt.
0: Ja.
1: Mette Frederiksen.
0: Okay, ja.
1: Søren Pind. Det er også lidt i samme familie på en eller anden måde, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og Frederik Silius. Altså, det der meget klassiske, men alligevel, det er også meget moderne. Inger Støjberg er også en, der skriver. Mathias Hammer bliver der budt på.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er nødt til at sige, ligesom i fjernsynsprogrammet, vi må have tre valgmuligheder.
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Natasha Brock er komiker og forfatter, og mange vil kende hende fra den danske stand-up-scene, hvor hun har gjort sig bemærket med sin skarpe humor og personlige fortællestil. Mathias Hammer er pianist og musikformidler, og han er især kendt for sin passion for klassisk musik, som han formidler til et bredt publikum på både tv og radio. Stephanie Surryk er journalist, forfatter og international korrespondent for DR Nyheder. Hun er kendt for sin dækning af globale nyheder og prominente portrætter.
1: Vi beder om din hjælp igen, kære lytter. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Natasha Brock, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Mathias Hammer, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Stephanie Surryk, så skal du skrive P4 mellemrum C. Og vi ved det ikke, Andrew. Jeg ved ikke.
0: Overhovedet ikke.
1: Jeg har brug for
0: ingen
1: noget hjælp.
0: Nej.
1: Vi har brug for noget hjælp.
0: Ja. Så kære lytter, skriv til os.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter lige nu på dr.dk/top100.

0: Lige før To Vest var det jo en sang om kærlighed, og så bagefter her Alberte sammen med Rosa Lux og Min Klub først.
1: Og det her, det er programmet, hvor vi gætter top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Lad os lige genlytte det samme klip, den top 5.
0: Det kommer her.

0: Ja, det er altså
1: vi en fik,
0: brød.
1: Det må man bare lige sige. Vi fik tre valgmuligheder. Komiker Natasha Brock, DR-vært Mathias Hammer, journalist og korrespondent Stephanie Suryk. Mm. Vi spurgte dig, der lytter med. Hvem dalen er det af de her tre? Og der er meget stort flertal, der stemmer på en bestemt.
0: Jeg vil gerne sige, at det er i hvert fald ikke C, Stephanie Suryk, for så ville jeg have været en fransk sang med.
1: Ja, det har du, det har du ret i. Ja. Det, der forvirrer mig helt vildt, det er det der Kashmir-nummer.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det, så bliver det pludselig både meget nyfriseret, men også med en slidt kopperbuks. Og det kan jeg godt... Det er i hvert fald sådan lige en, der stikker ud, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også lyst til, at vi skal... Skal vi ikke lægge os op af vores kloge lytter, og så gå med Mathias Hammer?
0: Det synes jeg.
1: Så lad os gøre det, og så siger vi... Vi siger Mathias Hammer, aftens hovedperson, kommer her. Nej! Det var dig! Nej, det var dig! Ej, du har snydt os, har du? Du har...
2: Ja. Ej, hvor er I gode til at gætte.
0: Og lytter der også, må man sige.
1: Meget. Hej, godt at se dig, Mathias. Ja. Det der forvirrer helt vildt, og det kan jeg bare lige fortælle til dig, der lytter med. Vi har spurgt Mathias, om han havde lyst til at komme på besøg i dag i en anden anledning. Mm. Men du kunne ikke, fordi du var ude af huset.
3: Nu fortæller jeg lige jer og alle jeres lytter, at jeg lavede en aftale om at være... kender du top 100-typen gæsten i går eftermiddags aftes med jeres kære producer?
0: Nå.
3: Og vidste, at jeg skulle komme hernede nu. Og så vågner jeg her til morgen ved en mail fra Nana, der siger, kunne du tænke dig at komme på besøg i P4-studiet i dag? Og jeg var nødt til at skrive til jeres producer og skrive, hvad skal jeg gøre? Ja. Hjælp, det kan jeg. Jeg kan ikke være med to gange på en dag, vel? Skal jeg sige, at jeg er syg, eller?
1: Ej, hvor er det godt. Nå, men godt, det var dig. Godt, du kom alligevel.
0: Ja.
1: Og hvad er det med det Kashmir-nummer der?
3: Jamen altså, jeg er født i 1982, og er vokset op med det her.
0: Mm.
3: Jeg kan så godt lide rockmusik.
1: Ja.
3: Og jeg kan så godt lide Kashmir og Dizzy Miss Lizzy, og faktisk, altså sådan 90'er rock. Nu ved jeg ikke, hvornår Lampshade og Good Life, for den er måske lige på den anden side af årtusindskiftet.
0: Mm.
3: Men nu hørte vi også det allervoldsomste stykke, med den der, meget lange, episke fortælling med guitarspil og Kasper Ejstrup's lækre stemme. Jeg har hørt så meget Kashmir i min ungdom, og når jeg skal være lidt nostalgisk, så vender jeg tilbage til det.
0: Ah, okay.
1: Der er jo også en markør, som vi måske overså lidt. Det kan være, det er det, vores lytter har bidt mærke i. Selvfølgelig jo Malaga, fordi du er jo meget, meget stor AGF-fan.
3: Altså, hvis ikke Malaga ender i top 10 i år, så har vi ingen lytter i år.
0: Ja, den er lidt inden for tiden, må man sige.
1: Kan man stadig sige tillykke, eller er det ved at være for sent?
3: Ja, jeg synes stadig, jeg tror, du kan sige tillykke de næste 40 år, for der går 40 år, inden det sker igen.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Mathias, er der noget musik, du ikke kan lide?
3: Nej, ikke ret meget.
0: Nej,
3: ikke ret meget.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke. Jeg har svært ved musik, der bliver meget aggressivt.
0: Ja.
3: Eller meget sådan computer... Bibelib, dak.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke lide teknomusik ret godt.
0: Ah, okay.
3: Men ellers kan jeg faktisk lide det meste.
1: Ja. Ja. Og det er også så spændende, hvad der ender på den liste. Også om der kommer nogle af de gode P2-salmer med, som jo
3: vi
1: er i
3: brutto-truppen. Ja, det er jo det. Vi håber det, at der lige sniger sig et par af de der, hvor man kan mærke, den har været hos os i 100 eller 200 år. Altså, den lærte vi af mor og mormor og har lært videre, og den...
1: Jeg tror, det må vende på noget folkesjæl. Altså, det bor jo så dybt. Solen er så rød, mor, og hvad vi ellers har.
0: Ikke? Ja, virkelig. Ja.
3: Det tror jeg da også.
1: Tak for forsøget.
3: Tak selv. Tak fordi jeg måtte være med. Var I gode?
0: Det var super hyggeligt, at du lige kiggede forbi, selvom vi ikke havde forventet det som sådan.
3: Jeg er ikke syg.
1: Du snød os, mand. Hey. Jeg har godt gættet, lytter.

0: var det hyggeligt så at have Mathias Hammer på besøg. Ja. Meget uventet her i studiet.
1: Det må man sige. Niels fra Kolding, han skrev også min allerførste tanke ved den første sang, det var Mathias Hammer.
0: Ja.
1: Så gav det så rigtigt.
0: Yes. Ja, nu til noget helt andet. Nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo vores lille faste indslag her i programmet, hvor vi går tilbage i tiden og tager fat i en sang, som i dag bliver betragtet lidt som en klassiker, en popklassiker, men som ikke var det dengang, den kom frem af naturlige årsager, fordi man kendte jo ikke rigtig sangen, men det kom man til. Og det er jo sådan, vi gør det, vi tager en gammel checkliste-nedtælling, altså en nedtælling fra B3-lytterprogrammet Checklisten.
1: Der er noget utroligt fint over, at man måske selv, mig selv inklusiv, har sendt et brev ind og stemt på en sang og lyttet til dit program, og nu, mange år senere, så er det nogle af de meget, meget, altså kæmpe klassikere, vi taler om, skal ind på den her top 100-liste.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Full circle.
0: Yes, det kan man sige. Og nu skal vi tilbage til den 1. december 2001, hvor der var en sang, som strøg op på førstepladsen. En duo var det vel ikke. Det var to sangere, som havde slået pjalterne sammen og lavet den her sang sammen. Og den blev altså et mega hit dengang, så skal vi kaste os ud i det? Vi skruer tiden tilbage til altså den 1.12.2001, så der lød det sådan her på P3 den der lørdag eftermiddag. IQ-pigerne er i den her tid ude på en hæsblæsende promotion-tur rundt i det ganske land, og fra midten af februar, der gælder det en omfattende koncertturné rundt i Danmark, hvor de skal optræde ikke færre end 35 forskellige steder på lidt over 2 måneder, så der bliver nok at se til der for pigerne. På checklisten må de altså forlade førstepladsen i denne uge, og videre tilbage til nummer 2 med I Want What She's Got. Om lidt skal du få den uges nye nummer 1, men inden da, så kan jeg fortælle, at de 4 plader, der ikke fik stemmer nok til at blive hængende på listen i denne uge, det var Hit 'Em Up Style med Blue Cantrell, What Would You Do med City High, The Music's No Good Without You fra Cher og Hero med Enrique Iglesias. Og her er så checklisten, som den tog sig ud sin helhed i denne uge, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: Ugens første nyhed, svenske Lambretta og Bimbo. To pladser ned, Jennifer Lopez sammen med Ja Rule og Unreal.
2: 18.
0: Ingen ændringer på listen heller i denne uge for Weezer og Island in the Sun.
2: 17.
0: 2 trin baglæns i dag for fyrene i Backstreet Boys med Drowning.
2: 16.
0: 3 pladser op, danske Jupiter Day og Empty Space.
2: 15.
0: En nyhed på checklisten fra Creed, My Sacrifice.
2: 14.
0: Ned 2 pladser, All-Star Tribute, og What's Going On. 2 tilbage, Cardi Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: 12.
0: Ned fra sidste uges nummer 10, The Course, og Would You Be Happier.
2: 11.
0: De her var nye på listen, U2, og Walk On. Det bliver til et fald på 3 pladser i denne uge for Senior og I Wanna Be Loved By You.

0: Hørende i irske Westlife gik de tre pladser ned af vores liste i den uge med Queen of My Heart.
1: Syv.
0: Ned fra sidste uges nummer 4, Linkin Park og In The End.
1: Six.
0: Tilbage tre pladser tilbage, hvor vi var med Christian og Patrick Isaksson. Op en enkelt plads i dag, Roxette og Milk and Toast and Honey.
1: Fire.
0: Op ad listen fire pladser, Depeche Mode og Free Love.
1: Tre.
0: Og hele seks pladser fra

0: gået ind, det, og hvem er gået ud.
1: Du lytter til Tjeklisten på P3.
2: Og selvom IQ jo også måtte forlade listens første plads i dag, så er der stadig dansk musik på toppen, for ugens nye nummer 1 på tjeklisten er nemlig Vend på mig med Peter Fordin og Jimmy Jørgensen.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: Endnu en af de sange, der kan stemmes på, til, når man skal finde sine fem numre til den der top 100-liste. Det var Dodo the Dodo selvfølgelig her og vågner i natten.
1: Nå, altså, hun kommer på besøg i morgen i, P5 Dodo her.
0: Ah.
1: Og jeg er altså så stor fan, jeg ved næsten ikke. Hvis jeg tager mig mod til og er helt uprofessionel, så tror jeg, jeg må spørge om hendes autograf.
0: Ah, ja. Det skal du gøre. Det skal du gøre.
1: Lige om lidt, så har vi en radiodate med de gode P3-folk. Ena.
0: Mm.
1: Søde Ena Grosovic, der sender top 100 på P3. Jeg ved ikke lige, om der er hul igennem endnu, eller om vi lige skal have et enkelt nummer.
0: Altså,
1: jeg tror ikke,
0: høre,
1: Ena...
0: Der sker lidt...
1: jeg er ikke sikker på, om Ena kan høre os.
0: Jeg tror ikke, hun kan høre os.
1: Så måske vi også må have et ekstra nummer her hos os.
0: Ja, vi tager lidt ekstra nummer her. Der er det 11. august. Og baglings...

0: Eller August, der har lavet rigtig mange fine popsange. Det her var en af dem, den der hedder Baglæns. Og så prøver vi at se, at vi kan finde P3 her på vores lille radio.
1: Hej, hej,
2: kan I høre mig?
1: Yeah.
2: Vi har live-aftale nu med dig.
1: Hvor er det hyggeligt, og det kører, og det spiller. Hvor er det dejligt.
0: Ja, det er skønt.
1: Sådan. Den er energien over på den anden side af vandet, har jeg lyst til at sige.
2: Rigtig god.
0: Ja, den er høj.
2: Det er den altså.
1: I kan jo se mig på storskærm.
2: Ja, det kan vi. Du vinker til os nu. Nej, du kan overhovedet ikke se os.
1: Jeg kan overhovedet ikke se
0: Men vi vinkede alligevel.
1: Ja, hvor dejligt. Det kunne mærke det. Altså. Nana og Andrew, får I spillet nogle sindssyge sange i dag? Eller?
0: Ja, det gør vi altså. Og har fat i gode lytter på sms'en, og også en enkelt igennem til programmet. Og ja, vi har lavet, og Mathias Hammer har været forbi.
1: Ej, hvor hyggeligt.
2: Ja, vi har flere. Og Magnus fra P8. Vi har haft mange lejeaftaler i dag. Ja, det er rigtig godt.
0: Ja.
2: Prøv at høre, Ina, vi har en hurtig fun fact-quiz til dig.
1: Okay, kom med den.
2: Fordi du har en musikalsk gave til os, men vi vil også gerne give noget til dig. Så nu kan du...
1: Nej, skal jeg quizze? Jeg er så dårlig til det.
2: Du skal quizzes, og sådan er det. Du kommer til at næle den her, det er vi sikre på.
1: Okay.
2: Tre fun facts, to svarmuligheder til hver. Let's go.
1: Okay.
2: Hvilken dansk artist karriere tog for alvors fart, da hun mødte nogle musikfolk, mens hun arbejdede i en sandwichbutik?
1: Medina?
2: Ja! Ja! Ja! Du behøvede ikke engang svarmuligheder.
1: Nej, godt. Ej, undskyld. Okay, det kan
2: rykke ud. Wow, okay. Spørgsmål 2. Hvem var den mest spillede artist på B4 i 2025?
1: Oh, der skal jeg have nogle svarmuligheder.
2: Ja, tak. Svar A. Drew Sycamore.
1: Ja.
2: B. Mumle.
1: Mumle.
2: Nej,
0: desværre.
2: Nej. Det er en skatekolfklap. Den er altså ikke god. Den er ikke god. Okay, nu kan du altså redde æren.
1: Ja, ja, ja, med det sidste.
2: Okay. Ja. Hvilken dansk artist lavede et hit, der medvirkede i en SAS-reklame i 2009? Oland eller Tina Dickow?
1: Det må være Tina Dickow.
2: Sådan!
1: Det er fint.
2: Sådan.
0: 2 out of 3 ain't bad.
2: Nej, det er skønt. Så godt.
1: Tak for quiz mig.
2: Ja.
1: Hvad er du så nervøs? Jeg har taget noget musik med, som jeg synes, vi skal lytte til sammen på P3 og P4.
0: Ja.
1: Og det er, jeg har jo sagt det før, det er jo en svær opgave, fordi vi deler jo ret mange, meget kærlighed til meget den samme musik. Men jeg er ret sikker på, at I måske ikke har været sådan super meget forbi det her nummer, jeg har taget med. Det er et Ice Kid track, og jeg vil sige, det er hans gennembrudshit. Sådan et, der gør, at man bare føler sig sej. Man får lyst til at tage de vildeste solbriller på, kalde på sine venner og veninder, måske lege en fed bil og bare lige rulle afsted til den her energi.
2: Wow. Okay.
1: Er du dum eller hvad?
2: Altså, kæmpe nummer. Det spiller vi ikke meget.
1: Nej, jeg kigger ud på DTU på den anden side. De unge, de er samlet på græsset. Der bliver hygget, der bliver snakket. Og lige nu hygger vi sammen på P3 og P4. Er I klar til det?
0: Yes, ja, så klar.
1: Tak. Let's go.

0: Ej, det er en med nogle fede sko på. Wow, hvor er det fedt.
1: Ice Kid. Sejt.
2: Ja, det er mega sejt, når jeg får det altid ekstra sejt, når jeg hører, er du dum eller hvad? Ja. Det er virkelig sådan en selvtillidsbooster, synes jeg.
1: Ja, helt klart. Ja, men der blev altså også danset igennem herover i P4-studiet, ikke?
0: Okay, noget, ikke? Ja.
3: Ej, hvor er det hyggeligt. Altså, kunne vi sende sammen for evigt? Det ville da være for skønt.
2: Det skal vi da prøve at finde ud af. Jeg tror, at både P3 og P4-lytterne synes, det er sjovt. Det kan jeg i hvert fald se ind på sms'en. De elsker, når vi gør det.
1: Ah, det er godt.
3: Mod nye sejre. Nu lukker vi butikken lige om lidt, og så skal vi jo altså videre med vores kæmpe store indsamling her i løbet af de næste dage. Vi håber, at vi kigger forbi hinandens frekvenser igen. Ena, det vil være mega hyggeligt.
2: Det vil være mega hyggeligt. Skal vi takke af for nu og sige, have en vanvittig dejlig dag, både på P3 og P4?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Optur.
3: Tak for sangen.
2: Ja, men det var da så lidt.
1: Ja, det godt, Ena.
2: Så, nu har jeg sluppet P4.
3: Og vi har sluppet P3. Det her, det er jo det program, hvor vi samler de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der er 400 sanger at vælge imellem. Mm. Jeg tror, der er blevet regnet ud, at det vil tage 3 minutter og 20, hvis man skal lytte det hele. 3 timer og 20 minutter, hvis man skal lytte alle. Og du sagde, hvis du rigtig skal mærke sangene, så er det nok 3 dage i virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg sige. Men,
3: der er 400 at vælge imellem. Ja. Du kan stemme på 5 styks. Og du har frem til på søndag kl. 14 til at gøre det. Og vi er så glade for, at der bliver stemt løs. Og nu skal vi høre fra Samia og Sander, fordi de har allerede været inde og stemme. Skal vi ikke lige høre fra dem?
1: Lad os gøre det, ja.
4: Hej P4, mit navn er Samira, og jeg har stemt følgende 5 sange til top 100. Jeg har stemt på Du Er med News og 2000 meter frit fald med Katinka Band, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band, Den bedste tid med 1-2 og Mød mig i mørket med Melua.
5: Top 100!
6: Halløj P4, Sander her. Jeg har stemt på 2000 meter i frit fald med Katinka Band. Så har jeg stemt på Ødeø med Rasmus Sebak, Engel med Rasmus Sebak og Natteravn med Rasmus Sebak. Ja, som I måske kan høre, så kan jeg rigtig godt lide Rasmus Sebak, men han er altså også bare så god. Og så har jeg stemt på Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Fortsat god dag til jer.
5: Skal dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu. For dr.dk/top100.
3: Og du kan også være med, hvis du har lyst, ligesom Samia og Sander her. Send en lydbesked med din top 5 til os. P4 top 100 @dr.dk.
1: Det kunne være rigtig fedt, hvis I havde lyst til at lege med, og så glæder vi os til at høre, hvilke 5 sang I har stemt på.
3: Jeg kan ikke vente til, det bliver onsdag klokken 11:15.
1: Nej.
3: For så lyttes vi ved igen.
1: Det er det, vi gør. Og lige straks her på B4 på Olsen og Holm, til så vanlig tid, når klokken det bliver 2:03, og inden dem, og inden radiovisen her klokken 14, der er det indført. Og den her sang, den kender du også, et af deres helt store hits, Ten Miles.

0: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
1: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på dr.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
2: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
3: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Lyder det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
1: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TV Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er dejligt, vi er samlet igen.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, jeg havde jo startet udsendelsen sådan her, men lad mig bare gøre det. Så fik vi ret igen.
0: Nå, I lavede dengang?
2: Ja, i forhold til det her med, hvornår vi fik en regering. Vi sagde det jo i går. Det bliver onsdag.
0: Ja, det er også det, jeg husker. Ja. Så må du lige...
2: Ja, men det er jo det, der kommer til at ske. Altså, jeg ved godt, at i går var det jo så, at vi fik at vide, at nu er den ved at være der. Men det er jo først på onsdag, at de trækker arbejdstøjet og går ind på slottet og kører ud af slottet.
0: Og ny ministerbil, ikke? Og få uddelt nogle hatte.
2: Ny regering. Der er hul i kalenderen hos kongen på onsdag. Det er der så nok ikke meget længere. Jeg tænker, de skal ind der, ikke?
0: Ja. Kan vi lige blive det der? Fordi... Jamen, det er så rent nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker også onsdag, men det er jo, når du lægger den sådan ud, ja. Politiske redaktør her på programmet, så kan jeg da godt se, så havde vi da ret igen. Nej, kan vi bare lige se lidt på hele den der proces i går?
2: Ja, fordi, det var sindssygt.
0: Jamen, og der er jeg er jo ikke politisk redaktør, men Nej. Jeg er dog over en bred kamp, skarp iagttager, stort og småt. Mm. Jeg synes, det var lidt for perfekt til at være tilfældigt.
2: Ja.
0: Fordi det starter med, at alle journalister går i selvsving og tænker, hallo, statsministeren har forladt Marienborg.
2: For første gang i 2 måneder.
0: Uden myggenet.
2: Ja.
0: Og hvor blev myggen af? Så er der helt det der, jamen, men kongen er i Odense.
2: Ja.
0: Det er,
2: og det er kongeskibet også, ja.
0: Og så er det sådan noget, okay, vi kører. Det er jo en overskuelig afstand. Men så timingen i, at der også står en masse mennesker og klar i Odense og kommer ind.
2: Ja, hun er ekspert i os
0: det. Og jeg tror, de har sikkert holdt fest på dækket, kong og dronning.
2: Det kan du regne med.
0: Og så kommer hun ud og når lige at sige det her, og så sejler Dannebrog mod altså, solnedgang og det hele.
2: Mod
0: og
2: hendes hjemstavn, Dannebrog, mens hun står tilbage. Hun får både vinket til pressen på vej på skibet, ned af skibet.
0: Kører den anden vej. Altså, det er jo... Der har været en instruktør ind over, mand.
2: Det er party crashing. Og det er
0: da helt vildt.
2: Det er så godt lavet, ja.
0: Og jeg siger det bare for, og al respekt for at have sat det op.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ja.
0: Jeg tror, at de har siddet på Marienborg og været færdige længe, så har de bare siddet og spist bananer.
2: Ja, vent til, I skal køre.
0: Altså, vi er simpelthen nødt til at få det tegnet med solen i gang i Odense, og så har de regnet baglæns, som man jo gør, når man skal nå noget.
2: Og kongen havde så også et lille arrangement. Mange jo på skibet, så han var også lige smidt gæsterne ud. Men jeg vil sige, det vælter jo allerede ud i dag med gratis tandlæge og grundlovsdagen tilbage osv. Jeg vil bare lige skynde mig at sige, inden det går helt grassat, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok også.
0: Ja.
2: Tag den lige med...
0: Med de ansvarlige, det kan vi jo så gøre onsdag, når den lander der. Okay, men det er fint, så er vi ret igen. Derudover så har vi fået Michelin-stjerner.
2: 5 nye på kortet.
0: Folk vælter på danske museer.
2: Er du sindssyg, mand, ja.
0: Så ja, der er meget at glæde sig over i dag, og så er det jo også bare sommer.
1: Ja. Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper

0: ting klar. Gosh, I love it. Men Holm, vi er enige om, at hele det der setup med kongelige undersøger, ja, kommende statsminister, rammer ind på kongens flotte skib, møder konge og dronning, alt det der, ja, der har været en instruktør ind over.
1: Ja, der er i hvert fald siddet en, du kunne ikke have skrevet det der bedre. Det, men, det er jo ikke noget, du bare gør. Det skal skrives.
0: Og det, ja, det er jo en inden for, for filmindustrien, der har det der med zonegang. Men jeg tænker bare, hvem først, så tager jeg lige forbi Bille August.
1: Ja, kunne han skrive det?
0: Men jeg kunne forestille mig, at det var måske mere sådan en Rasmus Heide-type.
1: Ja, ja. Ej, der, så er det sgu, det skal, så er man grinet noget mere.
0: Men det skal vi lige have undersøgt.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nå, vi skal skifte emne nu her, Holm. Ja. Vi slipper ikke tanken, men vi skifter emne, fordi vi skal have en kælderskvist. Det er længe siden, så det skal vi i dag. Det er jo vigtigt, også på en solskinsdag, at kende hinandens kælenavn. Det er det altid.
1: Det er det altid.
0: Især når man rykker sammen i bussen.
1: Eller skal låne penge.
0: Ja, og det, normalt plejer det jo at være et hurtigt vap til os. Sådan af, det kunne vi ikke. Men også her har vi løftet niveauet i en anelse. Så derfor har vi mod på en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Mm-hmm.
0: Det er meget simpelt.
1: Ja, vi har et minut.
0: Ja.
1: Du ringer ind til os, så har vi et minut til at spørge dig om alt muligt fra, jamen det kan være, vi skyder med spredhavl. Ja. For simpelthen at spore os ind på, hvad kan det kælenavn være, hvor kommer, ja, det fra. Derefter så sidder vi lige og snakker lidt.
0: Ja.
1: Det er ikke lang tid.
0: Nej.
1: Og så kommer den.
0: Så kommer gættet, ja. Ja. Og derfor må vi også appellere til, at vi tager det som en form for fair play.
1: Vi svarer hurtigt.
0: Altså præcis. Ikke øge bøger og nissemand og gentage spørgsmålet, fordi et minut, det går bare lynhurtigt. Mm. 70 25 26 00. Et dejligt kælenavn. Ja, så har vi et opkald og noget at quizze om. Vi har også en præmie, selvfølgelig.
1: Nå ja.
0: Jamen, jeg kan sige, hvis du taber, så følger der ikke en præmie.
1: Nej.
0: Og der er måske lige sådan en krammer, og det var hyggeligt at mødes. Ej, men hvis du vinder i den forstand, at vi slet ikke kan gætte de kælenavn, så sender vi en guldfarvet medalje.
1: Ja, den kommer direkte til dig, og der er selvfølgelig engraveret.
0: Jeg er en vinder.
1: Jeg er en vinder, står der.
0: Så skulle du blive i tvivl en dag, så er det bare at kigge ned ad medaljen.
1: Vi siger, at statistikken taler imod os, men vi er dog inde og rode ved statistikken i gang med at vinde den.
0: Ja. Ja,
1: er det ikke sådan, det foregår?
0: Jo, fordi vi har jo nulstillet resultatet i kælderskvidsen. Vi har ikke haft så mange som følelsesskvidserne, men vi har været inde og nulstillet, så siger vi. Så spiller vi til sommerferien. Og det er da rigtigt. Vi bumpede lige ind i et par nederlag, lige til at starte med. Men så havde vi jo Kenneth igennem i sidste runde, og jeg kan huske, på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det gætter vi ikke, der gav han os en sølle 2'er.
1: Ja. Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Jamen, det er involveret indbrud, jeg ikke selv lavede.
1: Ja.
2: Det er en fødevare.
1: Ja.
2: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Jeg vil ønske, at jeg vidste noget med Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
1: Men det skal stadig rime.
0: På please.
1: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja. Kenneth, er dit kælenavn cheese?
2: Ja, det må jeg sgu give ret i. Ja!
1: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så udulige var vi heller ikke.
1: Nej.
0: Nej, det var en flot sejr så også. Så stillingen er 2-1 til jer med kælenavne. Men altså, man kan jo næsten ikke føre mindre.
1: Nej.
0: Det kan man ikke.
1: Det er den farligste føring.
0: Så vi er vidt og friske på at give det et forsøg mere. Mod en spinkelføring. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Har du et kælenavn, vi kan quizze om? Og ellers er til fair play, så ring på det. 70 25 26 00. Her er der i Freedom med Hang On.

0: og hang on. Tværs over hele fabrikken, der er vi jo i gang med at lave den ultimative danske top 100. Det er afstemningsuge.
1: Mm-hmm.
0: Du kan gå ind på dr.dk/top100. Stemme på en masse numre. Blandt andet Freedom.
1: Som vi har stemt
0: og hang on.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi vil jo gerne, det er jo et fornuftigt sted at sætte sin stemme.
1: Ja.
0: Det ville være skønt og kun rimeligt, hvis den kunne komme i top 100.
1: Ja.
0: Men skal vi lige prøve at se, om vi kan omstøve hans ending?
1: Altså DJ Freedom?
0: Ja. Altså ikke nu. I morgen.
1: Det kan vi godt.
0: Ja, ja nej, vi har jo rigeligt travlt i dag. Vi har jo
1: kælderskvist om lidt. Snakke med os.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Ej, vi har jo kælderskvist om lidt.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du har et kælderskvist, vi kan kvise om. Så kan du bare ringe på det, mens vi så lige får kigget lidt på... Nu er vi forbi deadline, og jeg taler. Jeg skulle lige sige snakker, men det er jo papegøjer.
1: Det er papegøjer.
0: Det er papegøjer. Om de her 1000-kronesedler.
1: Ja.
0: Vi er forbi deadline. De er jo gyldige. Slut, hvis du ikke har noget at aflevere.
1: Ja, du har haft rigeligt med tid.
0: Ja, og alligevel var der stress foran afleveringsstederne.
1: Ja.
0: Men 880 millioner i 1000-kronesedler er så ikke blevet indleveret.
1: Er ikke blevet indleveret.
0: Ikke blevet indleveret af dem. Så hvor er de blevet hen? Er de blevet slidt op? På en eller anden måde.
1: Yeah.
0: Nogle er jo nok blevet brugt til at tænde cigar eller sådan noget, men skal vi lige prøve at lave et lille hurtigt overblik, bare for at sortere lidt ud i det, hvis vi lige... Der er jo nogen, der er blevet væk,
1: yeah.
0: Som aldrig fundet i forbindelse med svindler og røverier.
1: Stein Bakker for eksempel?
0: Ja. Yeah.
1: Var det ikke omkring 200 millioner?
0: Jo, som man ikke har fundet.
1: Ja.
0: Så lad os
1: sige, det var 1000-kronesedler.
0: Ja, ja, så var der med dansk værdihåndtering.
1: Det var i 8,
0: og, ja. Og også nogle millioner, og Lumis i Glostrup var der også nogle millioner.
1: 62 millioner. 2.042 millioner fra en pengetransport på Hovedbanegården. Det er sådan nogle af de store.
0: Ja, nu skal jeg lige være med på kuglerammen. Lad os sige, det er sådan 350-70 millioner der.
1: Ja.
0: Så er der jo stadig over 500 millioner i 1000-kronesedler, som ligger et eller andet sted. Skulle vi ikke som tankeeksperiment, der er jo sikkert også andet, der er gået på røverier og så videre, men bare som tankeeksperiment, altså, hvor er de henne?
1: Mm.
0: Hvad kan man med dem?
1: Er de fysisk til stede et eller andet sted?
0: Jamen, i nogle af de her artikler om, hvor meget er der indsamlet og så videre, så bliver der ved med at blive argumenteret for, at nogen har nok valgt at beholde dem som affektionsværdi.
1: Det er sgu mange.
0: Hvem i alverden skulle det?
1: Ja.
0: Hvem glæder sig til at sige, at det her det bliver sjovt om 10 år, og så hive børnebørn eller børnene ud og sige, kan du se ved det her?
1: Det var mange penge dengang.
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nej. Men altså, en hurtig udregning, den er omkring 16 centimeter, sådan en gammel tuse. Så hvis man lægger dem op i forbindelse med en anden, så kunne man lave sådan en follow the money, ja. Og så ville man rejse over 84 kilometer.
1: Hold da op.
0: Ja. Bare lige, kan du mærke, hvor jeg vil hen? Jeg vil gerne i retning af en brainstorm.
1: Altså på, hvad vi kan bruge de resterende 1000-kronesedler, der ikke er blevet indleveret til?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, de der 510 millioner. Lad os bare antage dermed, at der ikke er 510.000 danskere, der har lyst til at lave den der.
2: Tænk mig det her, børn.
1: Ja.
0: men altså, at der ligger et eller andet sted. Ja, vi tager lige et minut på ægget. Det kan vi godt. Det gør vi nu.
1: Ja. Ja, man kan lave papirsfly, eller klippe dem, og så Julie er der.
0: Musetrapper. Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Oplagt også at tapetsere noget. Det kunne meget vel være vægten omkring hjemmebaren.
1: Den klassiske med toiletruller. Jeg ved ikke, hvor godt det sidder fast.
0: Og så lave den med rigtige tusser.
1: Ja.
0: Jo. Man kunne også bare fylde lommerne, og så hver gang man lige rømmer sig, så bare sådan kaste penge om sig og sige, jeg havde lige en tusse i halsen. Det er sjovt, i hvert fald en dag.
1: Ja. Jeg tænker bare, at der er mange gamle huse i Danmark, hulmursisolering. Stille
0: og
1: roligt.
0: Ja. Og så nu har vi jo gået meget op i det, men det er jo ikke sikkert, at de har fulgt så meget med i Sverige og Rumænien, så man kan jo lige så godt prøve.
1: Og se, om man kan afsætte dem.
0: Bare ligge et bundt.
1: Hvad med det her med folk? Jeg bemærker, at man får toast i kaffefilter rundt omkring i sportshallerne.
0: Åh,
1: nej. Med en tusse.
0: Åh, ja, selvfølgelig.
1: Serverer dem med en tusse.
0: Ja, så skal de lige vaskes, fordi ellers, hvis man nogle gange har brug for at rave sygdommen til sig, så kunne man jo bare fylde sådan rum, og så bare slikke på det og rulle rundt i, så skal man også rave noget til sig.
1: Åh, ja.
0: Og det kunne være, der var en fødselsdag eller noget andet, man ikke havde lyst til.
1: Jeg synes også, man skulle lave sit eget pengetræ. Så bare hæfte dem op med nogle klemmer.
0: Ja. Ej, der er der masser at bruge det til, men det er ikke sjovt at have en, vi er enige om. Man skal have,
1: mange før
0: man skal have en, ja. Er en god chat, før det rigtig rykker, som affektionsværdi og legetøj. Vi kender nogle quizzer lige om lidt her. David Guetta.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her.
1: Velkommen indenfor.

0: Erika Jane med The Death of Me. Hun kommer jo på besøg. Er det ikke næste uge? Jo, det tror jeg nok,
1: yes.
0: Det er. Det bliver hyggeligt. Og egentlig også på besøg nu er du, Pia. Velkommen til Poulsen og Holm.
2: Tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fabelagtigt, fordi solen skinner, og jeg er på vej hjem fra job.
0: Ej, tidlig fri. Dejligt.
3: Eller mødt tidligt.
2: Ja. Mødt tidligt.
0: Ja, okay. Og må vi lige, har det været en god dag på job?
2: Ja, for jeg har gode kollegaer.
0: Ja, prøv lige at nævne et par stykker af dem, og hvorfor de er gode.
2: Sofie, fordi hun er altid hjælpsom, sød og rar. Ja. Så har vi Nina, som også er sød og hjælpsom og rar. Og så har vi jo alle de her fabelagte politimænd, jeg arbejder sammen med, som også er søde og rare og hjælpsomme.
0: Ja, så du er så i politiet?
2: Ja, det er jeg.
0: Okay. Jeg hæfter mig ved, at der ikke er nogen, du siger, der er sjove. De er søde og rare alle sammen.
2: Ej, der er også nogen, der er sjove, men altså, det er sådan lidt værkstedshumor en gang imellem, så det holder vi internt.
0: Ja, okay. Nå jo, sådan er det jo på den ene fabrik og den anden fabrik. Ej, det er bare lige, fordi hvis der ikke er nogen, der lige joker lidt, eller tager lidt løs på det en gang imellem, så bliver det, hvis alle er søde og rare, så bliver det sgu lidt kedeligt.
1: Ja.
2: Så bliver det kedeligt, men det er det overhovedet ikke. Nå, det er det ikke.
3: Er der gang i den hos politiet? I går vel og venter på nye kort, altså, ja. Hvad hedder det, ID-kort?
2: Ja, men vi har næsten delt ud til vores afdeling i går i dag, så det er der styr på.
0: Og hvad er stemningen? Er folk okay med, at der ikke er navn på, at man er blevet reduceret til et nummer?
2: Jeg tror mere, det er sådan lidt nostalgi i at skulle give det gamle kort op for nogen.
3: Ja, ja.
2: Så, men de kan egentlig godt lide det nye, og det er også ganske pænt og virker efter hensigten. Så,
3: Det er også bare fordi, den der serie, der hedder Rejseholdet, den bliver bare virkelig gammel lige pludselig.
0: Ja.
2: Altså, lad mig så sige, at jeg så den der billedkavalkade over de forskellige legitimationskort, der har været igennem tiden i politiet.
3: Ja.
2: Og jeg kunne genkende lidt for mange af dem, synes jeg.
3: Nå, så du har har du haft stort jubilæum?
2: Ja, det har jeg.
0: Men Pia, har I tænkt over? Altså, nogle gange kan man jo godt så er befolkningen jo også nysgerrig. De vil vildt gerne se de der, politiet har fået nye kort. Har I tænkt at lave sådan en åben hus, så kan man komme ind og kigge på dem? Fordi ellers så er man nødt til at gøre lidt i nælderne for at få syn for sagen.
2: Ja, altså jeg synes jo egentlig, at dansk politi faktisk har været meget gode til at være ude og vise det, og de har vist også været fjernsynet. Så jeg tænker, at dem, der har haft lyst til at se dem uden at være på kant med politiet, de har haft nok mulighed.
0: Jeg tror, du bliver overrasket, hvad efterspørgselen på sådan noget kan være. Det er ikke små ting. Pia, vi skal jo se, om vi kan gætte dit kælenavn. Det gør vi om lidt. Du skal lige sætte odds på. Hvad tror du chancen er for, at vi gætter det? Et, det er, det gætter vi helt sikkert ikke. Og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
2: Den synes jeg er svær. Det er lige før, jeg godt kunne sige 50-50. Fordi at den ligger lidt til højre benet, hvis man måske tænker sig lidt om.
0: Okay, der sagde du også under pres.
3: Ja, det gør du sgu godt. Jeg skal bare lige, inden vi sætter noget musik på. Du kører bil, ikke?
2: Jo.
3: Håndholdt?
2: Nej.
3: Nå, okay. Skulle bare lige tjekke.
0: Du er med mand. Det var da et svært spørgsmål. Pia, vi mødes i kendelavnskvidsen lige om lidt. Her der er det Burgen G. og Medina.

0: Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer. Pia?
1: Ja?
0: Sådan 50-50, siger du, i forhold til, at på en skala fra 1 til 10, er det sådan en 5-6 stykker?
1: Ja, ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Hvis vi tænker os om. Okay.
1: Ja.
2: Ja, ja. Okay, Gabby.
0: Ja, ja. At vi kører hele rejsen. Pia, vi har et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer kort og fyldestgørende på det, du bliver spurgt om, og så ser vi, hvordan det går. Er du klar?
1: Ja.
0: 3, 2, 1, starter nu.
2: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Jamen, det er, at det kan spises, og tre stavelser, og staves på to forskellige måder.
2: Okay.
0: Okay. Er det
2: er det en fødevare?
1: Ja.
0: Okay. Er det inde for slikverden?
1: Nej.
2: Vil du sige, det er sundt?
1: Ja.
0: Er du en grøntsag?
1: Nej.
0: Men vi er ude i noget frugt, kan vi høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Frugt, yes.
0: Frugt, yes.
2: Hvem har givet dig det?
1: En kollega.
2: Kollega.
0: Og er det i relation til dit arbejde i politiet, at vi skal tænke frugt?
1: Nej.
0: Er du klodset?
1: Nej.
2: Er du lav?
1: Nej.
0: Er du grøn?
1: Om jeg er grøn?
0: Ja.
1: Nej. Nå. Nej.
2: Rødmer du hurtigt?
1: Ja.
0: Ja. Nå, hånd, hvad lærer vi der? Altså, det kan spises. Det er noget frugt. Og så tre stavelser.
2: Ja.
0: Det vil sige, nu skal vi sidde og klappe os igennem alle idéer i en brainstorm. Oh. Det er jo forfærdeligt. Ja. Og det kan staves på to måder. Det kan måske være en god hjælp.
2: Sgu ikke.
1: Jeg er nok nødt til at lige undskylde og forstyrre jer alligevel.
2: Ja, okay.
1: Fordi nu sagde I, om jeg var grøn.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det kan en ananas godt være, så er okay.
1: Jeg kan godt være grøn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg er meget på ananas nu.
2: Men ananas er bare... Kan det staves på flere måder? Det er jo det handler om.
0: Ananas og ananas.
2: Ja.
0: Jo, vi kan staves på andre sprog også.
2: Ja, ja, men det...
0: Om andre hopper på den der joke, glemmer, det hedder pineapple.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er i hvert fald et bud. Okay. Ja. Og det kan være grønt, men det er ikke det første, man tænker i forhold til det. Kiwi.
2: Kan godt blive tre stavelser, hvis man trækker den.
0: Jamen, der skal man ind i den for at finde ud af. Nå, du er grøn, min lille brune mand.
2: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så det vil man... En citron.
2: Citron, jamen det er tre stavelser også. Det skal også trækkes langt med i'erne.
0: Citron.
2: Hvad har vi ellers? Melon.
0: Ej, sig nu der.
2: Ja, men så hold der, så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også
2: bliver gul.
0: Ja. Ja, det var også første indskydelse.
2: Pia ananas. Jeg vil næsten ikke høre historien om, hvorfor.
0: Men Pia, er dit kælenavn ananas?
1: Nej, men det var sådan på vej.
0: Hvad er det?
1: Papaya.
2: Papaya, selvfølgelig paya.
1: Ja.
2: Fordi du hedder Paya, når du går rundt i England.
1: Ja, jeg hedder Paya, ja. Så det er papaya. Og den starter jo ud med at være grøn.
0: Ja, det gør den nemlig.
1: Og så bliver den jo gul og rød. Og så det var derfor, jeg kom jo til at dumme mig lidt, at jeg sagde nej. Så det beklager jeg.
2: Det var professionelt gået.
0: Ja.
2: Vi hoppede lige på den.
0: Ja, og så gik tiden.
2: Ja.
0: Og så sad vi bare med en ananas.
1: Ja.
0: Som er nogle gange meget godt, andre gange ikke så godt. Den her gang var det ikke så godt.
2: Så vandt du, Pia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var færdigt.
1: Jeg synes, I gjorde det godt.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi har ikke noget udsat på det. Det var rent færdigt, så vi har stor fornøjelse i at sende dig en guldfarvet medalje. Og skulle du mod forventning blandt alle dine skønne, søde, rare kollegaer have en dårlig dag, så kunne lige vende op, og så står der, jeg er en vinder.
2: Ja.
1: Ja, har du... Jeg bliver så glad, så glad, så glad.
2: Hvis du kan komme ind i computeren, og lige et lille klip, du måske lige kan kigge på.
1: Ja, ja. Ved du hvad, jeg skal tænke over det.
2: Ja, kunne jeg godt tænke mig at få fjernet.
0: Pia, tak for kampen.
1: Selv tak.
0: Nyd resten af dagen. Og sol dig i, at du er en vinder.
1: Tusind tak, og god dag til jer også.
0: Tak skal du have.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Ja, og for delen.
0: Ja.
1: 3-1 til jer med kælenavn.
0: Og tillykke med det.
1: Og en sommerferie, der står og puster sig op ude i horisonten.
0: Ja, det er ikke mange chancer, vi har, men vi kan godt nå det.
1: Det ser svært ud.
0: Det ser svært
1: men
0: ud.
1: Men det sagde de jo også omkring
0: regeringen.
1: Ja, og vupsi, en evighed senere. Jamen, så har vi nok noget, der ligner.
0: Ja.
1: Så den tilgang har vi da også.
0: Det går alt sammen.
1: Ja, ja, der er jo ikke sådan rigtig fløjt af endnu. Faktisk, så kan vi i hvert fald sange nogle uger, måske også vinde.
0: Og hvis det går helt galt, så kan man bare sætte en løftsang på.
1: Ja, ja.
0: Det kan man. Løfter man sig op over.
1: Det har vi mange af.
0: Ja.
1: Jeg tror, hvis vi trykkede start på dem, så kunne vi...
0: Skulle holde en fest i 8 timer.
1: Nå, jeg skulle sige 8 dage.
0: Det tror du ret.
1: Ja. Ja. Jamen, sådan et sted med 8 timer og 8 dage. Men nu tager vi bare lige en enkelt skål for alle os med glasehalv fyldt til alle jer med glasehalv tomt.
0: Vi skal danse, synge, tromme og fløjte.
1: Ja, og det er lige præcis fløjte, der er det vigtige i dag.
0: Ja.
1: Vi skal have en fløjtesang som løft. Og det er jo som sådan ikke en sjælden en af slagsen, vi hører her. Vi hører den ret tit, men den passer bare rigtig godt til dagen i dag. Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: dagens løftesang, som også har en lækker futtogsrytme.
1: Ja.
0: Udover flotteriet. Et hastigt lille futtog, der bare med, frem med Young Folks.
1: Lad os lige slutte et godt sted, Poulsen.
0: Det synes jeg altid, vi skal, og det synes jeg faktisk også ofte, vi lykkes med.
1: Der kom et minde op til mig i dag. Kan du huske dengang, det var H.C. Andersen-året?
0: Ja, det kan jeg da.
1: Dengang, der blev man fløj Tina Turner ind og kan betale 10 millioner for 20 minutters optræden. Ja. Og der var fandme så mange penge, for det var H.C. Andersen-året, ikke?
0: Jo.
1: Der blev jeg jo døbt Svanedrengen.
0: Ja, det var jeg jo selv med til at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Det var anledning af, at du blev kaldt forskellige ting, men kanonkongen, men lige præcis i H.C. Andersen-året kaldte vi dig Svanedrengen.
1: Svanedrengen. Og jeg lagde måske lidt mere som afstandstagen til det, end bare at være en eventyr.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var en superhelte titel. Og nu viser det sig, at der findes endnu en svanedreng derude.
0: Nå, ja, vi har jo ikke hørt noget til svanedrengen siden, vil jeg sige.
1: Nej, men de findes derude.
0: Nå.
1: Lad os lige prøve. Jeg var i avisen i dag og kigge
0: en gang. Det her, det ender godt.
1: Det her ender godt. Det ender godt.
0: Fedt.
1: Det handler om en naturfotograf, som har været vidne til en ægte heltesituation.
0: Mm.
1: Han sad ved en sø i Nordsjælland og kiggede på nogle svaner, som jo er Danmarks nationalfugl, som man må spise i Tyskland.
0: Ja, nogle steder.
1: Ja. Jeg citerer. Det så ud, som om alfahanden var i gang med at tage den unge svanes liv. Den sad ovenpå den og dukkede dens hoved ned under vandet, og svanemor kom også og hjalp med at holde dens hoved nede, siger Jørgen. Det er alvorligt, det her. Det er tre svaner, der er i kamp. De vil gerne tage livet af den ene.
0: Okay, er vi i gang en ekspert, der ved det, der foregår? Det kunne også være...
1: Det er ikke en parring. Ikke
0: noget. Ikke
1: det er også de bruger at drukne den. Det er første gang, han har set en kamp mellem svaner, der ifølge ham var meget voldsomt. Derfor var han også imponeret over den unge mand, der svømmede ud til opgøret for at hjælpe den unge svane.
0: Nej,
1: nu sker der noget, ikke? Det er mega sejt, at han tog kampen med de tre svaner. Han tog alfahanden i halsen. Bum, bum, bum, du ved. Og så blev de splittet ad. Det er en genistreg, det her, ikke?
0: Så er der simpelthen en, der har overvejet det der og tænkt, de der svaner skal ikke slås, jeg svømmer der lige ud og skiller dem ad.
1: Ja, det er for dumt. Ja. Men lad os lige huske på, en svane kan jo brække en arm, siger man.
0: Tre svaner.
1: Kan brække tre arm. Det vil sige, at
0: han har sandsynligt
1: en lem tilbage, når han svømmer ud. Men jeg synes, at det her, det er en ægte svanedreng, som problemet er, han har ikke, eller problemet for nogen er, at han har ikke fortalt, hvem han er, og man ved ikke, hvem han er, men man gerne have, at han fortæller, hvem han er. Men gør Batman det, når han har været ude at løse goder?
0: Nej.
1: Gør svanedreng det?
0: Altså, jeg vil sige, i sådan nogle situationer, der må naturen gå sin gang.
1: Nå, du vil ikke have blandet
0: dig? Nej. Jeg vil også have sagt, hvad fanden laver du? Hvis der var en, der havde svømmet.
1: Ja.
0: Men for at ende et godt sted, så ja, det er rart, at der findes nogen, der tænker på den
1: der
0: måde.
1: Der tager til den.
0: Og at der stadig
1: livet på spil.
0: Er en svanedreng derude,
1: ja.
0: Selvom han er anonym.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder.

0: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love dig for, at der er rhododendroner i regeringens farver, rød og lilla rundt omkring. Og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan da godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Og velkommen til Eftermiddagsradioen her i det syd- og sønderjyske. Og jeg kan lige så godt se det med det samme. Politik bliver altså dagens helt store emne, og selvfølgelig gør det det. Fordi om en lille time at præsentere den kommende regering, det regeringsgrundlag, som de har forhandlet om siden, ja, har jo lyst til at sige tidernes morgen. Og de første punkter, de er jo sævet i løbet af dagen. Det overblik, det kan du få ind på DR.dk. Men jeg synes, vi skal bruge ventetiden på en rigtig god måde. Så mens vi venter, så kan vi jo åbne for dine ønsker. Så den næste time, der spørger jeg dig. Hvad er dit største ønske til regeringsgrundlaget? Altså, hvad håber du på, at den kommende regering præsenterer lige om lidt? Det kan være stort som småt, men ønskeindbakken, den er åben. Og så samler vi selvfølgelig op lidt senere på, om der er nogle af de her ønsker, der så er blevet opfyldt eller ej. Så skriv en besked til mig. Sød, lav et mellemrum, og så skal du skrive, hvad dit største ønske er til regeringsgrundlaget. Altså, hvad drømmer du om, at der bliver præsenteret her om en lille times tid? SMS'en, den skal du sende sted til 12.12. Husk, det koster lige en krone. Men du kan jo selvfølgelig også bruge den gratis udgave. Det er mailen eftermiddag@dr.dk. Jeg glæder mig til at høre dine ønsker.

0: P4 på mission.
1: Den kommende regering vil arbejde på at gøre tandlæge gratis for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Det fortalte Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted tidligere i dag. Og allerede fra næste år der vil det gælde førtidspensionister, kronikere og sårbare, fortalte han. Og Sofie Bertelsen, du er jo taget til Den Blå Oase i Åbenrå. Er der nogen der vil få gavn af det?
2: Her på Den Blå Oase, der har det nye regeringsgrundlag også fyldt lidt i snakken i dag. Stedet her, det er et værested for folk, der har psykiske udfordringer, misbrug eller ja, andre udfordringer. Og her er der altså også en del, der hører under den gruppe, der kan gå gratis til tandlæge allerede fra næste år, hvis det her altså bliver gennemført. Og ved siden af mig står du, Robert Refslund Nørgaard. Du er leder af Den Blå Oase her i Åbenrå. Du synes jo, det er en god idé med det her gratis tandlægehjælp. Hvorfor det?
3: Ja, det synes vi jo, fordi at vi møder rigtig mange mennesker her, som kæmper med deres sundhed omkring tænder og generelt mundhygiejne. Og mange af dem fravælger at gå til tandlæge af den økonomiske årsag. Dem, som kommer her i huset, det kan være på grund af et misbrug, men det kan faktisk også bare være, at man har forsømt det mange år for at spare penge. Vi møder også familier, hvor mor siger, at jeg går ikke til tandlæge, fordi så kan jeg jo give mere til mine børn.
2: Og nu ved jeg jo, at du har været rundt og spørge dem, der har været her i dag, hvad de tænker. De var ikke så meget for at stille op i radioen, men hvad sagde de til dig?
3: Jamen, der kom jo forskellige kommentarer. Altså, det var jo pensionisten, som mente, at han stod lidt langt tilbage i køen, for han siger, om 10 år, der er jeg nok død alligevel. Og så er der jo de andre, som siger, at det her det er bare en mangelvare, det glæder vi os rigtig meget til. Vi har i forvejen et tilbud, som går på social tandpleje, altså til hjemløse og lignende. Og opleve dem, når de får hjælp og får trukket tænder ud, stumper og lignende, og hvad det gør også for deres generelle sundhed. Og det håber vi jo, at der er flere, der kan få glæde af nu.
2: Men jeg tænker jo, der måske også kan være andre ting end økonomien, der lige kan stå i vejen for, at man kommer ned i tandlægestolen. Altså, tror du, det kommer til at gøre en konkret forskel?
3: Altså, jeg er meget overbevist om, at det kommer til at gøre en forskel, men samtidig noget af det, vi oplever lige netop med social tandplejen, hvor der kommer en tandlægebus her, og hvor det er i trygge rammer, og hvor vi er med til at ligesom etablere det her kom til tandlæge. Det kan jo godt blive en udfordring, hvis det hele bliver gratis, og man skal opsøge en tandlæge. Så tænker jeg i hvert fald, at vores opgave kan blive fornyet i forhold til at støtte til det her.
2: Og nu prøver vi jo at blive lidt klogere på, hvad syd- og sønderjyderne ønsker fra den nye regering. Hvad håber du, den nye regering ellers kommer igennem med?
3: Altså, vi snakker jo sådan lidt frem og tilbage, har forskellige opper, der foregår, ikke? Og noget af det, som jo klart fylder, når vi tænker økonomi, det er jo det her med fødevarer, og få nedsat momsen på det. Det bliver spændende, om det bliver en realitet. Og dernæst så ser vi jo også, at der bliver færre og færre busser, og prisen den stiger. Så det fylder.
1: Jamen, der var der et par ønsker der, vi allerede kan skrive på vores ønskeliste, som vi altså laver her den næste lille times tid frem mod, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret kl. 16. Så hvad er dit største ønske for det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret her med en lille time? Altså, hvad håber du på, at den kommende regering vil præsentere? Send mig en sms, syd, lav et mellemrum, og så skriver du dit største ønske for det her regeringsgrundlag. SMS'en skal afsted til 1212.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3. Er man selv.

En helt ny regering er forhandlet på plads. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale kommer til at gå i regering sammen. Og i dag, her klokken 4, ja, der fortæller de fire partier sig, hvad det er for en politik, de har tænkt sig at føre. Men der er jo sævet lidt i løbet af dagen, men jeg er faktisk allermest nysgerrig på at høre, hvad drømmer du om? Altså, hvad kunne du godt tænke dig, at den kommende regering præsenterer om en 40-minutters penge? SMS'en, den er åben, og så laver vi en lille sammenkog senere med, hvad er det, vi egentlig drømmer om her i det syd- og sønderjyske. Det kan være stort som småt. Det kan være medvind på cykelstien, den har vi jo ligesom haft, men flere lærere i klasserne, færre elever i klasserne, flere penge på kontoen, eller hvad den nu kunne være. Drømmeindbakken, den er åben. Så det er bare at sende mig en mail eller en sms, og sms'en syd, mellemrum, og så dit ønske at sidde til mig på 12.12.

Her i DR, der har vi kastet os ud i et projekt, hvor vi sammen med dig finder de 100 bedste danske sange. Sidste uge, der havde du mulighed for at melde sange ind, og fra den her uge, altså fra i mandags, ja, så er det altså muligt at stemme nu. Og det kan du gøre til og med på søndag kl. 14, hvor afstemningen altså lukker. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnummer på dr.dk/top100, og det er jo DR's musikkanaler og lytter på de 6 kanaler, som har været med til at sammensætte denne her fælles top 100. Så 400 numre er der altså at vælge imellem. En af dem, du kan stemme på, det er ham her, Christoffer. Ham med gitaren.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Det har Enhedslistens Pelle Dragsted fortalt i dag. Meldingen vækker begejstring hos Esther Carstensen og Katrine Callesen, som begge er 17 år, som vi mødte ved busstationen i Åbenrå i dag.
2: Jeg synes, det er et godt forslag, også fordi mange af mine venner har lidt problematikker i forhold til, at det netop koster så mange penge faktisk at komme frem og tilbage fra skole.
3: Jeg synes, det er fedt det der med, at man ligesom kan komme rundt om i landet. Jeg har mange venner fra forskellige steder, og ligesom nemmere vil kunne besøge dem, men også komme til og fra skole gratis. Det lyder virkelig fedt.
1: Men Venstres borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, er bekymret for, at gratis transport til unge under 22 år kan føre til, at kommunen skal spare andre steder.
4: Gratis transport til unge mennesker er jo noget, der selvfølgelig betyder, at vi skal have tilført nogle penge til de indtægter, vi kommer til at mangle ude i kommunerne. Og der er jeg jo som altid en lille smule spændt på, om det nu går helt op, fordi at, det er fint, at man måske tilfører nogle midler samlet set, men det er jo, vi har jo set før, at det ikke altid rammer en til en ude i kommunerne, så jeg vil jo helst undgå, at vi skulle til at spare andre steder for at skal levere på det, en regering måtte ønske.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for i regeringsgrundlaget bliver der åbnet op for at genindføre store bededag som fridag fra 2030, erfarer DR. Biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen håber, at den nye regering når til erkendelsen af, at det var forkert at afskaffe store bededag som fridag, og at det derfor også bliver til virkelighed at genindføre den. Men vi har brug for at få orden på lovgivningen omkring folkekirken, så politikerne ikke bare kan ændre på helligdagene uden at tage folkekirken med på råd, siger hun.
5: Processen afslørede, at det simpelthen er lovgivningsmæssigt muligt at kaste rundt på den måde. Og derfor mangler vi stadigvæk at få orden på den lovgivning omkring forholdet mellem stat og kirke, som gør, at folkekirken kan blive medinddraget i de her processer.
1: Og det er vigtigt for at holde fast i en tradition, der har eksisteret lige så længe som grundloven, siger Marianne Christiansen.
5: Det, man kan kalde folkekirkens indre anliggender, altså det, som har med troen, med gudstjenesteliv osv. at gøre, det har der altid været tradition for, siden grundloven blev indført, at politikerne hørte folkekirken om, og at man kunne blive inddraget i de processer. Det skete ikke ved at stå bededag. Det afslørede det hul i lovgivningen, der gør, at i det øjeblik, hvor man fra politisk hold ikke har lyst til at inddrage folkekirken, så sker det ikke.
1: Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget om en halv time. Lidt eller måske nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 19 og 24 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Nyhederne her de blev fortalt af mig. Mit navn det er Henriette Kamp.
0: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
7: Det var de første regionale nyheder denne her eftermiddag. Og selvfølgelig skal vi også en tur ud i trafikken og lige være Borup. Hvordan ser det ud den her tirsdag?
8: Der er allerede godt gang i den syd- og sønderjyske eftermiddagstrafik, og der er allerede kommet en del biler på vejene. Især på E20 Sønderjyske Motorvej retning mod grænsen mellem 62 Kolding Ø og 64 Kolding V. Det her det er særligt omkring rampen mod Esbjerg Motorvejen, hvor der lige nu er en del kødannelse, grundet et tidligere havereret køretøj, som gjorde, at vejen den kortvejt var lukket. Det er den altså ikke længere, dog ligner det, at der er mere eller mindre stillestående trafik derude på nuværende tidspunkt, og derfor kan du altså forvent at blive forsinket på strækningen.

0: Og jeg er bare så glad for, at Mathias Rank var med i Andreas' Oddbjergs popmanifest. Ud af det program, jamen, der kom jo det nummer, som vi har spillet en del, En stor lykkelig familie. Og det her, det var altså helt ny musik fra Mathias Rank, hvor han synger sammen med Frida Sejer på To Lanterner.
1: P4 på mission.
0: En helt ny regering er forhandlet på plads. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale kommer til at gå i regering sammen. Og om 20 minutters tid, der fortæller de fire partier sig, hvad det er for en politik, de har tænkt sig at føre. Men jeg synes, vi varmer lidt op indtil, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Så derfor har jeg jo spurgt dig, hvad er dit største ønske til regeringsgrundlaget? Altså, hvad håber du på, at den kommende regering præsenterer lige om lidt? Og vi skal lige starte med at høre Katrine Kallesen her.
2: Jamen, jeg er jo selv 17, og jeg synes, det er fedt det der med, at man ligesom kan komme rundt om i landet. Jeg har mange venner fra forskellige steder, og ligesom nemmere vil kunne besøge dem, men også når man skal med skole, så komme til og fra skole gratis, det lyder virkelig fedt. Så måske også, at de lægger lidt vægt på at gøre det mere tilgængeligt, fordi der er mange steder, hvor det bøvler meget, eller busserne ikke kommer til tiderne.
0: Og tidligere dag er de første ting jo ligesom at se ud fra det her regeringsgrundlag, blandt andet at offentlig transport skal være gratis for alle under 22. Så det er jo Katrine Kallesen jo ret stor fan af, men hun håber så også, at man kigger lidt på tilgængeligheden. Frederik Jensen på 18, han har også lidt ønske her.
3: Det er jo ikke alle, der har det økonomiske penge, altså penge til at tage bussen hele tiden. Og derfor vil det gavne mange mennesker, i hvert fald mig, hvis jeg skal op til området hele tiden eller videre. Til nogle steder, måske nogle fester eller et eller andet, så vil det i hvert fald være nemt for mig, i stedet for det koster 64 kroner, eller hvad det nu koster.
0: Ja, så det her med gratis busser er altså noget, Frederik Jensen her, han er glad for. Så har vi talt med Robert Refslund Nørgaard. Han er leder af Den Blå Oase i Åbenrå. For det er også blevet pippet tidligere i dag, at på sigt, altså på en periode over 10 år, så skal det være gratis for alle danskere at gå til tandlæge. Men om et års tid, så er der altså også nogen, der har det lidt sværere, altså kronikere og socialt udsatte, hvor det skal være gratis for dem. Men Robert, han har altså også andre ønsker.
4: Altså, vi snakker jo sådan lidt frem og tilbage, har forskellige opper, der foregår, ikke? Og noget af det, som jo klart fylder, når vi kan tænke økonomi, det er jo det her med fødevarer, og få nedsat momsen på det. Det bliver spændende, om det bliver en realitet. Og dernæst så ser vi jo også, at der bliver færre og færre busser, og prisen den stiger. Så det fylder.
0: Ja, så der er altså både noget med noget offentlig transport og også mad, og noget af det, der også er blevet lagt op til, det er jo, at momsen på frugt og grønt også forsvinder. Hvis du lige vil dykke ned i noget af det, vi allerede ved, så gå ind på DR.dk, fordi de har altså det fulde overblik, fordi det er altså mange oplysninger, der kommer den her eftermiddag. Og vi følger selvfølgelig med i pressemødet her om små 20 minutter. Du kan stadig godt nå at sende dit ønske ind til mig. Hvad håber du på, at der bliver præsenteret?

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Om 10 minutter, så er der et meget spændende pressemøde, der går i gang, fordi den kommende regering vil nemlig præsentere deres regeringsgrundlag. Derfor har vi i den her time varmet op til, jamen, hvad ønsker du for den kommende regering? Altså, hvad skulle der gerne stå i regeringsgrundlaget? Og Dorte, hun ønsker, at ulven ikke er her mere, og at der kommer en stram udlændingepolitik. Og Sofie Bertelsen, hvad drømmer de om der, hvor du er taget hen?
1: Ja, jeg er jo taget til Kruså, hvor der også er tændt på DR1. Jeg er nemlig på besøg hos Tommy Clausen, og hvad han drømmer om, det spørger jeg dig lige. Tommy, hvad håber du på at høre fra den kommende regering her på pressemødet om 10 minutter?
2: Ja, morgen, som vi sagde henad. Jamen, hvad var jeg håber for? Jeg håber for at høre, at vi får, lavet fødevaremoms. Og så håber jeg jo, at det bliver billigere at køre elbil for dem, der ikke har så mange penge. Det synes jeg er en vigtig ting, at registreringsafgifter og sådan noget kommunale. Men Enhedslisten er jo med i nogen som støtteparti i det her. Så det tænker jeg, det er virkelig, virkelig godt for Socialdemokratiet, at Enhedslisten er med i det her. Fordi det gør, at vi får en meget mere social balance i det hele. Fordi vores der ikke har så mange penge at sige, vi sukker efter. Simpelthen, og med alt det med gratis tandlæge og alt det hele, vi sukker simpelthen efter at få noget hjælp fra regeringen. Det har vi gjort i mange år. Om vi så skal have skattelettelse eller ej, ja, det skal vi så, men det er jo en del af kompromis, del af hele kompromis, så det synes jeg er også okay, hvis vi så kan få noget andet af det.
1: Okay, så noget med nogle bedre forhold for dem, der ikke har så mange penge i hvert fald.
0: Jamen, det der på ønskelisten, Sofie, hvad siger du til at blive hængende, og så må vi se, om nogle af Tommys ønsker bliver opfyldt?
1: Jamen, vi sætter os lige og ser pressemødet, og så følger vi lige op.
0: Det lyder som en god plan. Og der er jo altså 8 minutter til, og det er jo selvfølgelig noget, vi holder øje med her i eftermiddagsradioen, i radiovisen, på DR.dk og på DR1, så bare rolig, du skal nok blive opdateret på alt det nyeste inden for politik i dag.

Netop her kl. 16, der går pressemødet i gang, hvor den kommende regering altså præsenterer sit regeringsgrundlag. Radioavisen følger med lige om lidt. Det gør vi selvfølgelig også i næste time. Frem mod Radioavisen, der er det her Jonathan. Alle mine tanker.

0: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til her, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
1: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt.
0: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
2: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
0: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, bliver og den halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
3: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
4: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
0: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
0: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
2: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstrem avl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kul, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
0: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
6: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
0: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
7: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
2: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer. Det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man skal trække fra i skat.
0: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4 Midt i

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Og velkommen den her tirsdag eftermiddag i det syd- og sønderjyske. Og jeg står sådan lidt og er en lille smule frustreret. Eller det er jeg jo ikke, fordi jeg er jo bare journalist. Men jeg vil jo gerne følge med i det pressemøde, der er lige netop nu. Men jeg kan jo ikke alting på en gang. Men måske kan der give lidt af pressemødet her. For Mette Frederiksen.
3: Begge partier har på en professionel
2: hun er altså
3: og
2: i gang med
3: sat et markant
2: præg. Ja, hun har ordet i hvert fald lige nu på det pressemøde, hvor den kommende regering præsenterer deres regeringsgrundlag. Hun har lavet nogle forskellige punkter, og lige nu der roser hun de andre partiformænd for et godt samarbejde.
3: Vi har et stærkt, et ligeværdigt og et moderne rigsfællesskab. Et ligeværdigt samarbejde mellem de tre lande, Færøerne, Grønland og Danmark.
2: Og Mette Frederiksen, når vi står sammen, fungerende og kommende statsminister, har talt i omkring 8 minutter nu, og jeg har jo fulgt lidt med på sidelinjen. Og noget af det, jeg er blevet mærke i, det var, hun nævnte, at balancen mellem landkommuner og staten skulle være bedre. Der er et tema, der hedder børnenes Danmark, og de 100 dårligste skoler, de skal altså have hjælp fra næste skoleår til at løfte fagligheden. Aldersgrænse på 15 år på de sociale medier, og så noget jeg lige at høre, at opbakningen til Ukraine fortsat skal være i det omfang, som det er nu, og der blev også nævnt forsvar. Det var nogle af overskrifterne. Nu har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, fået ordet, og jeg følger selvfølgelig med i det her pressemøde, så du også kan blive opdateret i løbet af eftermiddagen.

0: Den grønneste regering nogensinde over børnenes regering. Ja, der bliver ikke holdt igen med de rosende omtale af egne forslag nu her, hvor den kommende regering altså ved at præsentere deres regeringsgrundlag. Og jeg er ikke den eneste, der sidder og følger med i det her pressemøde, som stadigvæk er i gang, Sofie Berthelsen. Der bliver også fulgt med der, hvor du er.
1: Ja, jeg sidder jo hjemme hos Tommy Clausen her i Kruså, hvor vi altså har set pressemødet indtil nu. Du, Tommy, sad og nikkede lidt og virkede egentlig ganske tilfreds indtil videre. Synes du, du har fået dine ønsker opfyldt, som vi snakkede om lige før?
2: Ja, det synes jeg sådan grundlæggende, jeg har. Jeg synes, det er dejligt, at de der fire partier, de kan samarbejde, og de virkelig kan få noget godt ud af det. Jeg synes, jeg har virkelig fået noget ud af det, og den måde, at de også har stå bedre og skal tilbage. Det synes jeg så måske ikke, den skal. Fordi at, ja, den har måske lige sådan været sådan lidt... Jeg tænker, det er jo måske sådan lidt med i valgflæsk. Men ellers synes jeg, at jeg har fået noget af det, og at de begynder at få rent drikkevand. Og jeg synes virkelig, hey, altså, man skal ikke sprøjte af noget jord, hvor det er blevet hentet drikkevand op ned under. Det synes jeg ikke, man skal. Og så synes jeg, jamen altså, ubolig og generelt for de svage har fået rigtig meget. Altså, jeg synes virkelig, at de gør meget for at hente de svage frem. Dem, der ikke har så meget, dem, der mangler navn økonomisk og sager. Altså, det synes jeg virkelig, at de gør. Og Pia Olsen Dyhr, det er jo her nu at virkelig præsentere så godt. Men om man så er enig med hende, eller ej, eller det der, men jeg synes generelt, så synes jeg, at for de svage og dem, der ikke har så mange møg at gå godt med, både med tandlæge og det ene eller andet, der synes jeg simpelthen, det er rent fantastisk, det kommer til at ske, hvis det alt sammen kommer til at ske.
1: Ja, for det var også det, du selv nævnte, det her med, at der gerne måtte være noget til de svage, og dem, der ikke har så meget. Er der noget, du er skuffet over, eller noget, du synes, du mangler at høre?
2: Ja, altså jeg måske skuffer det over, nej, jeg ved ikke, om mangler høj, for nu har jeg ikke hørt det hele pressemøde til, men jeg synes generelt landbruget herhjemme, ikke? Altså de skulle jo simpelthen, altså det med at fixere griser og lægge dem ned, og det er jo tit, der kommer nogle nye luftforandringer, det er. Hvad det gør, det er økologisk, som de har snakket om, det kommer virkelig ind af, for det er jo ikke i orden, at en sov, den skal lægge ned i året. Og det, så kan man diskutere om konkurrencekraft ude i Europa, og vi skal konkurrere, og det ene eller andet. Det ved jeg godt, men inderst inden er det jo ikke i orden dyrevelfærd.
1: Godt. Altså, der blev pippet lidt om svineproduktion tidligere i dag, så det skal jo lige siges, vi ved ikke, hvad Pia Olsen Dyhr står og siger lige nu, men Monique, der kommer noget frem om det også.
0: Og det tænker jeg bestemt at gøre, fordi lige nu er det så Lars Løkke Rasmussen, der har fået ordet. Jeg kan også se her tidligere Troels Lund Poulsen, formand fra Venstre. Han har været ude og sige, at der faktisk er nogle fornuftige ting i det her regeringsgrundlag, men han efterlyser altså noget finansiering, og det er jo selvfølgelig noget af det, vi også holder øje med nu her under pressemødet.
3: P4 på mission.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Den kommende regering, som kalder sig Firkløverregeringen, er ved at præsentere deres regeringsgrundlag. Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Pia Olsen Dyhr fra SF, de har begge to talt, og lige nu er det Lars Løkke Rasmussen, der har fået ordet. Han startede med at konstatere, at han jo egentlig gerne ville have haft en midterregering. Det lod sig ikke gøre, men nu har vi i stedet fået en regering, der rækker over midten, og det kan jeg også noget, sagde han. Det kan faktisk en hel del. Og han lægger jo så vægt på, at det er en meget ambitiøs reformpolitik, som de lægger op til. Men så er det jo selvfølgelig også økonomien, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne altså især lægger vægt på. Jeg forudser, at der går lidt nu en pressemøde, der er helt færdig, og vi følger det selvfølgelig her på P4 eftermiddag.

Ain't over till it's over. Du her med Lenny Kravitz. Klokken den er 16.27, og den her eftermiddag, der følger vi altså med i den kommende regering, som kalder sig Firkløverregeringen, og deres fremlæggelse af deres regeringsgrundlag. Lige om lidt, så skal du have de regionale nyheder. Derefter DC og Theodora.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Den kommende regering ønsker at gøre tandlægebesøg gratis for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Det står i det regeringsgrundlag, som den kommende regering lige nu præsenterer på et pressemøde. Og hvis det bliver til virkelighed, vil det gøre en stor forskel for socialt udsatte, det mener sociale væresteder i Varde og Aabenraa. Til en start skal det nemlig være gratis at komme til tandlæge for sårbare grupper og førtidspensionister. Og det er altså en stor ting, mener Ulle Wehrmann, der er leder af Caféparaplyen i Varde, som er et værested for socialt udsatte.
2: Jamen, det lyder da fantastisk. De her tænder, det betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, og specielt mennesker i en udsat livssituation betyder det der endnu mere for, fordi rigtig mange af dem har ikke været til tandlæge i rigtig mange år.
1: Og hos Den Blå Oase i Aabenraa stemmer de i, det fortæller værestedets leder, Robert Refslund Nørgaard.
3: Det synes vi jo, fordi at vi møder rigtig mange mennesker her, som kæmper med deres sundhed omkring tænder og generelt mundhygiejne. Og mange af dem fravælger at gå til tandlæge af den økonomiske årsag.
4: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
1: Ja, og vi bliver ved det her pressemøde om regeringsgrundlaget, for sådan her sagde SF's formand Pia Olsen Dyhr for kort tid siden. Den nye regering vil nemlig genindføre stor bededag som fridag fra 2030, og det glæder biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, som dog mener, at vi har brug for at få orden på lovgivningen omkring folkekirken, så politikerne ikke bare kan ændre på helligdagen uden at tage folkekirken med på råd.
5: Processen afslørede, at det simpelthen er lovgivningsmæssigt muligt at kaste rundt på den måde. Og derfor mangler vi stadigvæk at få orden på den lovgivning omkring forholdet mellem stat og kirke, som gør, at folkekirken kan blive medinddraget i de her processer.
1: Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og ministerne for den nye regering præsenteres i morgen. Nu skal sygehuse her i landsdelen indrettes mere børnevenligt, det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Regionen har samlet set sat 3 millioner kroner af til projektet. På Esbjerg og Grindsted sygehus får de knap en halv million kroner, der blandt andet skal bruges til at udsmykke vægge og købe møbler, som altså er mere børnevenlige. På Sygehus Sønderjylland får de 420.000 kroner, som skal gå til at udsmykke børne- og ungeafdelingen i Aabenraa, neonatalafdelingen og børneambulatoriet i Sønderborg. Regionen forventer, at projekterne kan gennemføres inden årets udgang. Og så lige en vejrudsigt. Lidt eller måske nogen sol, men også enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
7: Og jeg holder godt øje med min tv-skærm, jeg har herinde i studiet, fordi der er jo altså pressemøde lige nu. Leva Borup, Lehmann, jeg tænker, at du holder styr på nogle andre skærme.
8: Det gør jeg i hvert fald, og eftermiddagstrafikken i det syd- og sønderjyske, de kaster ikke de store problemer af sig her den her tirsdag eftermiddag, og jeg kan ikke umiddelbart få øje på nogle problemer eller større forsinkelser. Og ligeledes den kø, jeg tidligere nævnte på E20 Sønderjyske Motorvej retning mod grænsen mellem 62 Kolding Ø og 64 Kolding V, den er også mere eller mindre opløst, og trafikken er igen oppe i fart.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Og siden klokken 16, der har den kommende regering, der kalder sig Firkløverregeringen, præsenteret deres regeringsgrundlag. Og Sofie Bertelsen, du har jo fulgt med i pressemødet, men ikke helt alene.
1: Nej, jeg har fulgt med her hjemme hos Tommy Clausen i Kruså. Og pressemødet, det er jo mere eller mindre ved at være slut, Tommy. Der er lige nogle spørgsmål tilbage fra pressen. Og her til sidst, der blev der både nævnt rent drikkevand og bedre dyrevelfærd. Lykke, han nævnte ligefrem en omfattende omlægning af dansk griseproduktion, som jo var noget af det, du havde efterspurgt. Hvis vi lige sådan alt i alt skal opsummere, hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg synes generelt, at dansk landbrug skal omstille sig lidt. Men vi skal op på sort, at vi ikke bliver så ukonkurrencedygtige, så vi ikke kan konkurrere med udlandet. Og det synes jeg måske, det halter lidt. Når vi så snakker generelt med pressemødet her, så synes jeg, det er fedt, det med, at det både er noget til os ned i bunden, og det er noget til dem i toppen. At det vil sige, dem med skattelettelser i toppen, og der er noget til dem i bunden. Det synes jeg simpelthen, det er bare... Det er så godt, og det er noget, det jeg har lagt mærke til.
1: Ja, og det er jo en regering, der både vil give unge under 22 gratis offentlig transport, og alle skal have gratis tandlæge, og så kommer der også en halvering på momsen af alle fødevarer. Og nu blev der også lige spurgt lidt kritisk ind på pressemødet her, til hvor pengene de skal komme fra. Og jeg tænker, er det ikke også noget, du kan være lidt bekymret for?
2: Ej, det er ikke så bekymret for, når de til sammen på den her måde her, er mere bekymret for oppositionen der, for de vil stå i kø for simpelthen at sige, at nej, hvor skal pengene komme fra? Nej, det er ikke bekymret for, for det er den måde, de stiller op nu her med alle ting og gratis ting til dem under 22 år og bustransport og det hele. Jeg tænker, alt det her, det kan jeg godt fortælle dig, det vil komme til at slutte op i en større enhed, fordi det vil alle mennesker, at de vil altså stå sammen om det her, og gratis tandlæge til de svageste, jamen altså, de får noget i toppen, og vi får noget i bunden.
0: Og som sagt, så er pressemødet jo altså stadigvæk i gang, hvor der lige nu bliver svaret på spørgsmål fra journalisterne. Og som sagt, et af spørgsmålene var jo netop, jamen, hvor skal pengene komme fra? Og der siger Mette Frederiksen, at det er jo helt rigtigt, at når man vil give de fattigste folkepensionister 1.000 kroner om måneden og sikre rent drikkevand, jamen, så koster det penge. Men når vi fremlægger de konkrete forslag, ja, så vil vi også anvise finansieringen, siger hun. Og vi holder selvfølgelig øje med hovedpunkterne og dykker også lidt grundigere ned i regeringsgrundlaget resten af den her eftermiddagsradio.

0: For tre kvarter siden præsenterede fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet sammen med SF's Pia Olsen Dyhr, Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og leder for De Radikale Martin Lidegaard regeringsgrundlaget for den regering, som de præsenterer i morgen. Og der er intet mindre end 14 overordnede punkter i det her regeringsgrundlag. Og det har jo altså ikke været nogen nem fødsel, indledte Mette Frederiksen.
1: I sammensatte et folketing med 12 partier, og I gav os politikere lidt af en opgave. Og det er sådan set okay, fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
0: Og der er altså meget, der skal arbejdes med under den kommende regering, fortalte Mette Frederiksen.
1: Med det her regeringsgrundlag, der kan vi investere i vores velfærd, i uddannelser, i børnene, i vores miljø og i den grønne omstilling. Grundlaget for den her regering viser, at Danmark kan føre an på flere fronter på én gang. Vi vil regulere tech-giganterne, vi vil sætte en aldersgrænse på 15 år for sociale medier, og vi vil værne om vores demokrati.
0: Og Pia Olsen Dyhr fra SF lagde især vægt på det arbejde, der nu skal lægges hos børnene.
2: Vi investerer 5 milliarder kroner i børneområdet. I de mindste, i børnenes institutioner, i vores børns skole. Det er penge, som vil kunne mærkes, og som vil gøre en markant forskel i vores børns hverdag. Flere skal have tolærere og mindre klasser med ro og tid til fordybelse.
0: Og mens det var børne, der handlede om blandt andet hos Pia Olsen Dyhr, så var det altså økonomien, der var vægten hos Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
3: Vi lægger en ambitiøs skatteplan frem, hvor mellemskatten afskaffes, hvor top-top-skatten afskaffes.
0: Og Martin Lidegaard fra De Radikale, jamen hans pointer var jo selvfølgelig omkring det grønne.
4: Vi vil have rent drikkevand. Vi vil have bedre havmiljø og bedre dyrevelfærd. Og vi vil en gennemgribende elektrificering af Danmark, så vi over en ganske kort årrække endelig kan frigøres fra Putins gas og olie fra Mellemøsten.
0: Ja, det var nogle af de pointer, der har været fra pressemødet her fra den kommende regering. Hvis jeg skulle komme med et overblik til dig, ja, så tror jeg ikke, vi ville have tid nok. Så jeg synes, du skal smutte ind på DR.dk, fordi der er bare det helt gode overblik over, hvad ønsket til den kommende politik er.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Full day fik du her. Og lige om lidt, om 3 minutter, så skal du have en radioavis. Og jeg vil næsten lægge hovedet på blokken og sige, det kommer til at handle om den kommende regering, som altså er ved at fremlægge deres regeringsgrundlag. Eller rettere, det er fremlagt. Nu er det journalisterne, der er i gang med at spørge. Og planen herfra, jamen, det er jo, at i morgen, så bliver ministerholdet præsenteret, og så er den officielle nye regeringsperiode også begyndt. Men altså, du kan blive opdateret i radioavisen lige om lidt på det seneste nye på regeringen. It's

0: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
1: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
0: SF.
1: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
0: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
2: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
0: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
3: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
0: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
4: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
0: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarme?
5: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
0: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
5: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
0: Tak, Rikke Gyld Mansø med fra Christiansborg. To af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i stallene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
2: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
0: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
6: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
0: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
6: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
0: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne-Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioaviserne.
7: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Og det er altså et af de lidt længere pressemøder, så jeg vil godt sige, jeg har fulgt med i den her eftermiddag siden kl. 16. Der er den kommende regering, firkløverregeringen, som de kalder sig selv, nemlig fremlagt deres regeringsgrundlag. Det tog cirka en halv times tid. Og lige siden, altså i næsten 40 minutter, der er det jo så blevet journalisternes tid til at stille spørgsmål. Og der er jo masser af gode spørgsmål at stille den kommende regering. Men jeg kan ikke have styr på det hele. Heldigvis så har jeg DR.dk til at hjælpe mig. De live-blogger selvfølgelig fra det her pressemøde, der stadigvæk er i gang. Og der er jo nogle gode nedslag, vi lige kan tage fat i. Eksempelvis er Stor Bededag noget, der har været talt om i dag. Og tidligere i dag, ja, der har DR.dk skrevet, at regeringen åbner for at genindføre Stor Bededag. Men at det kun sker, hvis regeringen kan øge beskæftigelsen med det, som afskaffelsen af Stor Bededag gav. Men Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne slår nu fast, at den altså bliver genindført. Punktum. Jeg kan se, at der i dag har været lidt flimmer om Stor Bededag kommer igen. Den kommer igen. Vi tør godt lægge hånden på kogepladen og se, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der bliver leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Stor Bededag efterlader. Godt, så fik vi da slået det fast. Der bliver selvfølgelig også spurgt til, men hvor skal pengene komme fra? Mette Frederiksen udelukker heller ikke flere penge til soldater. Og så kan du også læse, hvad Socialdemokratiet har fået ud over magten. Og det er altså inde på DR.dk. Det skal ikke være politik det hele. Vi krydder der lige eftermiddagen med masser af musik også. Her er det Kacey Musgraves, Dry Spell.

0: Den kommende regering har præsenteret deres regeringsgrundlag på et pressemøde, og det er stadigvæk i gang. Nej, ligesom jeg tændte for mikrofonen, så er de altså takket af og forlader pressemødet, som altså foregår foran Marienborg. Der er altså flere, der har fulgt ivrigt med. En af dem er Jeppe Bloch Nielsen, som har fulgt med fra sin svinestald i Vejen. Han er formand for Danske Svineproducenter og også selv svineproducent. Og han følger altså tæt med for at se, hvordan hvordan den nye politiske retning altså kan påvirke ham. Regeringen vil nemlig lave en omlægning af landbruget, skriver det i grundlaget. Min kollega Søren Laursen talte med Jeppe Bloch Nielsen for kort tid siden, og han spurgte ham altså, hvad han tænker om regeringsgrundlaget.
1: Jamen, jeg kan da godt se, at der er nogle sorte skyer, der trækker sig sammen, men omvendt så, og når det først bliver skrevet i lovtekst, så må det ikke begår. Men altså, min største bekymring lige nu er jo, hvis man vil stoppe udviklingen af dansk svineproduktion i en given periode. Det vil jeg ikke rigtig, at man kan se mig ud af, fordi vi har behov for at udvikle os hurtigt, hvis vi skal levere på den her grønne dagsorden, vi også lidt har sagt, vi vil levere på. Så hvis vi sætter udviklingen i stå, så kommer det til at betyde, at vi kommer bagefter.
2: De skriver jo i regeringsgrundlaget, at de vil lave en omfattende omlægning af landbruget. Hvad kommer det til at betyde for dig?
1: Ja, det er jo meget varm luft. Jeg ved ikke, hvad det betyder, fordi jeg kan ikke forholde mig til det, før jeg ved konkret, hvad det er. Vi kan jo i hvert fald konstatere i dag, at den økologiske produktion, vi har i dag, den er stor nok til at dække det marked, der er for det produkt. Så det er jo ikke den vej, vi skal. Så det må politikerne jo komme og fortælle os, hvad det er, vi skal.
2: I regeringsgrundlaget, så står der jo også, at man vil have et forbud mod ekstrem avl, man vil have et forbud mod halekupering osv. Der er mange ting, mange krav mod jer. Er du slet ikke bekymret for jeres fremtid på baggrund af det her?
1: Jo, der kan der være masser af bekymring, men lige netop ekstrem avl har jeg svært ved at forholde mig til, fordi at jeg mener ikke, at vi har ekstrem avl i dag, fordi at hvad er ekstrem avl? Altså, det er jo øjnene, der ser. Men jo, jeg kan da godt se nogle sorte skyer, men omvendt, hvis vi bliver ved med at kun have fokus på de sorte skyer, så kommer vi aldrig nogen steder, så vi er jo nødt til at kigge efter mulighederne. Og det er jo sådan, vi anskuer det. Og så, når de først får sat sig helt ind til bordet her, og skal have lavet det her til lovtægt, så må det ikke blive lidt sværere at implementere i virkeligheden.
2: Så du er ikke en bekymret mand lige nu?
1: Jeg er noget bekymret. Det er man klart med den regering standes, der er sket til den side jo, men hun ikke løser det. Der har været problemer før i den tid, jeg har været svineproducent, så det bliver nok også ved i fremtiden.
0: Ja, den nye regering består altså af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale. Og som Lars Løkke Rasmussen måske nok vil sige, i dag handlede det om noget. I morgen handler det om nogen. Fordi der bliver ministerne for den nye regering nemlig præsenteret. A little less conversation? Ja, man kan sige, vi har talt lang tid om de her regeringsdannelser. Og fra nu af, så kan det være, der kommer lidt mere action.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Du får lige nogle af de helt store overskrifter fra det regeringsgrundlag, som den kommende regering har præsenteret her til eftermiddag. Der skal genindføres store bededag, afskaffe top-top-skat og mellemskat, tandlæge bliver gratis, ændringer i svineproduktion, gratis offentlig transport til børn og unge, ingen moms på moms og frugt, Arnepension bliver udvidet, de fattigste pensionister får 1.000 kroner om måneden, forhøjer kørselsfradrag, men sænker ikke afgifter, og loft for gratis fertilitetsbehandling bliver afskaffet. Det er blot... Ja, nogle af de punkter, som altså er overskrifterne i dag på regeringsgrundlaget. I dag er politikken blevet fremlagt. I morgen finder vi så ud af, hvem der skal være minister i den kommende regering.
1: Og oh, y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

Outlandish fik du her med Aisha. Klokken, den er 17.27. Det betyder, at du skal have de sidste regionale nyheder for i dag. Jeg er lige på den anden side af Sabrina Carpenter og Feather.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Den kommende regering ønsker at gøre tandlægebesøg gratis for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Det står i det regeringsgrundlag, som den kommende regering netop har præsenteret. Og hvis det bliver til virkelighed, vil det gøre en stor forskel for socialt udsatte, mener flere sociale væresteder her i landsdelen. Til en start skal det nemlig være gratis at komme til tandlæge for sårbare grupper. Og det vil altså gøre en forskel hos den blå oase i Aabenraa, fortæller værestedets leder Robert Refslund Nørgaard.
2: Det synes vi jo, fordi at vi møder rigtig mange mennesker her, som kæmper med deres sundhed omkring tænder og generelt mundhygiejne. Og mange af dem fravælger at gå til tandlæge af den økonomiske årsag.
1: Han fortæller, at flere af brugerne har givet udtryk for i dag, at det er en god idé.
2: Jamen, der kom jo forskellige kommentarer. Altså, der var jo pensionisten, som mente, at han stod lidt langt tilbage i køen, for han siger, om 10 år, der er jeg nok død alligevel. Og så er der jo de andre, som siger, at det her det er bare en mangelvare. Det glæder vi os rigtig meget til.
1: Og vi bliver ved den kommende regering, for de vil nemlig gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Og den melding vækker begejstring hos Esther Carstensen og Katrine Callesen, som begge er 17 år, som vi mødte ved busstationen i Aabenraa.
3: Jeg synes, det er et godt forslag, også fordi mange af mine venner har lidt problematikker i forhold til, at det netop koster så mange penge faktisk at komme frem og tilbage fra skole.
4: Jeg synes, det er fedt det der med, at man ligesom kan komme rundt om i landet. Jeg har mange venner fra forskellige steder, og ligesom nemmere vil kunne besøge dem, men også komme til og fra skole gratis. Det lyder virkelig fedt.
1: Men i Esbjerg Kommune er borgmestre fra Venstre Jesper Frost Rasmussen dog bekymret for, at gratis transport til unge under 22 år kan føre til, at kommunen skal spare andre steder.
5: Gratis transport til unge mennesker er jo noget, der selvfølgelig betyder, at vi skal have tilført nogle penge til de indtægter, vi kommer til at mangle ude i kommunerne. Og der er jeg jo som altid en lille smule spændt på, om det nu går helt op, fordi at, det er fint, at man måske tilfører nogle midler samlet set, men det er jo, vi har jo set før, at det ikke altid rammer en til en ude i kommunerne, så jeg vil jo helst undgå, at vi skulle til at spare andre steder for at skal levere på det, en regering måtte ønske.
1: Nu skal sygehusene her i landsdelen indrettes mere børnevenligt, det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Regionen har samlet set sat 3 millioner kroner af til projektet. På Sygehus Sønderjylland, som får 420.000 kroner, skal pengene gå til at udsmykke børne- og ungeafdelingen i Aabenraa, neonatalafdelingen og børneambulatoriet i Sønderborg. Og så lige en vejrudsigt i aften og i nat enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn fra sydvest. Temperaturer omkring 15 grader, og så bliver vinden svag til jævn omkring sydøst.
0: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
7: Og det er en eftermiddag, hvor nyhedsbilledet uden tvivl har været heftigt. Der har været masser af nyt at fortælle om det her spørgsmål, og jeg lige hvad jeg burde blive, men min fornemmelse er ikke helt, at trafikbilledet har haft lige så travlt.
8: Nej, men lad os lige kigge på det, fordi der har som sagt ikke været meget at komme efter i den syd- og sønderjyske trafik her til eftermiddag. Og umiddelbart så er det eneste sted, hvor jeg lige nu kan få øje på noget kø, det er altså ved Kolding gennem motorvejsudvidelsen. Her er der stadigvæk en del biler mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding. Men det kaster ikke nogen større forsinkelser af sig lige umiddelbart. Så alt i alt så ser det altså rigtig fint ud, og lad os håbe, at det fortsætter.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Jeg ved godt, at politik har fyldt rigtig meget denne her eftermiddag i din eftermiddagsradio. Men heldigvis er der også noget andet, der fylder meget her på P4. Og det er jo musikken. Heldigvis. Fordi det er jo soundtracket til vores hverdag. Men hvilke danske sange er egentlig de bedste? Ja, her i DR, der har vi kastet os ud i et projekt, hvor vi sammen med dig finder de 100 bedste danske sange. Og det foregår inde på den hjemmeside, der hedder dr.dk/top100. Her er der lige nu 400 stykker musik. Du kan stemme på de 5 sange, som du mener har fortjent en plads i top 100. En af de kunstnere, som du kan overveje at stemme på, det er Kette fra Sønderborg. Han sang If You Know, You Know, udkom i december sidste år. Den blev et stort hit på P3, og sangen er blevet streamet mere end 4 millioner gange på Spotify. Baby,

0: han har også inviteret sangerinde Caroline Morse med på nummeret. Men skal vi ikke høre, hvad sangen egentlig handler om?
1: If You Know You Know, den handler om at være træt af dating, basically. Jeg snakker sådan lidt om queer dating, og Caroline snakker lidt om hetero dating, og vi er begge to lidt trætte mænd, egentlig. Det er det, den handler om.
0: Simpelthen begge to trætte mænd. Kette, han var gæst i P4 morgen tidligere i dag, og han fortalte, at han er ret forbavset over, at hans sang er med på bruttolisten over de bedste danske sange nogensinde.
1: Altså for at være helt ærlig, så vidste jeg ikke, at jeg var udvalgt. Jeg fandt faktisk først ud af det, fordi du skrev til mig om det.
2: Og hvad tænkte du så?
1: Jeg var vildt overrasket. Fordi 400 sange ud af alle danske sange, der findes, som har været i radioen, det synes jeg var lidt vildt. Også fordi det er en ret ny sang, og jeg er en ny artist, og sådan, det er ret vildt.
0: Kette, han har gået på musikskole i Sønderborg og udgav sin første single for 3 år siden. Og indtil videre, ja, så er If You Know, You Know, altså karrierens største hit. Og den sønderske popsanger er selvfølgelig også en stor musikelsker selv. Og da han opdagede, at vi i DR forsøger at lave en liste med de her 100 bedste danske sange, altså skulle Kette selvfølgelig også ind og stemme på sine 5 favoritter. Og hele 2 af Kettes stemmer gik til Ida Lauerberg, som jo også spiller rigtig meget her på P4. Både duetten Jeg kan rigtig godt lide dig, som hun synger sammen med Andreas Oddbjerg, er personlig favorit, og det samme er hittet Terrier. Lad os lige høre lidt af begge sange, og hvorfor Kette er fan af Ida Lauerbergs musik.
1: For at være helt ærlig, så er jeg lidt biased, fordi Ida er en af mine bedste venner. Men hun er også en af Danmarks bedste sangere og sangskrivere, og jeg er kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe stor fan af hende. Den her sang var jo lidt hendes gennembrud, og den har taget Danmark med storm, og så tænkte jeg bare, hvis man skulle vælge altså nogle af de bedste sange, så er det jo en af dem. Men jeg er også biased, altså jeg elsker hende jo.

0: jeg synes, jeg selv er så dybt seriøs all the time. Og hun har bare sådan en humor, som er bare vildt. Altså sådan, jeg synes, det er vildt svært, men hun gør det sindssygt godt.
1: Ja, det personlige venskab og humoren i teksterne var altså det, der fik Kette til at stemme på Ida Lauerberg. Du kan også stemme på din personlige top 5 indtil kl. 14 på søndag. Du skal bare smutte ind på dr.dk/top100. Og ja, det er altså ikke noget, man bare lige gør på 2 sekunder. Jeg har altså ikke selv stemt endnu, fordi nøj, hvor er det svært.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Nyhedsbilledet den her eftermiddag, synes jeg selv, har været rigtig spændende. Der har været masser af politik på programmet. Men der er altså også noget andet på programmet, som er ret vigtigt. Sport må vi heller ikke glemme, fordi der er så en ret vigtig kamp, der skal spilles i aften i Dokken, eller Blue Water Dokken i Esbjerg. Fordi det kvindehåndboldholdet Team Esbjerg, de skal ud i tredje og sidste finale kamp om DM. Pokalen. Og de håber selvfølgelig på at få pokalen hjem efter et års udlån i Odense. Og det er jo netop Odense, de også skal møde i aften. Så hvis Team Esbjerg altså løber med sejren i aften,

så kan jeg godt love dig for, så bliver der altså bare guldfest på torvet i Esbjerg i morgen. Det er Esbjerg Kommune, som simpelthen har sagt, jamen vinder Team Esbjerg, så skal det altså bare fejres onsdag den 3. juni kl. 16.30. Kampen starter 20.30 i aften, så må vi jo se, om der skal være guldfest i morgen eller ej.

Klokken er 17.56, og det betyder, at jeg skal takke af for i dag. På den anden side af radioavisen, jamen så er Torben Møller klar med P4 aften. Men, hov, hey, det er ikke lige så langt, som det plejer. Han sender nemlig kun fra 18 til 20, fordi klokken 20, så tager P4 Liga nemlig over, hvor de jo selvfølgelig sender fra Team Esbjerg-kampen i aften. For mig er det bare at sige, må du have en rigtig dejlig tirsdag aften.

0: Nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag. Det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
1: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
2: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
3: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
4: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
0: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
5: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
0: Men står til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
6: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridag. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
0: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
7: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturen er gunstig, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
0: Overvismanden er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
7: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
0: Lyder altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her i DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne-Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Meghan Trainor og All About That Bass. Vi skruer op for bassen og alt, hvad vi ellers har. Vi har nemlig meget, vi skal nå. P4 Aften er på 2 timer i dag. Klokken 20 giver vi plads til Liga med en masse god sport. Så skynd dig at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre inden da. Send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og i stedet til 12.12, det koster 1 krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang der inden kl. 20. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Camera, det er jo et Serial-selskab med producer og DJ Serial. Og så skal jeg lige herhen. Ja, hej P4, står der nemlig her. Vil I ikke spille dør nummer 13 med E45? Vi er netop ankommet til Jylland efter at være landet i Kastrup efter en arbejdsuge i Grønland. De bedste hilsner, Christian. Dør nummer 13, det er et band, der er opkaldt efter en forlystelse i Tivoli, som endt. Og de lyder sådan her.

Paranoia og panik, står jeg der og tænker, når jeg hører denne her E45 med døren nummer 13. Det var altså Christians forslag, nys hjemkommet fra en arbejdsuge i Grønland. Vi sætter lige Olivia Rodrigo i gang her med Drop Dead

Drop Dead, en af de nye sange fra i år fra Olivia Rodrigo. Annette er ved at snøre løbeskoene og skriver, jeg vil gerne høre kogepladen med Katinka. Det ville være godt at lytte til på min aftenløbetur. Hvor den løbetur så skal foregå, ja, det ved vi ikke. I må godt lige huske at få med, hvor I skriver fra.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Vi var et smut i Australien med Empire of the Sun og deres Walking on a Dream. Og så kom vi her hjem igen med Erika Jane, lige så ligeglad. Og mere dansk, det er Tina, der skriver, Heisa var for nylig til koncert med Jakob Dinesen, hvor han blandt andet spillede sin nye sang Wake Up Call, så den vil jeg gerne høre.

Jakob Dinesen, nu på dansk. Tina efterlyste ham på en sms til 12.12. Og så er Leanne Rimes i gang med Can't Fight the Moonlight.

Jeg minder lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og i dag kl. 20. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Justin Bieber. For all that

Sissal, XOXO, og nu bliver det italiensk. God aften. Skal vi ikke lige få gang i sådan en dejlig sommeraften? Jeg er i gang med at kløve træ til brændeovnen til næste vinter. Det giver varmen, skal jeg hilse og sige. Derfor vil jeg gerne høre The Colors med Italo Disco. Så holder jeg nok lige en lille pause. God aften til alle fra Bent i Mørke. Spalier.

Efter italienske The Colors var det Jennifer Lopez, der tog over her med If You Had My Love. Kære P4, sommeren er endelig kommet. Det er så rart, med den står også på eksamener for mig. I morgen tidlig begynder jeg min første skriftlige eksamen. Jeg vil blive så glad for at få noget motivation af sangen Sun Is Shining af Axwell og Ingrosso. Den er en kæmpe energibooster, og lige hvad jeg trænger til her dagen før dagen. Bedste hilsen af Mikkel fra Vandløse. Jamen, så skal vi til Sverige. Axwell og Ingrosso, det er to af medlemmerne af Swedish House Mafia, og de lyder altså sådan her sammen på Sun

Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber leverer radioaviserne her i aften, og vi skal have en lige nu. Klokken er 19.
1: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
2: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
4: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
1: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
5: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
6: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
1: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainer. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
8: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Superstærk single fra Ava Max, Kings and Queens. Helt rigtigt til et majestætisk program som P4 Aften. Skal du være med til at kaste endnu mere glans over det, så lad mig høre, hvad du mener, jeg skal spille. Du skal gøre det i den her time. Efter 20 er der nemlig liga på P4, så skynd dig at sende en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, og så skriv dit forslag til musikken, og meget gerne også, hvem og hvor du er.

Jeg tror, han fik slået titlen fast. Harry Styles, American Girls. Flere lyttere, samme tanke. Hør her, hvorfor spiller I aldrig Summer of Love med Peter A.G. og kor? En dejlig sommersang. Hilsen Maria og Inga. Og kunne godt tænke mig at høre Knacks med Summer of Love. Den er sgu så dejlig afslappende og nem at synge med på. Så sæt i gang, skriver Michael fra Slagelse.

Heartland på Egeskov Slot, Musik i Lejet, Samsø Festival, Ringsted Festival, Skive Festival, Blå Sol Festival i Randers, Mølleparken i Sønderborg, Rock under Broen i Middelfart, Haze over Hørum i Harboøre. Jamen, der er masser af muligheder for at se Gnags live her til sommer. Det bliver måske simpelthen en Summer of Love.

Girls Just Wanna Have Fun, det er Cindy Lauper på. Jeg vil nyde at høre Patina med krystalklart kaos. Jeg glæder mig til en skøn festivalsæson, hvor jeg helt klart skal opleve Patina live. Karina fra Svendborg.

Også en sangtitel, der vil noget. Krystalklart kaos. Det er Patina, som altså kan glæde sig til at møde Karina fra Svendborg derude i festivalsommeren. Nu er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.

eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Ja, Andreas Oddbjerg er som smugryger. Og endnu en sms til 12.12, det er dejligt, at de bliver ved med at komme. Min kæreste og jeg sidder herhjemme i vores nye lejlighed på Frederiksberg og fejrer vores 4 år sammen ved at samle et Lego-sæt, spise sushi og drikke vin, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, når tiden går baglæns med Clara Sofie og Rune RK med venlig hilsen Skjold og Louise.
1: Det var

Mark og Amber Belong Together. Det er jeres musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Det har du nok hørt om. Top 100-listen afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som finder sted fredag den 12. juni. Det er juni, 8. juni til 12. juni. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Det foregår på dr.dk/100. En af dem, der er på listen, det er den her. TV2's De Første Kærester på Månen.

World, det er engelske Holly Humberstone. Ny regering i Danmark, det får os nogle kommentarer med i indbakken. Søren i Fredericia udtrykker det sådan her: efter lange regeringsforhandlinger med valgflæsk en masse, ville mange nok gerne forsvinde ud i det blå for en stund, bare for at slippe for hykleriet og skuespillet på Christiansborg. Sørens formulering. Og det der med at forsvinde ud i det blå, det er nok det, der får Søren til at foreslå Houdini med Dua Lipa.

Hej, jeg vil gerne byde ind med et helt særligt nummer, nemlig Engle med Magtens Korridor. God aften til alle. Hilsen Amanda fra Østerbro.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Mille og uro drømmefanger. Efter radioavisen her kl. 20 er der liga. Morten Hausborg er klar med den afgørende kamp om det danske mesterskab i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for de her to timer med musik fra allerøverste hylde, tillader jeg mig at sige. Whitney Houston, I'm Every Woman. Hyg jer med liga. Vi høres ved.

0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
1: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
0: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
1: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
2: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
3: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen til en lidt senere udgave af Liga end normalt. Mit navn er Morten Hausborg. Grunden til, at vi sådan har skubbet det lidt, det er fordi, at her kl. 20.30, der er der kampstart, og der skal vi afgjort, hvem der bliver danske mestre i håndbold for kvinder. Og hvad er bedre end at få to DM-finaler? Det er naturligvis at få tre, og det er jo det, der er resultatet af, at Odense jo lige her i den sidste finalekamp på eget gulv vandt med 33-30, og Esbjerg inden da, ja, de havde fordel af hjemmebane, vandt med 37-30. Det betyder, at der står 1-1 i kampen, og nu skal det altså afgøres i aften. Det er her kl. 20.30, de to hold går til den igen, og det virker umiddelbart nærliggende at tænke, det går nok hen og bliver et ganske tæt opgør. Det er det, vi har at se frem til. Velkommen til Liga.

0: Homebreaker fra Samba her i Liga på P4. Når det er guld og sølv, der skal fordeles om 20 minutters tid, så er der nogen, der måske stiller spørgsmål. Jamen, hvad så med bronzemedaljerne? Jamen, de har netop fundet en ejermand, og det bliver Nykøbing Falster, der slutter på tredjepladsen i denne sæson. De vinder den tredje kamp om tredjepladsen over Ikaster. Det har været en neglebider opgør, som vi fik i de to første kampe. Hvor først Nykøbing Falster er bagud på hjemmebane, og den er for et gevaldigt comeback, og Nykøbing Falster, der derefter i udkampen i Ikast, ser ud til at have vundet med et par minutter tilbage, så at Ikast laver et comeback. Helt så dramatisk blev det ikke i aften. Nykøbing Falster med en sejr på 27-24. God aften, Frederik Lindved.
1: God aften, Morten Haustrup.
0: Du er på plads i Esbjerg. Jeg ved ikke, om jeg har gjort regning uden vært ved at forudse, at det her kommer til at blive et ganske tæt opgør. Hvad er din opfattelse af Esbjerg mod Odense og styrkeforholdet lige i øjeblikket?
1: Jamen, jeg forventer da også, at det her det gerne skal blive tæt. Det er jo de to stormagter i dansk kvindehåndbold. To hold, der bruger masser af penge på store stjerner. De vil gerne levere både internationalt og nationalt. I den kommende weekend er der Champions League Final Four. Det skal jeg selv afsted til i Budapest i Ungarn. Det er der ikke nogen af de her to hold, der skal. Og allerede der er det jo en form for skuffelse, når man skal være et af de bedste hold i Europa. Men i det mindste kan man jo vinde det danske mesterskab. Udfordringen er bare, det kan de jo ikke begge to i sagens natur. Så der er et hold, der kommer til at gå meget skuffet fra den her håndboldaften i Esbjerg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er også spørgsmålet bare, om det skal være hjemmeholdet Esbjerg eller gæsterne fra Odense. En sejr værd. Og nu skal det så afgøres i aften. Og jeg sidder og tænker, når jeg kigger rundt i den her hal. Røde trøjer, stort set over det hele. Der er et orange hjørne. Det skal jo være en fordel for Esbjerg at have den her tredje afgørende finale på hjemmebane. De har målmaskinen Henny Reistad, verdens bedste håndboldspiller, der har scoret 29 mål i alt i de to første kampe. Udfordringen er bare, at det betyder ikke nødvendigvis, at man vinder. Se bare på finale nummer 2 i Odense, hvor hun scorede, og hold nu fast, 19 mål. Problemet var bare, at holdkammeraterne scorede ikke så mange, og så tabte Esbjerg altså alligevel. Så jeg har kæmpe store forventninger til den her kamp, for der er så meget på spil, og der er to hold, der er jo efterhånden sat i verden for at vinde medaljer, for at blive det bedste hold i landet. Om det så bliver Esbjerg eller Odense, jamen Morten Haugsborg, det skal vi jo nok være med til at give svaret på i løbet af i aften. Der er allerede godt fyldt her i arenaen, og om, hvad bliver det, 17 minutter, er der kampstart i den her DM-finale nummer 3 mellem Esbjerg og Odense.
0: Hey Haugsborg, sådan lyder spørgsmålet i sms-bakken. Er der mulighed for at vinde mulepose i aften? Jamen det er der da. Naturligvis. Hvordan? Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

Sofie 1998 med Louisiana, og hvordan vinder man så muleposen i aften? Ja, vi gør det jo lidt sværere, eller det gør jeg. Det er jo regler. Det, du skal finde ud af, det er, hvad der står på kampuret i DM-finalen opgøret mellem Esbjerg og Odense, når den første udvisning falder. Ja, det er svært. Der er ikke engang en garanti, for der kommer udvisninger. Det vil det blive afviklet i sådan en god venskabelig atmosfære, det hele. Men har du en idé om, hvornår den første udvisning kommer, så skriv til 12-12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Giv mig minutter sekundtal. Måske bare sekundtal, ikke? Hvad den kommer hurtigt? Og send det til 12-12.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Man I Need, her var der musik fra Olivia Dean. Opgaven i aften, hvis man vil vinde en mulepose, er at finde ud af, hvornår den første udvisning kommer i DM-finalekampen mellem Esbjerg og Odense. Den kamp, der begynder her kl. 20.30, hvor der i øvrigt også er deadline for bud. Og der er faktisk kommet et enkelt bud på, at der ingen udvisninger vil blive dømt i det her opgør. Jeg ved så ikke, hvad realistisk er, for jeg kigger lige på det seneste opgør mellem de to hold. Der kunne jeg se, at der var 10 udvisninger, så er det dog Tarle Rusfeldt Dejler fra Odense, som tegner sig for de fire af dem, og den første udvisning kom efter 8 minutter og 30 sekunder, så gik der et stykke tid, inden vi fik udvisning nummer to. Så har I det i hvert fald lidt at gå efter jer, der ikke har afleveret et bud endnu inde på 12-12'eren, som har startet med at skrive papir, lavet et mellemrum, har givet et minut og sekundtal, når I tror, den første udvisning er en realitet i finalekampen, og så kronede det hele med navn og adresse. Husk på, vi har stadigvæk 5 minutter, inden at der er lukket og slukket. Er det realistisk for jer, at der ikke kommer udvisninger i den her kamp?
1: Ej, jeg bliver i hvert fald skuffet, hvis der ikke kommer nogen udvisninger, Havsborg. Det er jo ikke, fordi jeg sidder her og drømmer om udvisninger, men det er en afgørende DM-finale. Der skal være maksimal tænding på, og der skal være smæk på i taklingerne. Og så kan man jo ikke undgå, at nogen kommer til at gå en lille smule over stregen en gang imellem. Så ja, selvfølgelig kommer der udvisninger i den her kamp. Alt andet ville være meget, meget underligt. Så det er bare med at skyde bud af sted, der hedder noget med, hvornår det sker. Ikke mere med, at der ikke kommer udvisninger. Det gør der, selvfølgelig.
0: Det er jo således, når vi står i de her helt afgørende kampe, så er der det her standardspørgsmål, der hedder, at hvilket af de to hold har mest brug for guld? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at der er jo ingen forskel på Esbjerg og Odense, de har lige meget brug for skidtet.
1: Ja, det har de. Altså, det er jo to hold, der går efter det hele, der går efter at skulle være med i Champions League hele vejen igennem, som tidligere. Det er der ingen af dem, der er i den her sæson. To hold, der også investerer så meget i deres mandskab til, at de skal kunne komme ud og vinde et dansk mesterskab. Så de har begge to sindssygt meget brug for det her. En ting, jeg dog vil sige, det er, at Esbjerg har verdens bedste håndboldspiller, Henny Rejstad, kåret 3 gange i træk. Hun kan spille, hvor end hun har lyst i denne håndboldverden. Nu har hun kastet sin kærlighed over Esbjerg. Esbjerg er ikke i Final Four i Champions League i år. Hvis de heller ikke vinder mesterskabet, så kunne det godt være, hvis jeg hed Henny Rejstad, at jeg måske ville sige til min agent, nå, jeg tror, du skal ind på klubkontoret og slå i bordet snart og sige, det holder ikke længere. Jeg scorer 10 mål i den ene finale, jeg scorer 19 mål i den anden. Og så hun laver sikkert også en havmål i aften. Hvis de så ikke bliver mester, så er det bare en kæmpe skuffelse. Men for at give et ikke-svar, så har begge klubber brug for at vinde den her guldmedalje.

0: Sucker, det var Jonas Brothers, og nu skal vi direkte til Esbjerg og dig, Frederik Lindved, og hvad der må blive de første boldberøringer i den afgørende DM-finale-kamp mellem Esbjerg og Odense.
1: Ja, det er meget præcist timet, Morten Hausborg, for der er netop blevet fløjtet op her i Blue Water Docken i Esbjerg, som du siger, altså tredje og afgørende finalekamp mellem Esbjerg og til dagen de mørkeblåt klædte gæster fra Odense. Odense startende med bolden, slagkraftig bagkæde, Tarle Dala, Mie Højlund og så Helene Fauske, som de tre, der skal udgøre det angriber ned mod det her Esbjerg forsvar, som skal prøve at få lukket mere end de gjorde senest, hvor de lukkede 33 mål ind. En serie, hvor der er blevet scoret mange mål generelt, og vil man gerne undgå, at modstanderen scorer, så er det jo godt med redninger. Den norske selvfølgelig legende Silje Solberg ligger ud med en redning her. Solberg, der jo er kommet til i 11. time, må man nok have lov at sige. Skulle egentlig først være Esbjerg-spiller i næste sæson, men store skadesproblemer. Først Anna Christensen og senest Katarina Filter har altså gjort, at man har fået hævet Silje Solberg ind. Der er mange store norske stjerner. De har også tre i bagkæden. Live Dale er tvillingesøster til Odenses Tarle, der fordeler den ud til en anden nordmand, en norsk superstjerne, Nordmark, med finalens første scoring. Og det her, det bliver jo meget afgørende for Esbjerg. Mere offensivt, flere scoringer omkring Henny Reistad. Hun skal nok lave sin mål, men en Nordmark, en Michaela Møller, eksempelvis Live Dala, de er også nødt til at komme med mere, end tilfældet var i seneste kamp, hvor Henny Reistad scorede 19 af 30 esbjergensiske mål. Her er Odense også på måltavlen. Det er helt danske Mie Højlund med første Odense-scoring 2 minutter inde i den her spændende finale. Og vi tager lige en scoring mere. Live Dala. Live Dala til 2-1 for Esbjerg mod Odense. Guldmedaljer på spil i aften.

0: Barcelona og det nummer, der hedder Udsving.
1: Og her er det DM-finale i håndbold. 5 minutter gammel er kampen mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg angreb lige nu Nora Mørk med en slem fejlaflevering direkte over i hænderne på en modspiller. Men dog hjemmeholdet foran med 3-2 efter lidt mere end 5 minutter.
0: Du har nævnt det et par gange, lidt ved, at Henning Rejstad i det seneste opgør mellem de to hold scorede 19 af Esbjergs 30 mål. Altså, det er jo så ekstremt, jeg kommer til at tage på Erling Haaland, som jo også scorer et fodboldmål på samme bånd. Og fordi, altså, modstanderne er jo klar over det. At de ved det jo.
1: Ja.
0: Hvorfor kan de så ikke gøre noget ved det?
1: Jeg vil jo sige til Odenses forsvar, at de jo ikke de første i verden, der har haft svært ved at stoppe Henning Rejstad. Jeg husker også for et par år siden i boksen i Herning en semifinale, VM-semifinale mellem Danmark og Norge, hvor Henning Rejstad scorede 15 gange, og Norge vandt med et mål. Så det er jo en svær disciplin. Det er ikke for ingenting, at hun har kåret til verdens bedste håndboldspiller 3 år i træk. Men alligevel ret i 19 mål. Det er meget, meget voldsomt. Det, der jo bare er min konstante anke i forhold til Team Esbjerg og i forhold til Henning Rejstad, og det er jo så ved Gud ikke Henning Rejstads skyld, det er, at der mangler mere kvalitet omkring hende. Måske er kvaliteten der, men når det virkelig gælder, der mangler der nogle flere toppræstationer omkring Henning Rejstad. Og det er jo også det, der har gjort, at de ikke er lykkedes med at spille sig frem til en Champions League-finale eksempelvis. Nu kommer de ikke til Final Four i år, har været det de seneste 4 år. I træk, uden at nå den her finale. Der mangler simpelthen noget mere. Og det gør jo også, at Henning Rejstad må kigge omkring sig ind i omklædningsrummet og sige, altså, hvad mere skal jeg gøre? Men altså, sådan er det nu engang i holdsport. Man kan ikke gøre det hele alene. Og lige nu helt lige i den her kamp, hvor Henning Rejstad har scoret en gang her, er det Odense godt spillet ud på venstre fløj til en tidligere Esbjerg-spiller nu spillende i Odense, Elma Halilcevic med præcision ud fra fløjen, og det betyder, at gæsterne fra Odense nu efter lige over 7 minutter fører med 4-3.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Den her aften, der kan du høre om DM finale håndbold. Det er kvindernes guldmedaljer, der skal fordeles. Esbjerg eller Odense skal øverst på tronen i aften. Der er spillet 10 minutters håndbold i denne finale nummer 3. Det er ikke fordi, vi er blevet så meget klogere endnu. Naturligt nok på, hvem det er, der skal vinde. For det her, det er en tæt kamp i et meget højt tempo. 10 minutter og 16 sekunder spillet. 6-5 til Esbjerg mod Odense.

0: knap minut af DM-finalekampen i Esbjerg. Og Frederik Lindved, den første udvisning har vi stadigvæk til gode.
1: Ja, sidder du og begynder at blive lidt bekymret, Havsborg?
0: Nej, det skal nok komme. Altså, 12-13 minutter inden.
1: Ja, men du ved, det er ketchup-effekten. Lige pludselig så regner det med udvisninger. Men nej, ingen udvisninger. Til gengæld masser af mål. 15 styks på 13 minutter fordelt på 8 Esbjerg-scoringer og 7 til Odense. Odense, der for et øjeblik siden forsøgte sig med en mandsopdækning af Henny Rejstad. Nu sker det igen. Nikita van der Vliet, der løfter sig ned fra Odense-forsvaret helt op på Henny Rejstad. Så et naturligt fokus på hende her. Esbjerg, der alligevel får fordelt bolden ud på fløjen, der kommer en afbrænder derude fra Esbjergs Zoe Springers, men det er også via en redning.

Eller hvad? Der er i hvert fald dømt et straffekast til Esbjerg, men udvisning kommer der trods alt ikke nogen af til Odenses Ingvild Bakkerud. Men altså straffekast. Henny Reistad havde mulighed for at gøre det til plus 2, og det gør hun selvfølgelig stensikkert. Henny Reistad, et lille kvarter spillet her i Esbjerg, og hjemmeholdet nu foran med 9-7 mod Odense.

0: Ray Dalton sammen med Matt Connor, Don't Worry, og mens vi har lyttet til den, så fik vi kampens første time-out i DM-finalen, og det var Odense, der trykkede på knappen, den ved, og det plejer som regel at være tegn på, at det ikke går sådan optimalt.
1: Ja, der var i hvert fald lidt ting, som de gerne ville have justeret på, og det er der også Esbjerg, der er ovenpå, hvis vi kan tale om det indtil nu, en kamp, hvor der kun er 2 måls forskel. Netop en Esbjerg-scoring her til 11-9, men det går altså bare lynhurtigt. Mie Højlund den modsatte vej, og så har vi nu 21 scoringer på 17 minutter. Det er ikke meget, man har nået at trække vejret de første 17 minutter af den her finalekamp. Og der er hamrende varmt her i Blue Water Docken i Esbjerg. Så det kan blive en opslidende aften. Også for mig, Morten Hausborg, heroppe.
0: Ja, det er det vigtigste. Vi skal endelig tænke på dit velbefindende.
1: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, man har med i sin overvejelse, men det må vi leve med. Igen Nikita van der Vliet, der har bevæget sig frem for en mandsopdækning af Henny Rejstad. Så vi springer os herude på fløjen. Så selv initiativ går igennem, og det der, det elsker jeg. Fløjspillere, der selv skaber noget, går ned og angriber mod en forsvarsspiller eller to. Ikke voldsomt godt forsvarsspil af Odense i den her situation. Men nogle gange skal man altså gribe ud efter muligheden for at skabe noget, og det er jo lige præcis

Det er efterlyst scoringer, bidrag fra flere rødklædte end Henny Reistad. Og i sagens natur, når der er mandsopdækning af hende, er der andre, der må træde til. Men der er altså også hul igennem for Odense. Elma Halilcevic endnu en gang ude fra Fynbornes venstre fløj. Ja, det er jo ren målbonanza, det her. 18 minutter on chat spillet af denne tredje afgørende finale. Det er næsten helt lige 12-11 til Esbjerg mod Odense.

0: med nummeret 1000 timer.
1: Så lang tid går der ikke, før vi ved, hvem der er Danmarksmester i håndbold denne sæson. Esbjerg eller Odense. 9 minutter tilbage i første halvleg. Det er Esbjerg, der fører med 13-11.

0: Another Love Song lige om lidt, der får du en radiovis. Men inden da, der skal vi lige høre, hvordan det går i den stadigvæk udvisningsløse DM-finale mellem Esbjerg og Odense Lindved.
1: Ja, udvisninger, ganske rigtigt, har vi ingen af. Til gengæld stadig masser af mål. 6 minutter tilbage af første halvleg. Esbjerg foran med 14-13. Et sjældent spilstop, fordi der lige skal tørres lidt op nede foran Odense-feltet. Vi har lige haft nogle minutter med en hel del fejlafleveringer i begge ender af banen. Det gør, at der ikke er kommet så mange scoringer på det seneste, men jeg synes stadig, den der målfrekvens, den bliver holdt meget godt oppe, og stadig et Esbjerg-hold, hvor der er andre, der også byder sig til en Zoe Springers, der har skabt to rigtig, rigtig gode mål. Så det her, det er tæt endnu, og sådan skal det jo gerne være, når man spiller en tredje og afgørende finale om at blive Danmarks mester. Esbjerg eller Odense skal have guldmedaljer senere. 6 minutter tilbage i første halvleg. 14-13 til hjemmeholdet. Nu kommer der en radioavis.
2: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for Store Bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
3: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Store Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Store Bededag.
2: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve Store Bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er Store Bededag som helligdag et overstået kapitel.
4: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Store Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage, vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridage, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op, få den nu lukket.
2: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i stallene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
5: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
2: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
6: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var slut på radioavisen i
7: P4.
8: Du lytter til P4.
1: Og det her, det er to finalehold, der følges ganske godt ad. Esbjerg og Odense, 3 minutter tilbage af første halvleg. Og her skal vi have en scoring mere, det skal vi da. Sarah Dækker, der er fremragende ude på højrefløjen lige nu for hjemmeholdet. Men de følges trods alt stadig godt ad. 18-16 står det til Esbjerg mod Odense.

0: Ali Flammer, Kasper Vinding og Lars Muhl.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Liga på P4, som denne aften sender til klokken 22.15. Det er for, at vi skal være sikre på, at vi får en afgørelse med i DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense. Vi ved jo, hvis den ordinære kamp slår uafgjort, så skal vi ud i forlænget spilletid og mulighed for straffekast. Der er simpelthen så mange bolde i luften. I radiofonisk forstand med i øjeblikket kun én bold i luften hos dig i Esbjerg. Frank Lindved.
3: Ja, og en bold kan jo være så rigeligt at holde styr på, især når tempoet er tårnhøj, hedder det, som det er i aften. 1 minut og 20 sekunder tilbage i første halvleg. 18-16 til Esbjerg, der er i angreb bolden. Ude på fløjen her, så kom der en redning. Og det er der sådan set brug for Jartin Holte, der får stoppet en ellers lige for tiden meget målfarlig Sara Dækker ude på den her fløj. Jeg forstår godt, at Esbjerg bliver ved med at fodre hende derude, fordi at det har lykkedes meget godt. 1 minut tilbage af første halvleg i Odense. Nu i angreb. Helene Fauske her til tyske Viola Leuchter, der smider den ind mod stregen, men det er en upræcis aflevering. Lysa Chapchet, der har armen i vejret, men kan ikke få fat i bolden, kan ikke få suget den til sig. Og der er ikke råd til at lave mange fejl. Jeg ved godt, der er 30 minutter plus 35 sekunder tilbage af den her kamp, men Odense kan altså komme bagud med 3 nu her. Esbjerg i angreb, og jeg er lige nødt til at sige, en fuldstændig fantastisk stemning her i Esbjerg. Alle tilskuere står op lige nu. Lieve Dala ud til Helene Kindberg. De skal nok gerne have den over mod hen i Rejstad. Får den her. Rejstad forsøger gennembrud. Ud mod fløjen, og der kommer en scoring fra Zoe Springers. Hold op. Hun har også været skarp. De har lige 10 sekunder Odense. Kunne rigtig godt bruge en scoring. Der er der åben til Maren Årdal inde på stregen. Scorer, så har de 5 sekunder. Esbjerg, kan de nå noget? Nej. Smider bolden væk, og det bliver punktum for den her intense første halvleg. Lidt utilfreds Esbjerg-spillerne med den sidste aktion her, men Esbjerg altså foran med 19-17 i den tredje afgørende finale. Jeg siger ikke, det hele er afgjort endnu. Jeg siger bare, at i de to første finaler har holdet, der har været foran ved pause, også vundet kampen til sidst. Og det er altså Esbjerg, der lige nu fører 2-målsføring efter de første 30 minutter.

Høgh Henderson vil gøre det hele forfra. Der er pause i DM-finalekampen i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg på hjemmebane foran med 2-19-17. Men det, som springer mest i øjnene, det er, at vi ikke har haft den eneste udvisning i første halvleg. Og det var den måde, man kunne vinde en mulepose på i aften. Det var at forudse, hvad der stod på kampuret, når den første udvisning faldt. Og det betyder i øjeblikket, så er det Per fra Odense, som ligger lunt i svinget, fordi hans bud var 25 minutter og 37 sekunder. Og der er ikke kommet et bud på et senere tidspunkt end det. Der er selvfølgelig en teoretisk mulighed for, at det er Kurt, den mange dobbelte vinder fra Klippinge her i udsendelsen, som så ender med at tage muleposen, for Kurs bud var ingen udvisninger overhovedet. Altså, det kan jo næsten ikke lade sig gøre. Men muligheden eksisterer i øjeblikket dog. Per, der er foran på point.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Song for Sophie, serveret af Aura. Lige om lidt, der begynder anden halvleg af DM-finalekampen i Esbjerg. Og så er vi tilbage til opgøret mellem Esbjerg og Odense.

0: Wham! Wake me up before you go-go, og så direkte tilbage til Esbjerg og anden halvleg af DM-finalen hos dig, Lindved.
1: Og her har vi fået en straffescoring. Det var Esbjergs Henny Rejstad. Nu er det Ragnhild Valledal fra Odense med en straffemulighed i den anden ende. Og det ender også med en scoring, det vil sige 1-1 her i anden halvleg og samlet fortsat tomålsføring til Esbjerg på 20-18. Ja. Og hvem kan så gribe de sidste 28 minutter og 15 sekunder af den her sæson bedst an? Vinderen tager en guldmedalje, et Danmarksmesterskab, Odense de vandt i sidste sæson. Esbjerg vil gerne tilbage øverst på tronen, et Esbjerg-hold, der stadig må konstatere, at Odense vælger at mandsopdække Henny Rejstad, Helene Kindberg, Live Dala, de to spillere i bagkæden, der skal forsøge at løse det lige nu. Live Dala med et gennembrud, og så kommer den ud på fløjen. Afslutning fra Marit Jacobsen, og derude må hun så erkende, at det var ikke nok til at overliste Jartan Holte ind i målet. Og ej, det er jo spændende, hvordan den her mandsopdækning, den vil lykkes for Odense. Hun var så altdominerende hen i Rejstad i den seneste finale. Selvom de tabte i anden halvleg, der var to målscorer fra Esbjerg. Maja Jacobsen, der scorede én gang. Hen i Rejstad, der scorede 14. Altså 14 ud af 15 Esbjerg-mål i anden halvleg kom fra hen i Rejstad. Så det er jo selvfølgelig det, man vil prøve at begrænse, og så prøve at sige til de øvrige i Esbjerg-bagkæden, en Live Dala, en Helene Kindberg eksempelvis, jamen, hvordan vil I så løse det her? Fordi Henny Rejstad, hun står på midterlinjen med Nikita van der Vliet helt op i hovedet og kan ikke rigtig bidrage til med så meget her. Kindberg med et gennembrud og en scoring, og det lykkes i hvert fald for dem her. Esbjerg, 3 minutter inde i anden halvleg af DM-finale nummer 3. Esbjerg foran 21. Og 18, skulle jeg til at sige, men det bliver 21-19 her. Elma Halilcevic, der reducerer for Odense.

0: Godt, love it fast, en klar. Det er jo en herlig håndboldkamp, vi sidder og kigger på her, Lindved. Altså masser af tempo, masser af mål. Og så masser af de her taktiske element, der ligger i det, hvor fordi de her to hold kender hinanden så godt.
1: Ja, og det er jo interessant at følge den her mandsopdækning af Henny Rejstad for et øjeblik siden. Stod hun nærmest helt ude på sidelinjen med Nikita van der Vliet, vanen tro op i hovedet, og stod alligevel og viftede med armene for at signalere til holdkammeraterne over i den modsatte side af banen, hvordan de skulle angribe det her forsvar. Her er det Live Dela, der får sendt et angreb af sted og får flyttet bolden ind på stregen. Og der står Rikke Iversen og klar til at score til 22-20. Og ja, de skal jo bevise over for Odense-forsvaret Esbjerg lige nu, at de kan finde målene, de kan finde chancerne, selv når Henny Rejstad bliver taget ud af spillet. Og det lægger altså et gevaldigt pres på især Live Dela og Helene Kindberg. Kindberg, der har haft lidt svært ved at udnytte mulighederne 100%, men trods alt stadig en tomålsføring. Nu er det Odense. Den anden var Tarle Dela, tvillingesøster til Live, som hun står over for i dag. Tarle Dela, der spiller sin sidste kamp for Odense, inden hun skal til Gjør. Her er det holdkammerat Mie Højlund, der scorer. Ja, men det er så tæt. Etmålsføring nu til Esbjerg. Jeg er spændt hver gang, de går i angreb. Den her gang, Live Dela, der sætter sig kraftfuldt igennem, præcis som tvillingesøster Tarle også er i stand til at gøre det. De er bare brølstærke, de to norske landsholdsspillere, Live Dela, der går igennem og gør det til 23-21. Det kan jo godt være, at det ender helt lige. Så må vi ud i en gang forlænge spilletid for at finde ud af, hvem der skal have guldmedaljer med fra den her aften med hele 3.328 tilskuere og en ganske imponerende stemning. Her aflevering Mie Højlund ind på stregen. Nikita van der Vliet forbi mål, og det kan hjemmepublikum godt lide. 22 minutter tilbage. 23-21 til Esbjerg mod Odense.

0: Save Us med After All. Silje Solberg står i mål for Esbjerg. Der burde hun slet ikke stå. Det var først i næste sæson, hun skulle dukke op på den position i øjeblikket. Der ender hun jo måske med at få en afgørende rolle for et dansk mesterskab, blandt andet i Esbjerg.
1: Ja, og det gør hun jo sådan set, og det er jo fantastisk stemning. Odense, der tager en time-out. Hjemmeholdet lige kommet foran 25-21 har fået slået sig et 4-måls-hul. Men ja, du har ret i, at Silje Solberg, det er jo en vild historie, spillet i norske Vipers, indtil de gik konkurs. Så har hun jo været ude, fordi hun har været gravid og har født. Hendes søster spiller jo her i klubben, er også ude, fordi hun er gravid, Sanna Solberg, og ja, så skulle Silje jo komme til næste sæson, men lige pludselig løber man ind i skadesproblemer. Anna Christensen, den danske landsholdsmålvogter, blev skadet til albuen ude resten af sæsonen. Katarina Filter er så også senere blevet skadet. Og så tænkte man i Esbjerg, jamen, hende Silje Solberg, der vist nok alligevel var i byen for at besøge sin søster, kunne ikke lige komme ind og spille lidt med for os? Det er jo en topklasse målvogter, mange år i stjerne, også på det norske landshold, Silje Solberg. Jo, og det kunne så godt, fordi hun står jo uden klub. Og så kan man jo ganske rigtigt ikke bare skifte til en ny klub her mod slutningen af sæsonen, men der er en deadline, der hedder 15. februar. Og der havde de altså været så vakse dengang Esbjerg og forflyttet hendes licens til Esbjerg allerede. Hvis der nu skulle opstå noget, det er godt tænkt. Det må man give dem her i klublokalerne i Esbjerg. Og så opstod problemerne så. Silje Solberg kom ind, og nu står hun som første målmand her i denne finaleserie for Esbjerg. Og ja, det kan meget vel blive til en guldmedalje for Silje Solberg og Esbjerg om 19 minutter, fordi at de er foran med 25-21. Odense netop smidt bolden væk i angrebsspillet. Mulighed for at komme foran med 5 mål. Det er altså meget i en finaleserie, hvor det er to hold, der er ganske tætte. Helene Kindberg, Henny Rejstad, der lige nu ikke bliver mandsopdækket. Michaela Møller, som ikke har spillet nogen stor rolle i dagens kamp. Henny Rejstad med bolden, kigger ud mod hende. Det er Kindberg her, der går ned og angriber mod forsvaret. Henny Rejstad skaber pladsen. Kindberg, kan hun finde en afslutning? Michaela Møller får afleveringen fra Kindberg og scorer. Det går altså virkelig i Esbjergs retning lige nu. 5-målsføring. Det er meget at være foran med. De skal til at få skiftet gear i den her håndboldkamp. Odense, det gør de ikke her. Gennembrud fra Helene Fauske afslutter over mål. De vakler en lille smule lige nu, Odense. Og det er der ikke rigtig råd til, når man møder så godt et hold som Esbjerg. 18 minutter tilbage af den tredje afgørende DM-finale. 5-målsføring. Esbjerg på guldkurs foran med 26-21.

0: tømmermand fra Katinka. Jeg har tjekket igen, og jeg har dobbelttjekket for tredje gang. Der er ikke kommet udvisninger nu fra Glimtet. Det er jo helt vildt. I den sidste kamp var der 10. Ikke en eneste, og nu er der 17 minutter tilbage af opgøret. Er det bare fordi, at dommerne tillader sådan en lidt løs linje, at man giver spilleren lov til at spille med musklerne?
1: Nej. Altså, de går jo til den, men inden for reglerne, de to hold, det man så kan sige, det er, at nu er der 16,5 minut tilbage. Odense er bagud med 6 mål, så Odense skal jo til at satse nu. Det er jo både offensivt, men det er også defensivt i forhold til at få lukket ned. For Esbjerg har vundet nogle bolde, så det kan godt være, der også kommer nogle situationer, hvor de oversatser en lille smule. Jeg har jo garanteret, at der skal komme udvisninger, så den hænger også lidt på mig, hvis der ikke kommer nogen. Det gider jeg jo faktisk ikke rigtigt. Nå, Esbjerg i angreb. Michaela Møller, som jeg sagde, ikke har haft nogen voldsomt stor rolle, og hun lige scoret 2 gange på kort tid her. Kindberg hen i Rejestad, tilbage til Michaela Møller, der laver gennembrudet, sætter sig stærkt igennem, men redning også inden fra Altea Reinhardt, der er kommet ind i målet. Der er brug for 16 rigtig store minutter for hende. Det er altså lidt af et comeback, de skal levere i den her kamp Odense, hvis ikke de skal tage til takke med sølvmedaljer. Det er ikke rigtig noget, de samler på, nogle af de her to hold. Henny Rejstad stiger til værs, langt ud fra og smækker den ind på bedste Henny Rejstad-vis. Verdens bedste håndboldspiller er på vej til os at blive Danmarksmester i den her sæson. 28-21. Puha, Odense. Det er godt nok gevaldige problemer, de er havnet i den her anden halvleg. Jeg minder om, at de bare var bagud med 2 mål ved pause. Men det er altså gået stærkt den forkerte retning for Odense her i anden halvleg. Tarle Daler ind og angribe, men Line Havsted står godt fast inde i Esbjerg-forsvaret. Et kvarter har vi tilbage. Mi Højlund scorer her til 22-28, men stadig Esbjerg med 6 måls forspring. Et kvarter tilbage af denne DM-finale.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: from his bedroom. Maisie Peters, My Regards. Jamen for pokker, der er 12 minutter tilbage. Nærmer vi os så småt en afgørelse på den her DM-finale, Lindved?
1: Ja, vi er ikke mange minutter derfra. Nu fik Mie Højlund godt nok scoret for Odense, så forspringet for Esbjerg skrumper til 7 mål. Men ja, 30-23 med lige under 12 minutter tilbage. De har godt nok travlt, Odense, og de må jo... Ja, de kan jo ikke lukke mange flere mål ind, hvis de skal overhovedet.

det er, når de fører med 8 mål mod Odense. Kun mod Odense. Så smider trommerne, altså dem, der står og slår på trommerne, altså trøjerne. For et par minutter siden kom de foran med 8. Her scorer Henning Rejstad til plus 7, men trøjerne, de er taget af derovre. Og hvis jeg var en smule mere fit, havde jeg da overvejet at gøre det samme, for der er godt nok varmt her i Blue Water Docken. Viola Løgter fra Odense med en afslutning. Silje Solberg med en redning, og du spurgte du for et par minutter siden, Havsborg. Er vi tæt på, at det her det er afgjort? Nu er der spillet et par minutter yderligere, og Odense er kun kommet et mål tættere på 31-24 med 10 minutter igen. Jeg har godt nok svært ved at se, hvordan Esbjerg skal formøble den her føring. Vandt jo første finale her i hallen med 37-30. Tabte så med 3 mål i finale 2. I Odense lige nu kan de næsten smage guldet hen i Rejstad til Kindberg. Der en afslutning fra Helene Kindberg. Og så er de foran med 8 mål igen. 32-24. Og vi kan efterhånden godt forberede os på, at Esbjerg kan kalde sig dansk mester i håndbold meget, meget snart.

0: Albert Heath med Daisy. Jeg kan se på det hele, at DM-finalekampen den kommer til at slutte under radioavisen. Det betyder her på B4, der kører vi rent håndbold, så skal du have nyheder, så hopper du over på en af de andre DR-kanaler for at få radioavisen. Fordi det bliver jo ikke afgjort. Ja, altså måske ikke formelt i hvert fald, inden klokken den bliver 22, men reelt er det vel nærmest sket nu, Frederik Lindved?
1: Ja, det er det. Der er spillet 53 minutter og 40 sekunder, og Esbjerg, de fører med 8, 33, 25. Ej, luften er fuldstændig gået ud af det her.

anden halvleg for Odense. Det er godt nok noget skuffende for Odense, som jeg synes jeg har skuffet mig et par gange i den her sæson i de afgørende kampe, da de stod i Champions League og skulle spille om at komme med til Final Four. Jamen, så er jeg med på, at de mødte gør, mægtige gør, men de tabte altså også kæmpestort. 36-28 på hjemmebane og fik en ordentlig snitter i Ungarn på 40-25. Så at de har været lidt for langt fra det i de afgørende momenter i den her sæson. Odense, som har kæmpestore ambitioner, det har de sådan set også allerede i næste sæson, har blandt andet hentet den russiske superstjerne Anna Vjakileva fra franske Brest. Det er godt nok et af sportens største navne, der kommer til Danmark, men de har en evig modstander i Esbjerg, som lige nu er bedst, også selvom de ikke får noget ud af det her angreb, men man kan også fornemme det her i hallen, at der er styr på det for hjemmeholdet. Fauske for Odense brænder, og vi har 5 minutter og 20 sekunder tilbage. 33-25 til Esbjerg. Hjemmepublikum rejser sig endnu en gang, og om en 5-6-7 minutter, der kan de også juble over endnu et dansk mesterskab, der havner her i Esbjerg.

0: Bella K. Vi har altså et dansk mesterskab i håndbold på vej til Esbjerg, men jeg synes, den største overraskelse denne aften fra Glimtved, det var ikke en overraskelse, at Esbjerg blev danske mester, men sådan det her med, at vi satte i gang i en konkurrence, hvor lytterne skulle sætte minutsekundtal på, hvornår kampens første udvisning viste sig. Vi har ikke fået nogen endnu. Og det er det, at Kurt fra Klippinge, som har vundet så mange gange, altså der er billeder af ham her i studiet, også af hans børnebørn, altså vil du sætte billedet mere op? Fordi hvem kan regne ud, at der ikke kommer en udvisning i den afgørende DM-finalekamp? Hvem kan det?
1: Ja, og jeg vil sige, i de her tider, hvor der er så meget snak om AI og... Altså, spørg dog manden der. Han ved jo alt åbenbart jo.
0: Det er
1: altså, det er godt set. Ja, jamen jeg er selv rystet fuldstændig, men det har vi jo så en skarp lytter, der ikke er. Godt, at han sidder ude på kanten af stolen, for der er jo stadig halvandet minut tilbage. Skal der lige komme en eller anden åndssvag udvisning i den her håndboldkamp? Ej, det er der ikke så meget, der tyder på, fordi ja, der er ikke rigtig noget spænding. Tilbage 1 minut og 10 sekunder nu på uret, og 34-28 til Esbjerg, der er på vej mod sit 6. Danmarksmesterskab i alt 2016, 2019, 2020, 2023 og 2024 har de tidligere kunne forhængt guldmedaljer om halsen. Odense, de vandt i sidste sæson, slog netop Esbjerg i finalen. Det er jo de her to hold, der sidder fuldstændig på tronen. Sådan må det bare være. Og for 8. sæson i træk er det Esbjerg eller Odense, der vinder. Men det er Esbjerg. Godt nok en Odense-scoring her i tomt mål, men anden halvleg blev lidt en fuser, må vi nok sige, efter så hæsblæsende og spændende en første halvleg. Esbjerg gik til pause foran med 2, nu fører de altså med 5 mål, og kan bare få de sidste 20 sekunder til at gå her. Helene Kindberg til Michaela Møller, der spiller sin sidste kamp for Esbjerg, inden hun tager til ungarske Ferencvaros, der slutter af med en scoring her til 35-29, og så skal vi bare have de sidste sekunder til at gå, og her er det endegyldigt. Esbjerg er Danmarksmester i håndbold 2025-2026, vinder den tredje og afgørende finalekamp ganske sikkert med 35-29 over Odense. En stærk anden halvleg, hvor de virkelig trak fra Esbjerg-genserne, og så blev det altså også afgørende. Det er i hvert fald en del af forklaringen, at de stod med den her hjemmebane fordel for sikke en opbakning, de har fået her i kamp 3 af 3.300 tilskuere. En fantastisk ramme om DM-finalen og en trekamps armlægning mellem rivalerne Esbjerg og Odense, der altså ender med, at det er Esbjerg, der skal øverst på tronen i dansk kvindehåndbold.

Ex-Ambassadors med Renegades. Så tæt på, og så alligevel så langt fra, lyder en besked, der netop er kommet i en sms-bakke fra Per i Odense, der jo havde alle kort på hånden til at vinde en mulepose. Det var Per, der havde det seneste bud på, hvornår der ville komme en udvisning i kampen mellem Esbjerg og Odense. Og der kommer ingen udvisning. Kurt fra Klipping, som allerede har en knappenål i mit Danmarkskort. Det er ikke få uger siden, han vandt sidst. Hvordan kan man regne ud, at der ikke kommer udvisning i en DM-finale? Det er uforståeligt. Nå, her er der musik for Veronica Maggio.

Mø med Final Song. Du lytter til Liga. Lige nogle få minutter endnu her kl. 22.15, så er det før natten med Stine Bram, der tager over her på kanalen. Og så er Liga ellers tilbage i din radio i morgen fra et lidt mere normalt sendetidspunkt, nemlig fra kl. 18 til kl. 22. Der er fodboldlandskamp i din radio, og det er Danmark, der får lov til at teste Kongos VM-form. En kamp, der bliver spillet i Liège i Belgien. Vi sender fra kl. 18 til 22 i morgen.

0: så fik du Ida Lauerberg her med Terje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og uden at afsløre for meget, det synes jeg næsten selv, du skal gøre erfaringerne omkring, så kan jeg da godt sige, at Ida Lauerberg, hun er blandt de kunstnere, man kan stemme på. Nu her, hvor vi i DR på musikkanalerne er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Der er hun altså også blandt dem, man kan stemme på. Så det er inde på dr.dk, og så / top 100. Du kan afgive dine 5 stemmer, så får du også lidt indflydelse på den her fede liste, som vi er i gang med at lave. Lige nu her handler det mest om, at vi skal have rundet tirsdagen rigtig godt af med masser af musik. Den kommer blandt andet fra August Højen her. Han har lavet et nyt nummer, der hedder Kaster mig ud i.

0: Funk. Det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body at holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det

0: But you're just a boy.
1: Så var det Beyoncé og If I Were a Boy.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er om 4 minutter med dit musikalske skulderklap for i aften. Præmissen for det er jo altså, det skal være en sang, der kan gøre et eller andet godt for, om ikke andet så, nogen af os. Noget, der kan give lidt power til din tirsdag aften. Måske det kan også være noget, der sætter tankerne i gang på den gode måde. Eller noget helt tredje. Og som altid, så er du jo også velkommen til at byde ind på nattensnablag.dk. Hvis du har et godt forslag til, hvad sådan en sang kunne det være, så kunne det jo være, at vi spillede den en af de her skønne aftener i Danmark. Lige nu her står den på Patina og Genstart.

0: soundtracket til alle tiders dating reality program for seniorer, som du kan se på DR.dk lige for tiden. Det hedder Hotel Romantik, og de nærmer sig altså en afslutning, de her gode seniorer, som prøver at finde kærligheden blandt hinanden. Så det er altså bare om at håbe på, nu kan du snart binge alle afsnit i den her serie. DR.dk, det er der, du kan finde det, hvor Patina altså har lavet musikken til.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Nu har jeg aldrig haft fornøjelsen at møde hende, men kender du ikke det, at nogle mennesker bare udstråler noget helt fantastisk? I det her tilfælde taler jeg om en musiker, der lyder som et kæmpestort velklingende festfyrværkeri, som man bare har lyst til at synge med på, når hun åbner munden. For mange er hun blevet synonym med Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun vandt sidste år og også endte i top 3 her tidligere i år. Og nu har du nok sporet dig ind på, at det er Sissal, jeg snakker om. Kæmpe god og festlig karma fra hende, og nu sender hun også både krammer og kys i vores retning på sin nye sang. Ovenikøbet dobbelt op af slagsen. Her er XOX.

XOXO her fra Cisal, og skulle der være nogen, der stadig er i tvivl, så er det altså sms og sociale mediesprog for X, kys og så O, kram, og der var der altså dobbelt op fra Cisal her. Det er før natten på B4, jeg håber, du har en skøn tirsdag aften. Musikken får du her på B4 frem til midnat i før natten. Nu fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og så glæder jeg mig også til, at Pil kigger forbi lige om lidt.

Anna Venner var det fra Pil. Lad os da bare blive i det danske spor, fordi Rune Rask, som du måske kender fra rapgruppen Suspekt, han har sådan måske grovsorteret lidt i bandordene. Og så har han taget Niklas i hånden, og så er de ellers klar til at give dig musik her på B4. Det her, det er Giv dig det.

Det var Miss Li her, og alderdomshjemmet. Husk, at du kan få indflydelse på vores top 100 her på DR's musikkanaler i de her dage. Og det kan du helt frem til søndag den 7. juni, altså her på søndag kl. 14, der lukker afstemningen. Det du skal gøre, det er, at du skal gå ind på dr.dk/top100, og så kan du altså vælge mellem de her 400 sange, som Bruttotruppen består af. Det er alle DR's musikkanaler. Og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er med til at sammensætte den her fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det hele, jamen, det bliver afsløret i næste uge, altså fra mandag den 8. og frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Jeg glæder mig sindssygt meget. Hele den her top 100, den bor simpelthen i mit hoved konstant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Det er simpelthen så skønt og dejligt, og måske også nogle gange støde på nogle af de der sange, eller genopdage dem, som man havde glemt, og som man

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Donna Lewis, I love you always forever. Der skal være plads til en radioavis til dig lige efter Hugorm og Peter Sommer i fællesskab har nedlagt forsvaret.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldt dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
3: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
4: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
5: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
6: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Til dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
7: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Late Night Talking.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Det kan du regne med. Jeg er den her lille times tid endnu frem mod midnat i Danmark. Og det er med masser af god musik selvfølgelig. Både den danske og den, der kommer fra det store udland. Det er der, vi er nu her, hvor Shakira har lavet soundtracket til den nye Zootropolis-tegnefilm. Det er altså faktisk en ret underholdende film, har jeg hørt. Musikken lyder sådan her. Det her, det er super.

0: Taylor Swift med Love Story.
1: Det her er Før Natten. Før Natten på
0: P4. Du kan stemme på dine 5 yndlingsnumre inde på dr.dk/top100 i de her dage. Det er jo alle DR's musikkanaler, inklusive også her på B4. Og alle jer lyttere, der er i gang med at sammensætte sådan en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Prøv lige at overveje, kæmpe projekt det egentlig må være. Det er så fedt, at jeg har været inde på de her 400 udvalgte sange, der er med i brutto-listen over dem, man kan stemme på. Og bare hver gang, der dukkede en ny op, som jeg havde glemt lidt om, som bare engang betød et eller andet for mig, så er jeg simpelthen bare blevet så glad. Så jeg kan kun anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100 og prøve at se, om du kan vælge 5 ud af de her muligheder. Top 100-listen bliver afsløret fra på mandag og så frem til finaleshowet. Det er altså næste fredag den 12. juni, hvor vi tæller ned fra 20 og så ender med at lande på førstepladsen på den her top 100. Det er et mega sjovt projekt, synes jeg i hvert fald. Og en af dem, som jeg stod på de her mange... inde på listen over de her mange sange, det er faktisk den, du skal høre nu her. Uro og Mægte, så jeg var drøntæt på at sætte mit kryds ved den. Den er simpelthen så fin og beskriver også noget omkring, hvordan man nogle gange kan have lidt svært ved at se sig selv passe ind i det der gode liv, som alle de andre lever. Uro og Mægtes og føles godt. De siger,

0: Prince and the Revolution, ja. Oh, when doves cry.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt ny.
4: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
1: Det, man hører, er man selv.

Det her, jamen det er simpelthen intet mindre end et fynsk-færøsk samarbejde. Mathias Rank og Frida Sejer var det her med. To lanterner, så fint kan det gøres. Og så lad os da vende ørerne mod det amerikanske. Her står Teddy Swims klar til at præsentere sin nyeste single for os. Den hedder Mr. Know It All.

Det er et af de bands, der i den grad definerede britpopkulturen der i midten af 90'erne. Oasis var det med Don't Look Back in Anger. Og her Marie K. og hendes True Love. This

Som du sikkert har opdaget, så er vi lige nu i gang med at finde en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og der kan du altså også gå ind på dr.dk/top100 og stemme på Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell og det her nummer, der hedder Drømmer jeg, hvis du simpelthen bare elsker det her nummer. Og det er jo altså en afstemning, som du kan gå ind på hele ugen her frem til søndag eftermiddag. Og så er det fra næste uge, altså på mandag, at vi begynder at tælle ned fra 100 og lander på førstepladsen fredag den 12. juni. Rigtig god fornøjelse med det. Nu skal vi lige en tur til udlandet, og i øvrigt også et godt håb tilbage i tiden. Fordi her, jamen der er vi simpelthen landet i selskab med de gode folk fra Queen, med Freddie Mercury i front. Og deres store hit, selvfølgelig Radio Gaga. Lige om lidt, så er det blæst.

Kære dig, du befinder dig lige nu i en form for sandwich mellem to af de sange, du kan stemme på. De er nemlig blandt de 400 i vores lille top 100-projekt her. Blæst var det, elsker dig så meget. Og denne her er også med Shirley og Jonas Winge Leisner. I don't look for love.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er der ny musik fra Benjamin Hav. Det her, det var Portugal.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: For en stund endnu i hvert fald, for lige om lidt, jamen så er det midnat i Danmark, og det betyder midnatsradioavis selvfølgelig efterfulgt af

masser af skøn musik natten igennem. Og husk nu, at hvis du elsker dansk musik, så tjek dig dr.dk/top100 ud. Det er altså sjovt at bladre igennem de 400 udvalgte sange og prøve at mærke efter, om der er noget, der sådan rammer lidt ekstra godt i maven. Fordi så kan du jo stemme på dine 5 danske yndlingssange nogensinde. Det er noget af en opgave, skulle jeg hilse at sige. Jeg var igennem et par forsøg, før jeg landede på min top 5. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat.

0: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
1: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
0: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kraftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
4: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling, for eksempel, hvor der også er pesticider i.
0: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øreborg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
2: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
4: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
2: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
5: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
2: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
6: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
2: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. To missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og tre missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, og ellers kan du følge med på dr.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lyden her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er en national enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu er den national, så, altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorligheden, men også, at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
2: I notatet omtales de to grupperinger som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rost, der i stedet ligger vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands Politi kan bruge notatet til.
3: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
2: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af bandekonflikten.
3: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne. Og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
2: Selvom den nye regering